IT strokovnjakov na trgu dela primanjkuje. Temu primerno je iskanje zaposlitve na tem področju lažje, če imate seveda ustrezna znanja. Kar 51% IT kadrov je zadnjo zaposlitev dobilo brez aktivnega iskanja. Zaposlovalec jih je sam poklical ali so jih priporočili znanci. Kljub dokaj ugodnemu okolju za iskanje dela pa boste morali za željeno zaposlitev med drugim pripraviti tudi soliden življenjepis. Naredite močan uvod. Povzemite vaše najpomembnejše sposobnosti in izkušnje, ki ustrezajo želenemu delovnemu mestu, naprimer koliko let se ukvarjate že s tem področjem in kakšne dokazljive uspehe ste dosegli. Imam več kot 5 let izkušenj, recimo z analiziranjem, oblikovanjem in programiranjem. Strokovnjak sem na področju programiranja v jeziku C++ in podobno. Naštejte vaše najboljše osrednje značilnosti. Dobro delujem v timih, sem samostojen, natančen, zelo dobro organiziran, komunikativen in osebno urejen. Povejte samo nekaj dejstev, ki vas bodo izpostavile v najboljši luči. Naštejte podjetja, s katerimi ste delali. Koliko časa, naziv vaših delovnih mest, glavne delovne naloge, ki ste jih upravljali, ter s katerimi tehnologijami ste najpogosteje delali. Nato kvalificirajte vaše izkušnje. Izpostavite širino izkušenj z naštevanjem vaših najpomembnejših tehnoloških projektov, ki ste jih izpeljali. Ocenite njihovo uspešnost ter korist za podjetje. Naprimer, po uspešno upravljenem projektu so se zaradi prihranka časa in povečanja produktivnosti prihodki podjetja povečali za več kot 20%. Delo IT profesionalcev zahteva veliko izobraževanja, saj pridobljeno znanje iz IT področja dokaj hitro zastara. Večino izobraževanj IT-evci opravijo prek tutorialov, zato je znanje tujih jezikov, naprimer angleščine, nuja. Podjetja cenijo IT-evce z opravljenimi certifikati. Če ste za delovno mesto v ožjem izboru kandidat z in kandidat brez certifikata za določeno znanje, ki ga podjetje potrebuje, bo certificirani kandidat imel prednost. 82% kadrovnikov smo poprašali, kaj jih najbolj moti pri IT kadrih. Večino, 39%, moti hitro menjavanje zaposlitve IT kadrov. Moti jih tudi to, da je z IT-evci težko komunicirati in da so preveč tehnično usmerjeni. Če za vas to ne drži, to povejte v svojem življenjepisu ali spremnem pismu. Poudarite, da ste lojalen sodelavec, da radi komunicirate s sodelavci in da vas poleg tehničnih stvari zanimajo tudi drugi elementi poslovanja.

0: Kaj želite od svojega dela? Verjetno želite zadovoljstvo pri opravljanju svojega dela. Ali ste zadovoljni s svojim delom? Če ste zadovoljni, verjetno ne razmišljate toliko o novem delovnem mestu in novem delodajalcu. Vašemu delodajalcu ste lahko upravičeno lojalni, če čutite, da vas ceni. Čutite, da vaše podjetje skrbi za vas in vaše preostale sodelavce, vse najpomembnejše, vaši nadrejeni uporabljajo poštena merila o kvaliteti vašega opravljenega dela, cenijo vaše ideje in vam omogočajo priložnosti za rast in razvoj. Kaj pa, če vsega tega na vašem delovnem mestu ne čutite? Če so delo in delovni odnosi pri vašem delodajalcu slabi? Boste zaradi tega kaj ukrenili ali se še naprej vsakodnevno pritoževali nad slabimi delovnimi pogoji? Rešitev bi bila lahko menjava sedanje službe za boljšo. Pa ste pripravljeni to storiti? Skoraj za vsakogar, razen če imate zares sansko delo vašega življenja, je priporočljivo, da tekoče spremlja aktualne ponudbe na trgu dela, tudi če je zaposlen. Nikoli namreč ne veste, kakšen bo položaj vašega delodajalca v prihodnosti in kako bo z njegovim poslovanjem. Morda vas bo podjetje nekega dne prisiljeno odpustiti. Poleg tega proaktivno posamezniki sami prežijo za dobrimi delovnimi priložnostmi in sami prepoznajo podjetja, ki so na dobrem glasu, nudijo dobre delovne pogoje in so dobri delodajalci. Sposobni so se jim samostojno predstaviti in poudariti svojo vrednost ter korist za delodajalce. Tisti, ki tega ne znajo, ponavadi obtičijo na slabših delovnih mestih in so neprestano nezadovoljni.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar, Kralj Matjaž, prvi del. Videl sem tako razločno, kakor zdaj le tebe vidim, tovariš. Videl sem kralja Matjaža, ko je sedel na svojem visokem prestolu od jekla. Dvorana je bila prav tista, ki jo poznamo. Nizka, mračna in sila prostrana, tako da nikjer ni bilo zidov, ne kotov. Za vsako vrsto sivih stebrov se je v noči in hlad razprostrla druga dvorana, še večja od prejšnje. Nikjer ni bilo ne bakle, ne sveče, pa vendar so tihe luči prepletale mrak, kakor da bi poletavale bele vešče tik pod stropom. Bil sem med njimi in nisem bil. Njih težko sapo sem dihal, njih bela lica sem videl in njih rdečo kri, pa vendar je bilo tam, zdi se mile moje, breztelesno srce. Na tem svojem jeklenem prestolu je sedel kralj Matjaž, velik in silen. Obraz je bil hudo bled, pod širokimi čeljustmi so se bočili valovi mogočne črne brade. Oči so ležale v globokih jamah in so gorele z motnim plamenom. Orjaške pesti, na gosto porasle, so počivale na hrastovi mizi, pripravljene, da se vzdignejo. Tako je sedel kralj Matjaž in tako so sedeli, sloneli in ležali tudi vojščaki njegovi. Nobeden se ni ganil ali nobeden ni spal, kajti vsaka ura bi lahko bila tista, ki je bila oznanjena pred tisočleti. V motnem plamenu oči Matjaževih in njegovih vojščakov je bilo napeto pričakovanje. Kakor da se je bil kazalec na uri pomaknil tik do 20. in da vsak hip udari kladivo na zvon. Vse pesti, mogočne, so čakale trdo stisnjene, da se razklenejo ter zgrabijo za meč. Zapihal je hladen nočni veter. Kakor da so se bila nekje v daljnem mraku odprla nevidna vrata, črni valovi Matjaževe brade so se vzdramili in so zašumeli, plamen v njegovih očeh je zaplapolal in je bil svetlejši. V dvorani se je prikazal čuden človek, kdo ve, kdo in odkot, stal je nenadoma pod hrastovo mizo kralja Matjaža. Obraz mu je bil ves polit s krvjo, da ga je bilo komaj razločiti. S krvjo in blatom je bila pokrita obleka, raztrgana od sunje. Levi rokav mu je visel ohlapno nizdol in je bil prazen. Tak je stopil med vojščake Matjaževe in ni rekel besede. Ko jim je bil enak, stal je med njimi tiho in nepremično. Desnico sključena v pest in v temnih očeh se mu je ožgal plamen velikega pričakovanja. Prišel je drugi. Ta je prišepal v bergli, ker je imel eno samo nogo. Storil je tak isto kot prejšnji. Za njim se je takoj prikazal tretji. In ta je, čudo prečudno, nesel lastno glavo v naročju. Glava je bila okrvavljena od strjenih las do čeljusti. Toda živela je, oči so gledale nezastrte. In komu je stopil med tovariše, je vzdignil glavo ter jo postavil med ramena. Ta čuda sem gledal in se nisem čudil. Zdelo se mi je, da se vse vrši po pravici, kakor se drugače ne more vršiti.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Reporter Janka in kdo je tu nor?
4: Smo v Evropski uniji in sem skupaj z vami ugotavljal, če je vsa Slovenija pristopila istočasno. Katerega leta se je to zgodilo?
5: katerega leta, to je pa zdaj, pa sem vedel, ker spremljam politiko, 2005?
4: 2004.
5: A 4.
4: Pa mogoče veste, kdaj se je pa Slovenska Primorska priključila tudi Evropske unije?
5: Slovenska Primorska? Ja, tudi takrat.
4: Istočasno, ali so kaj časa zamujali?
5: Slovenska Primorska?
4: Zaradi težav z morjem.
5: A zaradi morjem, ja to vam pa ne bi vedel nazem povedati.
4: Kdaj pa se je še Slovenska Primorska priključila za Slovenijo?
6: Primorska, Slovenska? Je to letos bilo, ne, če Hrvaška prišla? Ne, ni še. Ne vem, ne razumem vprašanja.
7: Ne bi vedela.
4: Približno 2 meseca, pol leta, leto.
7: 2 meseca.
4: In potem je uspel in so zdaj tudi oni priključeni.
7: Primorska, ja.
4: Slovenska Primorska?
7: Ja.
4: Mogoče veste, kdaj se je Slovenija priključila Evropske unije?
8: Ja, 91.
4: V Evropske unije.
8: A ja, čakaj malo. Da je bilo šlo, to je bilo 2000... To misli za evro, to pa se je skupaj. Ja. Ne vem na pamet, res ne.
4: No, celotna Slovenija se je Evropske unije priključila 1. maja 2004. Mogoče veste, kdaj pa je Slovenska Primorska prišla zraven?
8: Ne bi vedel. Na pamet bi rekel.
4: Koliko mislite na pamet?
8: Pojmo, niti se me nasanja.
4: Je zamujala 2 meseca, pol leta, 2 leti.
8: Mislite 6 mesecev, ne? Ja. Mislim, da 6 mesecev.
4: Pač od Postojne naprej so prišli pol leta kasneje k Evropske unije.
8: Ja.
4: Prav morje, kar se slovenskega morja tiče, še vedno ni v Evropske unije. Bi mogli tok malo urediti?
8: Ja, seveda, mislim, da bi to s tem zakonom nekaj hoče, ker bi se ne praktično vse, kaj pač v Evropi, bi moglo biti evropsko, ne pa deljeno. Ne?
4: Ker je tudi nerodno, če gremo čist ob morju na kavo, je problem plačati z evri, ker potem dodatno še obračunajo.
8: Točno tako, to je res. Denar, recimo, te menjavajo, te pol te pošiljajo v menjalnice, pa to, ker te ne menja tisto, kot realno je, ne?
4: Ja, in dejansko to tudi problem na slovenske obali.
8: Ja, seveda je.
9: Ne, ni res. Vsa Slovenija je istočasno vstopila v Evropsko unijo, 1. maj 2004. Vse regije brez izjeme. Kavo, prašek, obleke in vse, kar se pač da kupiti, pri nas plačamo kar v evrih. Tudi ob morju.

0: Za voznike sem pripravil enostavno matematično vprašanje in se je spet zapletlo. Če eno uro vozimo s hitrostjo 100 km na uro, naredimo 100 km. Kako daleč pa pridemo pri hitrosti 50 km na uro?
1: Šofer sem že kar od 77. leta.
2: Mogoče veste, če 60 minut vozimo s hitrostjo 50 km na uro, kakšno razdaljo naredimo v tem času?
1: 60 minut? Mislim, da bi 30 km.
2: Bi se v eni uri pripeljali daleč 30 km?
1: Približno, ja.
2: Če na uro vozimo s hitrostjo 50 km na uro?
1: Če bi vozili 100, bi v eni uri pripeljali 100 km, ne?
2: Če pa 50 na uro, pa 30 naredimo?
1: Če imamo 40 km, no.
2: Kakšno razdaljo naredimo v 60 minutah?
3: Kakšno? 50 km na uro. Tako voziš, se si...
2: Če eno uro potujemo s hitrostjo 50 km na uro, ne? Kakšno razdaljo v tem času naredimo?
3: Koliko je 5 metrov ali 50?
4: 60 minut pri 50, ja, 50 km.
2: V naselju to govoriva?
4: Zdaj ste me malo zmedel. Samo malo.
2: Vi ste taksist sicer?
4: Taksist, ja.
2: Potem veste, če vozimo 60 minut s hitrostjo 50 km na uro, kakšno razdaljo naredimo v tem času?
5: 60 minut ste rekli, 50 metrov na uro.
2: Približno, če ocenite.
5: Okrog 60 km, 70 km.
2: 60-70 bi jih naredil?
5: Ja.
2: V 60 minutah?
5: Bi, ja.
2: Prav eno uro vozimo 50 km na uro in naredimo 70 km.
5: Recimo, da nekje tak, ja.
2: Tako imate pri vas v taksiju?
5: Že vozimo v mejitvah, ja, samo mi vozimo več ur, tak da ne gledam na to.
0: Ne, pri tej hitrosti prevozite 50 km. Taksimeter pa, ja, ne vem zakaj, piše 70 km. Danes je moderno biti vegetarijanec, homo, eko in nujno proti krzno. Moderno je prezirati lastnike ta pravih kožuhov. No dobro, če moramo biti vsi proti krznu, potem tole ne sme biti problem.
2: Me zanima, če veste, a je v Sloveniji dovoljena reja rad za izdelavo račjega krzna?
1: Ne vem.
2: Je to legalno ali ne?
1: Mislim, da je.
2: Da se to lahko počne?
1: Mislim, da je.
2: Da so farme z racami, ki potem predelajo račje krzna?
1: Verjetno je, no. Ne vem. Na to me verim.
6: To pa verjetno ne.
2: Je prepovedano?
6: Ja, mislim, da je.
2: Pa imate vi kakšen izdelki z račjega krzna?
6: Ne.
2: Ga tudi ne bi imel?
6: Ne, si z nobene živali, ne.
2: Pa si predstavljate, kakšen material bi to bil? Verjetno topo?
6: Ne vem, me ne zanima take stvari, kaj so jih živali narejene, to pa res.
2: A pa bi to prepovedali račje krzno?
6: Takoj.
2: Ja?
6: Takoj.
2: Je v Sloveniji dovoljena vzreja rac za račje krzno?
7: Ne. Je?
2: Je prepovedano?
7: Ja.
2: Se vam zdi to prav?
7: Jo.
2: Tako drugače verjetno tudi grozno trpijo.
7: Vse zaradi tega, ne? Živali.
2: Pa imate vi kakšen izdelki z račjega krzna?
7: Ne.
2: Bi ga imeli?
7: Ne.
2: Ne?
7: Ne.
2: Bi vi prepovedali tudi to rejo vse za to, da je to prepovedano?
7: Vse, za vse živali bi prepovedalo.
2: Ja, a imate kakšne izdelke z račjega krzna?
8: Ne še.
2: Ne?
8: Kje pa lahko dobim?
9: Ne, valjda, da ne.
2: Je prepovedano?
9: Mislim, da bi bilo to prepovedano. A.
2: Pa imate vi kakšne izdelke z račjega krzna?
9: Ne, nimam.
2: Kaj pa vi?
10: Ne.
2: Pa bi imeli?
10: Mm-mm.
2: Ker pa jaz so rukavice fajn tople.
9: Ne, živali je treba čuvati, ne?
2: Te bi bilo grdo, ne, če bi race za krzno.
9: Ja, tako je, grdo bi bilo.
2: Pa imate kakšen izdelek iz račjega krzna?
9: Ne.
10: Ne, da bi vedela, no.
0: Nimate račjega krzna, ne, da bi vedeli. In to samo zato, ker...
11: Krzna, mače, račje, race nima krzna.
0: Hvala.
12: Enostavno vprašanje, nori odgovori.
13: Kdo je tu nor?
14: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
15: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Mojca Pokrajculja. Mojca Pokrajculja je pometala hišo in našla med smetmi krajcar. Zanj si je kupila piskrček. Zvečer je zlezla van, legla in zaspala. Zunaj je bil hud mraz in padala je slana. Mojco Pokrajculjo pa je zbudilo močno trkanje na vrata njene hišice. Kdo je zunaj? Je vprašala.
16: Jaz sem lisica. Oh, Mojca Pokrajculja, lepo te prosim, pusti me k sebi, zunaj brije burja in pritiska mraz. Zmrznem, če me ne vzameš pod streho, je javkala. Mojca Pokrajculja pa se ni dala kar tako pregovoriti in je dejala: "Če kaj znaš, ti odprem, drugače ne." "Šivilja sem," je dejala lisica. Mojca Pokrajculja je spustila lisico v piskrček. Legli sta in takoj zaspali. Še preden sta se v spanju prvič obrnili, je že zopet trkalo na vrata. Ko je Mojca Pokrajculja vprašala, kdo spet trka, pa je zajavkalo: "Oj, Mojca Pokrajculja, lepo te prosim, zunaj je burja, slana pada in jaz zmrzujem. Volk sem in izučen mesar." "Ker nekaj znaš, le pridi k nama," je odgovorila Mojca Pokrajculja, odprla vrata in pustila volka v piskrček. Iz spanja pa jih je zbudilo javkanje.
8: "Mojca Pokrajculja, lepo te prosim, odprimi. Burja brije, slana pada in jaz, medved, zmrznem, če me ne pustiš k sebi."
16: "Kaj pa znaš?" ga je vprašala Mojca Pokrajculja.
8: "Čevljar sem," je odgovoril medved.
16: Mojca Pokrajculja pa mu je nato odprla vrata na stežaj. "Danes pa res vso noč ne bo miru," se je hudovala Mojca Pokrajculja, ko je znova zaslišala trkanje in tarnanje.
10: "Mojca Pokrajculja, lepo te prosim, pusti me k sebi, zmrzujem."
16: "Kdo pa si in kaj znaš?" je vprašala gospodinja.
10: "Jaz sem zajček, šivati znam kakor krojač,"
16: se je glasil odgovor. Nato je tudi zajček dobil svoj kotiček pod piskrčkom. Mojca je bila že res huda, ko je zopet nekdo trkal in stokal.
8: "Mojca Pokrajculja, lepo te prosim, spusti me noter, ne prenesem več burje in slane."
16: Bil je srnjak. Mojca Pokrajculja je tudi njega vzela pod streho, ko je zvedela, da je izučen drvar. Nato pa so vsi sladko zaspali. Mojca Pokrajculja je zjutraj poslala vse goste na delo. Volk je poskrbel za dobro večerjo. Prinesel je več panjev čebel, jih zaklal in vse lepo otrebil, med pa očistil in spravil v lonec. Skuhali so si večerjo in legli počivat. Po noči pa je lisica zastokala.
10: "Avbejo, in mene pa črevo boli,"
16: Mojca Pokrajculja je rekla. "Pojdi v kuhinjo in si skuhaj kamilic." Lisica je vstala in odšla v kuhinjo. Komaj so vsi zadremali, je lisica zopet zastokala in tako dolgo javkala, da je Mojca Pokrajculja zopet rekla, naj si skuha kamilic. Lisica je šla tako trikrat v kuhinjo kuhat čaj, pa je ni prav nič ščipalo v trebuhu in tudi kamilic si ni kuhala. Vedela je namreč, kam je Mojca Pokrajculja shranila med in ga polizala do kraja. Nato je sladko zaspala. Zjutraj je Mojca Pokrajculja zopet odredila vsem delo, lisici pa rekla: "Šivilčka, ker si bila sinoči bolna in nisi mogla spati, pa sedaj malo dalje poleži, da se spočiješ." V kuhinji je kmalu nato nastal velik hrup in prepir.
17: "Ti si strt polizal!"
8: "Jaz ne, pač pa ti!"
16: In tako naprej so se obtoževali, Mojca Pokrajculja pa je odločila. Tat je bil domačin, nihče drug ni vedel za strt in tudi nihče ni mogel v piskrček, ker so bila vrata zapahnjena. Da bi se gosti oprali sramote, pa je svetoval volk.
18: "Lezimo vsi na hrbet, odprimo usta in se sončimo. Kdor je pojedel med, mu prileze v grlo in kapljal mu bo od ust."
16: Vsi so legli pred piskrčkom na travo in takoj zaspali. Lisica pa je imela slabo vest, zato je bedela. Res strdi je prilezla iz želodca in kapljala na tla. Brž si je obrisala in namazala strdjo poleg sebe spečega zajca okoli ust. Nato je tudi ona brez skrbi zaspala. Zbudil pa jo je hrušč. Zaspanci so se med tem zbudili ter opazili, da se zajcu cedi med okoli gobca. Začeli so ga neosmiljeno pretepati. Nalomili so mu že prednje noge, šele potem je mogel pobegniti. Vsi so tekli za njim in Mojca Pokrajculja je ostala sama s piskrčkom. Zajcu pa niso več zrasle polomljene predne noge, zato ima še danes prednji par nog krajši od zadnjega.
14: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
15: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Palček. Živela sta mož in žena, ki pa nista imela otrok.
19: "A, si je želela žena, vsaj tako dete bi rada, kakor je moj palec, če večjega nisem vredna."
15: Njena želja se je res izpolnila in dobila je dete, tako majceno kakor palec. Zato je dobilo ime Palček. Ko je bilo Palčku 12 let, ga mati pošlje v gozd, da nabere gob za obed. Palčku pa se je v gozdu malce zadremalo, sede na veliko kačjo gobo in zaspi. Pozno po noči pa se prebudi, nekdo se je bil namreč ob njega spotaknil.
10: Kaj mi brcaš?
19: Se načemeri palček. Tisti, ki se je bil spotaknil ob palčka, je bil namreč tolovaj. Drugi tolovaj je šel za prvim in tudi zadane z nogo ob palčka.
10: Prijatelj,
19: se zadere palček.
10: Ali te ni sram, da me po krivici brcaš?
19: Tolovaj gleda, gleda, pa nikogar ne vidi. Prižge žigalico, pa zapazi, da se na gobi repenči majhen možiček.
8: Ravno tebe potrebujeva, palček, pravi vesel prvi tolovaj. Ti boš najboljši pomagač, ker si tako majhen. Ajde z nama.
19: Pa pridejo do bogatega posestnika. Tam pošle ta palčka v hlev, da ima znotraj odpre, ker hoče ta konja ukrasti. Palček se res privleče skozi luknico v hlev. Razgleda se in vidi dva konja, starega in mladega. Zato kar glasno vpraša tolovaja, ki sta stala pred vrati.
10: Starega ali mladega?
8: Tiho, palček, tiho,
19: ga svari prvi tolovaj.
8: Sicer se gospodar prebudi, pa pojdemo praznih rok od tu.
10: Hočete starega ali mladega?
19: Se zadere palček jezen. Gospodar se res prebudi in pride z lučjo v hlev. Seveda sta se tolovaja že prej skrila.
10: Čemu mi svetiš, norec?
19: Zakriči palček nad gospodarjem. Gospodar gleda po vseh kotih, odkot prihaja tako močen glas, pa nikogar ne vidi.
10: Prosim te, ne sveti mi vendar naravnost v oči,
19: se oglasi palček znova. Gospodarju so se že prej ježili lasje, ko pa vnovič zasliši odločni glas, pa nikogar ne vidi, se zgrozi in zbeži v hišo. Medtem pa mu tatovi odženejo najlepšega konja. Pri drugi hiši je gospodarila ženska. Tolovaji se dogovore, da ji pokradejo maslo in zopet pošljejo palčka naprej.
10: Veliko ali malo?
19: Vpraša tiste pred durmi.
8: Bodi vendar tiho, drugače nas vse pokaziš,
19: ga svari veliki tolovaj. Toda palčku tudi sedaj svarilo ne zaleže.
10: Veliko ali malo?
19: Se še bolj zadere in že sedi na polnem loncu masla. Žena se prebudi in takoj misli, da ji hočejo ukrasti maslo. Zato luči ne prižge, temveč hiti kar v temi v shrambo in zgrabi lonec z maslom, da bi ga odnesla.
10: Kam pa me neseš, baba?
19: Se zadere palček na loncu. Tega se gospodinja tako prestraši, da spusti lonec in zbeži nazaj v sobo ter se dobro zaklene. V tem pa ji tolovaji odneso vse maslo.
8: Konja in maslo že imamo, pravi prvi tolovaj. Zdaj potrebujemo še mesa.
19: Pa pridejo do mesarja in zopet naženejo palčka v mesnico.
10: Kože hočete ali meso?
8: Tiho, palček, tiho, ga učijo tolovaji. Lahko se prebudi, mesar.
10: Torej, kože ali meso?
19: Zakriči palček in že se spravi na kup mesa. Mesar se res prebudi, steče v mesnico, pograbi meso in kože ter hoče vse skupaj odnesti.
10: Norec, kaj me tako tiščiš?
19: Se oglasi palček.
8: Joj, to je pa gotovo sam vrag,
19: se prestraši mesar, spusti kože in meso na tla ter zbeži v hišo. Ko se je tolovajem vse tako posrečilo, odidejo domov v svojo pod velikim bregom skrito hišo. Pripravijo si dobro večerjo ter jedo in pijejo. Za palčka pa se nihče ne zmeni.
10: Oj, gospodje, kaj pa jaz? Ali naj samo sline požiram?
19: Se načemeri palček.
10: Tudi jaz sem lačen.
8: Ti pa glodaj kože,
19: se zasmeje prvi tolovaj, drugi pa se mu režijo. Palček zgrabi šibo in spleza na streho.
10: Hišo vam razbijem,
19: se dere in mlati po strehi.
10: Vi grdi nehvaležni tolovaji.
19: Pravijo, da še danes sedi palček na strehi, razbija in kriči. Naj ljudje le vidijo, da res ni vredno pomagati tolovajem.
14: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
13: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
20: Neja Kršinar je mlada tekačica na dolge proge rojena 27. marca 1991 v Ljubljani. Izbira srednje šole ni bila težka, saj je bil šport položen v zibelko. Oče Jani Kršinar olimpijske barve Jugoslavije zastopal na olimpijskih igrah kar dvakrat v teku na smučeh. Njen šport je bil tako najprej tek na smučeh, kasneje pa se je začela ukvarjati z atletiko. Najprej je zastopala barve ljubljanskega društva MAS, kasneje pa trenirala v KGT Pabež in je kategorizirana atletinja, članica slovenske reprezentance. Študijo je kljub prvotnemu vpisu na medicino zopet vodil šport,

0: Fakulteti za šport in študij uspešno opravlja. Bolj resno se je z atletiko začela ukvarjati leta 2011, ko je začela študijem na medicinski fakulteti. Iz vsakodnevnega teka so se treningi začeli na višji ravni leta 2012, ko je osvojila prve bolj zavidljive rezultate. Njeni treningi potekajo 6 dni v tednu, tudi po 2 treninga na dan. Nedelja je čas za počitek in regeneracijo. Vsaj enkrat na teden obiskuje fizioterapevta in redno dela tudi psihološko pripravo. Vsak teden se treningi pripravijo strani njenih 2 trenerjev. Vsaj eden je redno prisoten na treningih, tekme pa skrbno štopata oba. Marca 2016 je dobila priznanje za športnico leta v Kamniku, kar še zdaleč ni prvo niti zadnje priznanje. Za njo sta 2 zmagi pol maratonov v Hanovru in Plavnovi, tako pa je postavila tudi nov osebni rekord. Poznajo tudi atletska zveza, kjer nastopa na daljših razdaljah 3000 in 5000 metrov, kjer pa navadno tudi pomete s konkurenco. Njeni treningi in prehrana so previdno zastavljeni pod vodstvom trenerja Dejana Lenarta, ki je tudi sam v preteklosti obeležil zelo dobre rezultate v teku na srednje proge, ko je zastopal barve celjskega Kladivarja. Atletsko pot pa je zaključil in se posvetil trenerstvu. Atleti ne poznajo prave pauze med poletjem, zato je aktivni počitek malce drugačen od polnega treninga. A v njem ne manjka teka. Neja je za vdih izbrala Novo Gorico, kjer je njena nona pripravila proteinov poln jedilnik, ki je najprej previdno pripravljen s pomočjo Leona Bradača, raziskovalca z tega področja na Medicinskem inštitutu Stanford Burnham.
1: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Neja Kršinar je mlada tekačica na dolge proge, rojena 27. marca 1991 v Ljubljani. Leta 2016 je tako kot leto prej ubranila naslov zmagovalke na nočni desetki na Bledu, kjer je družbo ob boku delal trener Dejan Lenart. Sicer pa Neja trenira za daljše teke in je tako kot druga pritekla v cilj ljubljanskega maratona in tako postala državna prvakinja v polmaratonu leta 2014. V letu 2015 je večkrat nastopila na atletski stezi in s tem natrenirala hitrost za to najdaljšo preizkušnjo. Postala je dvakratna državna prvakinja na 3000 metrov, zlato pa je pritekla tudi v teku na 5000 metrov, katerega je obranila tudi leta 2016. Maratonskega tekača je treba vzgajati od mladosti, tako pravi glavni trener Dejan Lenart, zato se njeni treningi iz leta v leto spreminjajo. Razdalje se daljšajo, tempo pa postaja hitrejši. Tudi izbira tekem je zato zelo različna. Ker se je kot mlajša preizkusila v gorskih tekih in osvojila tudi zelo dobre rezultate, bi lahko pomislili, da se bo podala na to pot, a so se zaradi njenega potencijala na daljše razdalje odločili za maraton, ampak ker je potrebno za to razdaljo preteči še veliko kilometrine, se najprej treba dobro pripraviti na polovičko, katero je Neja že dodobro natrenirala.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: V tej noči nas čaka besedni dvoboj med gosko in konjem. Ne vem, kaj boste po sami pripovedi izbrali vi, ampak jaz sem vseeno še najraje konj.

0: Goska je kot običajno skubila travo v bribniku, ko je pred seboj zagledala velikega konja, ki se je hranil v njeni bližini. Z dvignjenim glasom ga je nagovorila. Gotovo sem jaz bolj plemenita in popolna žival kot ti, saj si tako rekoč priklenjen na to zemljo, jaz pa prav tako hodim po zemlji kot ti, vendar imam tudi krila, s katerimi se lahko dvignem v nebo. In kadar se mi zahoče, lahko poiščem kakšno mlako ali jezero in se osvežim v sveži vodi. Na nek način sem hkrati ptica, riba in kopenska žival. Konj je prhnil nekoliko prezirljivo in odgovoril. Res je, da se znajdeš v treh različnih elementih, ampak nisi prav nič posebej ugledna v nobenem izmed njih. Res letiš, ampak tvoj polet je težaven in neroden, tako da nisi ravno na nivoju lastovke. Res plavaš v vodi, a v njej ne moreš živeti tako kot ribe. V njej ne najdeš hrane, niti se ne moreš spustiti na dno in plavati tam. In tvoja hoja po tleh, ali bolje rečeno racanje, tvoje široke tace in dolg vrat ter tvoje zaganjanje vsakega, ki ga srečaš, zbuja pri opazovalcih predvsem posmeh. Priznam, je zaključeval konj, da sem ustvarjen le za gibanje po zemeljskih tleh, ampak sem ustvarjen elegantno. Kako imenitni so moji udi in kako dovršeno je moje telo. Kako obilna je moja moč in kako veliko hitrost lahko dosežem. Prav rad sem zvezan z enim elementom, kot ti praviš, in sem v njem dovršen, kot pa, da bi bil tako neroden kot ti vseh. Ljudje smo podobni goski iz zgodbe, kadar se želimo na vsak način uveljaviti na račun drugih in to poskušamo na najrazličnejših področjih. A prav zaradi te vneme lahko izgledamo nekoliko nerodno, kot izgleda goska. Ni nam potrebno slediti taki logiki, marveč lahko v polnosti zaživimo na tistih področjih, kjer smo doma. Dovolj je že, če se zberemo na svoj tukaj in sedaj.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
2: Evrolestvica, 19. mesto.

15. mesto je bilo zdaj letole na lestvici. Nico Santos, Play with Fire, in gremo više na 18. Energično in hudo seksi Dua Lipa, ki je izdala prejšnji petek nov album. Tole je Don't Start Now.

0: Euro lestvica.
1: In ta je Danija.
2: Arizona Zerva, 17. mesto na lestvici Eurotop 30, Roxanne hit, ki je tudi zelo popularen v Ameriki. No, tole je lestvica, torej najbolj poslušanih v tem trenutku po Evropi.
0: Euro lestvica.
1: Stavo je ta je Damjan.
2: Ja, še eno uro se druživa, lestvica Eurotop 30 je v tvoji družbi. No, na 16. mestu imava zdaj na lestvici čudovito, res odlično, Billie Eilish, Everything I Wanted.
3: I had a dream. I got everything I wanted. Not what you

14 dnevi je na lestvico vstopila z novim hitom Stupid Love Lady Gaga. Tokrat na 14. mestu, takrat na 7. Zdaj ni šlo navzgor, ampak gre počasi navzdol. Zdaj bomo videli, kaj se bo iz tega hita pokazal. A bo šlo do prvega mesta ali pač bo tukaj nekje. Kakorkoli, Lady Gaga vedno povzroči eno tako euforijo, ko da ven nov hit in tudi s tem hitom je bilo tako. No, zdaj imam pa zate novost tega tedna in to čisto prvo novost. Ful simpatično, znano predvsem tistim, ki nekako swipate, bom rekla, po TikToku gor pa dol. Doja Cat in Say So, 13. mesto.

0: Euro lestvica.
1: In ta je Damjan.
2: 11. mesto na lestvici, DJ Regard in Ride It. Gremo naprej, gremo više proti tistim ta najhujšim, ta najboljšim. In med njih zagotovo spada na 10. mesto Justin Bieber iz njegovega zadnjega albuma Intentions. Je tole hit, za katerega pravi, da mu je najljubši. In ta hit je res cool. Posluš ga.

0: Američani, ameriški bratje Jonas Brothers, What a Man Gotta Do na 9. mestu lestvice. In zdaj imam zate še tiste najhujše, najboljših 8 tudi novostče. In pa mogoče kakšna sprememba na prvem mestu?
1: Daja Damjan.
2: Euro lestvica.
0: Gremo na 8. mesto. Harry Styles in Adore You.

0: mesta.
1: Sedmo mesto Dua Lipa Physical, na šestem pa Robin Schulz in Alida In Your Eyes. Tak, meni je ful simpatičen hit. Se mi zdi, da pa še v teh dnevih posluša take hite, sploh pa take, kot je taki sledi. Ava Max je novost na lestvici v tem tednu s hitom Salt. Ava Max je američanka, 26-letna američanka, ki že od v bistvu prvega hita dve leti nazaj niza hit za hitom in osvaja prva mesta na lestvicah. Bomo videli, kako se bo odrezal Salt. Zelo visoko že kot

0: Euro lestvica.
1: In ta je Damjan.
2: Četrto mesto ta teden za Američana Rodija Riča, Hit the Box, ki je bil na prvem mestu lestvice kar nekaj tednov. No, zdaj pa je čas za tiste, ta najbolj vroče v tem tednu. Na isto mesto kot prejšnji teden, torej tretjo mesto, je obdržal tale hit Breaking Me, Topic A7S. Call me

0: Euro lestvica.
1: Nimam fanfar, če bi jih imela, bi jih dala zdaj zelo na glas. Namreč imamo spremembo na prvem mestu. Yes, res je, prejšnji teden je bil to v tem tednu na drugem mestu St. John, Roses, Iman Beck remix. No, sedaj pa je nekdo drug. V vsakem primeru ti želim, da se imaš lepo, da uživaš v nadaljevanju večera, da lepa poslušava zmagovalca, prvo mesto tega tedna, The Weeknd in Blinding Lights.
0: Ta teden hit number one.

0: Za nami je res lep, skoraj že malo poleten podaljšan vikend. Upam, da ste dobro izkoristili. Bo pa tudi danes še zelo lepo, sončno in popoldne bo zopet kar vroče, od 21 pa do 27 stopinj bo. Jutro zaenkrat še malo bolj sveže, od 6 pa do 10 stopinj imamo trenutno. Je pa prav lepo videti, no, da se ob petih že vidi, da se dela dan. A ni?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Trenutno nobenih težav na cestah, če se karkoli zgodi, javite na nič 80-22-55. Srečno!
1: Radijska mreža Radio 1. Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
3: Minute čez peto, danes je ponedeljek, 4. maj, dobrodošli v maju, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Po dopustu vidim, da ste vsi dobro, bolje, vsi koliko, kako smo. Kaj.
0: Ma super.
4: V redu, fajn.
3: Dobro, preživeli prvomajske.
0: Zelo so bile lepe. Ja.
3: Ti si se nakodrala na Madeiri.
0: Mal sem se nakodrala, res je bilo lepo na Madeiri. Varš pa tudi tako.
3: Tudi ko lajf je dobro.
0: Res lepi.
4: Bo vidi, kaj jutro v tele uri porečemo.
3: Kako nosečka?
4: Noseča je še zver doseča, prav redo je spati.
3: Prav redo, ja.
4: A veš, ono, ko se zbudiš ob ene sedmih, šestih, na span, otrok raste, nekaj čuti, mislim, da bo začelo se brcati. Ja,
3: ja. Ampak vidim, ja. Tvoje te neki matra, po hribih te goni.
4: Ful sem hodila po hribih, prav vsak dan sem šla, nikamo nisva šla, mi da sem navajena, da greva za prvomajske rekam, no, in pa sem rekla, neč greva po te čudoviti Sloveniji vsak dan. Pač, tako in res, res čudovito. No.
3: Res fajn.
4: Tako da, hvala Slovenija.
3: Jaz sem videl.
2: Da si.
4: Resno, až koliko enih kotičkov sva našla.
3: Lahko bi zavila tudi temu na kozje, ne?
4: Lahko bi.
3: Ja, rekel, da je usposobil nov žar, pa je objavil story, gledam jaz story, vsi delajo on se. In je bil najdlje stran od žara.
2: Pa si.
4: Maca je žarila.
2: Jaz pe, pa si maca javila.
4: Roki je vedla manca. Ja,
3: on je bil pa najdlje od žara in napisu, jaz imam pa nov žar, kaj ga moram sprobati. Zvaka čas.
2: Je pa dober žar, ne?
4: To.

0: Jan Plestenjak in na polno, 5 pa 16. Dobro jutro, temle predelku.
1: Jutro.
2: Jutro.
0: 4. maja smo za nami, prvomajskimi, vsi smo bili dopustniški.
1: Ja, lušno.
0: Nosečka po Sloveniji, jaz sem bil na motorju, drželak na kozjem.
1: Prvo sem nehi biti na motorju, kaj potem ne bom mrzel za zad.
0: A res ja, je bilo
1: res.
0: Dobro.
1: Kaj nam bolj še ostane?
0: Ta mala je bila na Madejri, lepo.
1: Ja, res je bilo lušten.
2: To sem pa gledal, te tvoje tele storije.
1: A si gledal?
2: Jo, je lepo.
1: Res je lepo.
2: To je pa.
1: Ampak zdaj... prav, kamorkoli se obrneš, ja. Je lepo. Mislim, pozna se, da na otoku skozi mal dež pada, vsak ja. Teden parka zapada dež in je skozi zeleno.
2: A res
1: in tudi,
2: lepo zgleda.
1: Kamorkoli se obrneš, je nek slap ali nekaj, ali pa pač vidiš Atlantski ocean. Tako...
2: Ja, pa njegov duh je skozi prisoten, ne?
1: Ja, pa res, aj, ja, zato. Ne, pa tudi tako, res tako mej, mislim, mejhan otoček. Ni velik otok, ampak res greš 20 km v kjerokoli smer, pa je čist drgačen.
2: Ja, pa si srečala kakšne njegove sorodnike?
1: Od Ronaldota?
2: Ja.
1: Ne, to pa nisem. Vem pa, sem šla pa tam do njegove hiše.
2: O, oh, bravo.
1: Sicer sem modelič.
0: Ta nove ali ta stare?
1: Ta nove.
0: Aha, ta nove, ja, ki ja. Se gradi.
1: Ta nove, to sem videla. Pa
0: to je pa je najdražja hiša.
1: Ja, to sem, ja.
0: Ali
1: to...
0: v Evropi ali na svet, se ne
1: vem. To ne ja. Vem, ampak ja, je bila kar velika, no. Nekaj, pa nekaj so govorili, da njegova mama hod na Madejro. On je bil tam nazadnje, mislim, da med covidom, če jaz provem. Ampak, kaj sem šla? A ja, šla sem pogledat to nogometno igrišče, kjer je začenjal, no.
2: O, top.
1: To sem se vem pelala, to me je zanimalo.
3: Okej.
1: Okay. Kaj več me pa ni, no.
2: Je veliko igrišča, ne, nogometnih.
1: Ja, ogromno, spoh tudi...
0: A je tebe zanimalo, je Urško zanimalo?
1: Ma, mene je dejansko dost tudi zanimalo. Sam glih toliko, da sva šli mem. Z Urško. Tako da ja, ampak ne, takrat pa... Bel narava. Šla sem surfat.
3: Je, to pa res je, bravo.
1: Surfat sem šla in dejansko, mislim, surfat.
0: Ti si šla surfat.
1: Res sem šla surfat.
3: A si se postavila gor?
1: Ja, postavila sem se gor. Mislim, to ni zdaj, da se ne bo kdo predstavljal res, kukar je v filmi, ko so tisti ogromni valovi yeah. pa surfajo.
2: A tako, med morskimi psi si surfala?
1: Mislim, niso bili morski psi. Pa ne, ni taki lušni. Inštruktori so bili zraven.
2: A, okej, okay, to je boljš, ne?
1: Ki učijo surfat.
0: To niso bile plavutke,
1: Miha, so trajali sicer nekaj časa, da ustaneš, da se naučiš tisto ustati, pa okay. biti ustati na valu, ampak mi je rad, ali polka
0: denka rata.
1: A Madejra?
0: Ja.
1: Cene so dosti iste, kakor tukaj, no. Tako v trgovini, tam, bencin je mečkan draži, da greš ven jesti, je pa dosti iste, kakor v Sloveniji. Tako da ne, edin, kjer je te dejavnosti, mislim, da greš mogoče kaj turistično, recimo zipline, mislim, da je 70 evrov na osebo, kaj tazga. Sem se kaj tudi pri nas, po moje, kaj tazga.
0: Koliko sta bila, 7 dni?
1: 6.
0: 6 dni. Za ja. 2 osebi leta v hoteli ali Airbnb?
1: Apartma.
0: Apartma, se pravi.
1: Apartma, tako.
0: Airbnb?
1: Tako, ja. Apartma, letalska karta je bilo, mislim, da 600 evrov na osebo. 650 evrov na osebo, pa pa še tam...
0: Hrana pa to.
1: Ja, hrana
0: pač,
1: pa to.
0: To pa tam zapraveš, kukor pač...
1: Kukor pač hočeš, a ne?
0: Kukor
1: si lačen. Kukor pač hočeš, a ne?
0: Ja.
1: Bom rekla, da se nismo kaj ful preseravali, nismo pa tudi kaj ful šparali, no.
0: Tako. Ampak okej, okay, za 6 euro je to v redu, za 6 pa Madeira pa tako. To.
1: Ja, mislim, jaz res, tisti, ki niste gli za take počitance, da bi ležal v hotelu oziroma v bazenu, mm-hmm. pa da hočete biti malo aktivni, je Madeira res top. Imaš toliko enih luštnih poti za hajkat, potem imaš morje.
0: A se boš še kdaj sama vrnila?
1: Sama?
0: Ja.
1: Na Madejro?
0: Ja.
1: Ja, ne vem. Mogoče, kaj pa veš?
0: No, prašam sam, ne vem.
1: Mislim, bi se enkrat vrnila. Zdaj pa, kako bomo pa videli?
0: Bomo pa še videli.
2: A morje je topo, ali?
0: Ja, Miha.
1: Ja, v redu je bil, no. Odvisen, ker del toka spet. Tako, mislim, okoli 19 stopinj je imelo morje. Ni bilo spet ful toplo, ampak sem šla pa en dan na nočno kopanje, tako da.
3: Aha. A gola?
0: Ja, valjda, ja, če je nočno.
3: Ja, no, da
1: je fel, pa če je nočno. Tako da, res, pa sem mislila, da bodo siguran, kši turisti pa prvo nobenega ni bilo.
2: Čist sama si bila.
1: Mislim sama, gola. Ja. Mislim sama. Ni bilo drugih turistov.
0: Ni bila sama. Ja. Ni bil en morski pes.

0: Lady Gaga in paparazzi, Miha je na asfaltu, spremlja budno.
1: Ja, na primorski avtocesti je pri Postojni proti Kopru predmet, ki močno ovira promet, in to v obe smeri imamo zastoj. En kilometer kolone tovornjakov pa na gorenjski avtocesti, pred predorom karavanke v smeri proti Avstriji. Nič 80, 22, 55, srečno.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
3: Več dobre glasbe.
4: Na Radiu 1.

0: V Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo. V Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Se že poznajo daljši dnevi, še 15 minut manjka do sončnega vzhoda in tudi danes bo precej sončno z nekaj kopreneste oblačnosti in pa tudi zelo toplo, od 21 pa do 27 stopinj popoldne.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Primorska avtocesta je v obe smeri zaprta pri Postojni zaradi prometne nesreče. En kilometer kolone tovornjakov na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Nič 80-22-55. Srečno

0: Vedno flodranje nedolžnih dreves, bilka.
1: Ne,
0: ja,
1: ne,
0: dej, ne. Prosim, boš za njihov.
2: Tudi kasneje je bilo nekaj nenavadnih zapletov.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer druge kot na Radiu 1.
4: Ej, zjutranja kronika v celoti po 3 minuta čez pol je. Dobro jutro od nas.
5: Dobro jutro.
6: I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Več dobre glasbe 90-ih na radiju 1.19 do 7. Bloodhound Gang, The Bad Touch. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Šovo in vrnili smo se tja, kamor spadamo ljudje k vam. Zdaj, ko je praznik dela za nami, verjetno lahko tudi spregovorimo o ljudeh, ki pa tega dela pa nikakor ne najdejo. No? Ne vidijo.
1: Ne najdejo dela.
0: Ne vidijo, da je zadelati.
1: Aha.
0: In ne boste verjeli, to so bivši poslanci. Zgodi se namreč po vsakih volitvah. Nekateri poslanci ostanejo pač brez dela in takrat zaprosijo za nadomestilo. To je načeloma plača, ki jo prejemajo pol leta, ko mandat zaključijo, ali pa tudi eno leto, če so opravljali več zaporednih mandatov.
2: Ja, pa to jih pol mi plačamo.
0: Mika, ja, ti, jaz,
1: vsi
0: ostali. In tudi prav je tako. A veste, zakaj je prav?
1: Zakaj?
0: Zato, ker smo jih tudi mi odpustili.
1: Aha, kot odpravnina je to.
0: Mi smo jih odpustili in je prav, da jim tudi mi plačujemo. Zdaj, če nočemo, da bivši poslanci dobivajo nadomestila, pol jih ne bi smel ven iz parlamenta metati. Pol jih moraš skozi voliti. Sicer pa bo najvišje nadomestilo pol leta prejemala bivša predsednica Urška Klakočar Zupančič, 5200 bruto, to je okrog 3 neto. Ostali znani poslanci, ki se bojo morali zadovoljiti z dobrimi 2000 evri nadomestila, so pa recimo Miha Kordiš, Andrej Hojvik, Dejan Kaloh, Darko Kranc, Jonas Žnidaršič, Eva Irgl, Anže Logar za nadomestilo ni zaprosil.
1: Ne,
0: okay. Zdaj preden rečete, kjer kralj, verjete ne to naredil, ker zna biti tudi minister.
1: Ni to
0: zdaj rekel kao, o, lega faca, ne. Premislo, rekel, a, verjetno bo minister, nas bo stal več. Razlogov, zakaj so bivši poslanci prosili za nadomestilo, je več. Ne, je več, ampak najboljši razlog ima pa Miha Kordiš.
1: Vedno.
0: Ma pa najbolj. On je na vprašanje 24 ur, če bo nadomestilo vlekel celo leto, odgovor od kole.
3: Ja, upam, čisto res. No. Mislim, sem vesel, da imamo na voljo to nadomestilo. Še posebej, ker slabe stvari v državi ne bodo čakale. Takoj moramo zavihati rokave, takoj se moramo organizirati, zato da začnemo blokirati vse žive svinjerije, ki z četrto vlado Janeza Janše prihajajo. In potem v teh norih razmerah, ko je treba organizirati odporniško gibanje, zraven iskače službo, je malo težko počneš oboje hkrati.
1: Ja.
0: In ima prav. Ustanavljanje odporniškega gibanja, samo dajte razmisliti, ljudje. To zahteva celega človeka, velik časa. To moš organizirati kulenih sestankov, postaviti verjetno te odporniške celice, napisati manifeste, staviti gesta za kakšne grafite, da delati merchandise, majce, šalčke, če je mihara. Kje ima pa človek potem čas še na zavod za zaposlovanje hodati pa na razgovore za ših?
1: Ja, kar to zame, ja. Ne vem.
0: In očitno, če bi gaj tudi radi ustanovil kakšno odporniško gibanje, zdaj veste, za to rabite 3-400 bruto na mesec. To tok pride.
1: Ja, kar ne. Ja? Ni rabeš.
0: Meni je njegov odgovor najboljši.
1: Ja.
0: Ostali so pa tako.

0: Ni malo,
1: mislim, marci, kaj smo že slišali, tale je dober. Ja.
0: Ta je dober.
1: Ja.
0: Pa da kar ne najde, kaj si tako mislite, kaj pač ne najde ošita?
1: A pa ga res iščejo?
0: Pa ne vem.
1: To je drugo vprašanje. Ja,
2: a veš, se ga iščejo.
1: Če veš, da boš imel priliv po leta.
0: Ko vzameš, kdorkoli vzame to nadomestilo, saj jaz to na to tako gledam, si mislim, čaki, vi ste obljubljali, da boste rešili nas, da boste rešili državo, da boste rešili mene, tebe, ne, da boste nas rešili. In pol na konci spade, da še sebe ne znaš.
2: Ja, kar slabo izpade.
0: Da te mi rešujemo.
2: Čeprav sem bila v shopping centru, pa sem videla Urško Klakočar Zupančič, ko je šopengirala. Tako da se mi ni delovala ful slabe volje.
0: Se nikoli ni bila slabe volje.
2: Ja, no,
0: se
2: pravi, tako da pač očitno gre nekak.
3: A to je eno leto še le dobiš pol ten mar.
0: Eno leto, pa moraš... Pa moraš nekak najdi, no, ali pa pol leta, no, ajde, ne. Pa fajn, da najdeš, kaj še šiht, ne. A ti bi to izkoristil?
3: Ja, mislim, če
2: malo. Ja, mislim, tudi.
3: Če imaš možno.
2: Ja, kaj, ja. Si bi izkoristil.

0: Srbijano David, Next Summer 12, pa bo 7. Dobro jutro, Denis
1: Avtišov.
0: Smo nazaj po počitnicah, če ne verjamete, lahko pogledate tudi na Radio 1 TV. Ocente, a smo dobili kaj barve, pa mišic. Dara je recimo dobila barvo, pa 3 kile mišic.
1: 3 kile mišic. Niso 3 kile, no, 2 smo.
0: Maj je tukaj, začenja se obdobje, v katerem, kot smo videli včeraj, preživimo več časa v avtomobilu. Tudi spijemo kaj več, ne, kakšno pivo več, pa ne naenkrat. No, enemu francoskemu pivovarju je začetek sezone pokvarila Yoko Ono.
1: Yoko Ono.
0: Za mlajše to je vdova Johna Lennona. Ta pivovar je namreč dal na trg pivo z imenom John Lemon. Lemon.
1: Okay.
0: In ker ne moramo imeti več zabavnih stvari v življenju, mu je Yoko prek svojih odvetnikov zatežila, ne ustavi prodajo. Pravi, da to blati njegov ugled.
1: V tem primeru pivo z imenom Let It Beer ne pride čez.
0: Po moje, ne.
2: Ne.
1: A pa Hey Juice tudi odpade.
0: Hey Juice.
1: Hey Juice. Dobro, dragač.
0: Sam Juice, to želi nič ne blati. Juice je zdrav, ne. Mislim, Yoko je zatežila za vse, kar je v povezavi z Beatles. Jaz mislim, da bi.
1: O, kaj pa Jan Pilstenjak?
0: Pil.
1: Pilstenjak. Hm? A to bi šlo?
0: To se treba z njegovo Tadeo zmin, po moje.
1: Stari.
0: A veš? Ja. Kako pa ti o pivu razmišljaš, hudiča? Ti se zelo videl.
1: Ja, kar dosti.
0: Zadnje mesece,
1: kar dosno. In glede festival Laško pivo in svetje je med 10 in 12. Karte so na pivo in svetje.si.
3: Vse to je kar grozno drugače, ne?
1: Ja.
2: A veš, ko se en se hmeljak piše, bi bilo zanimivo per.
3: Sem razmišljala, jaz pač bi enkrat imela 2 otroka. In to pomeni 4 leta brez
2: piva.
3: Ja,
0: zdaj si 30 dni za začetek.
3: Ja, grozen. Denis
4: Avdičov. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Štajerska. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo. Nakupujte v Pepko stilu. Širok izbor izdelkov za dom, oblačila za vse starosti, velik izbor igrač in različni dodatki za hišne ljubljenčke. Vedno blizu in vedno po ugodnih cenah. In zdaj še bližje, saj kmalo odpiramo novo trgovino v Velenju na naslovu Celjska cesta 40 z več kot 500 izdelki po super hit cenah. Se vidimo 7. maja.
4: Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
6: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Hej, načrtujete poroko? Osvojita poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščita v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
9: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
10: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
9: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapart.

0: Rebelin tonight. Dario novica ob sedmih.
1: Janša popovdne odpira prvi krok pogajanj za sestavo nove vlade.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ure 7. Dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darijo Štransticu. Janez Janša danes popovdne odpira prvi krok pogajanj za sestavo nove vladne koalicije. Na mizi so programske izhodišča SDS-a, ki naj bi se na področju zdravstva in davkov močno približala zahtevam nove Slovenije. Čeprav se prvaki strank uradno srečujejo mimo kamer, se kaže na oblikovanje manjšinske vlade s podporo stranke Resnica. Odločilno glasovanje o novem mandatarju v parlamentu pričakujemo po 22. maju. Šolske torbe pa so po 9 dneh počitnic znova polne, saj se je v klopi vrnilo več kot 275 tisoč učencev in dijakov. Najbolj napeto je med maturanti, ki že jutri pišejo vse iz maternega jezika. Rezultate bodo izvedeli sredi julija. Danes so v pričakovanju tudi šestošolci, ki bodo prejeli ocene nacionalnih preverjanj znanja. Predvsem šolarji sta zdaj le še naporna 2 meseca do zasluženega poletja. Avstralski znanstveniki pa razkrivajo, da se divje papige pri poskušanju nove hrane obnašajo skoraj identično kot ljudje. Medtem ko otroci posnemajo vrstnike, odrasli pa smo nagnjeni k sledenju trendom na družbenih omrežjih, pa študija več kot 700 kakadujih v Sidniju pokazala, da ptice drugače obarvane mandlje poskusijo le, če to pred njimi stori kdo drug. Mlade papige so se izkazale za prave sledilke modnim trendom, saj so brez oklevanja posnemale večino, odrasle pa so bolj zbirčne in zaupajo le tistim pticam, ki jih poznajo že leta.
2: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
4: Prvi dan po počitnicah bo še zelo lep, večinoma sončno bo danes nekaj koprineste oblačnosti in temperature bodo še kar poletne, od 21 pa do 27 stopinj, potem pa sledi daljše obdobje nestabilnega vremena. Jutri se bo pooblačilo in na zahodu bo možna že kakšna ploha, v sredo pa se bodo plohe in nevihte pojavljale po celi državi. In pa tudi temperature bodo padle pod 20 stopinj, trenutno pa imamo Kočevje 4 stopinje, potem Maribor, Brežice, Semič, Nova Gorica, Bled in Velenje 7, Slovenje Gradec in Novo mesto 8 stopinj, Ljubljana 9, Križevci 10 in Izola 12.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Volni zagona, pika si.
6: Popolna zapora na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi nesreče v delovni zapori pri Postojni. Promet je preusmerjen po regionalni cesti. Unec Razdrto nastavi zastoj v obe smeri tudi po regionalnih cestah. Vozniki osebnih vozil, ki se odpravljate proti Ljubljani, lahko avtocesto zapustite že na Senožečah ali pri Logatcu, če se vozite proti Kopru. Klasični jutranji zastoji in pa pozor, 2 km dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. No pa so začeli delati radar v Senčni vasi pri Mežici in pa v Podgradu pri Gorni Radgoni na avtobusni postaji. Nič 80-22-55. Srečno!
3: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
7: Dobro jutro, poslušalci Denis Audičova. Če so za vas ponedeljki najtežji dan v tednu? Ni problema, ga mi naredimo lažje. Z vami so Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: V tej uri o prvomajskih in novem zaporu, se pravi o krajih, kjer ste bili in kraju, kamor upam, da ne boste šli.
7: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Slovenia. Slovenija, dobro jutro.
4: Prvomajski
0: so za nami in upam, da niste še vedno v včerajšnjem prometnem zamašku. Če nas niste poslušali v prvi uri, lahko obnovimo. Jaz sem med prvomajskimi vozil motor.
4: Krasno, no mi da z Matevžo sva brez motorja odkrivala Slovenijo, da veva kam prihodnje bomo hodili, kaj bomo trije.
0: No,
4: ja, jaz sem bila na Madeiri, preskočila muzej Cristiana Ronalda, pa še vse sem nekako preživela.
8: Kako?
4: No. Ja, lej.
6: Ma, jaz sem bil v Kozjema, ne, pa malo tudi na morju, ampak sem pa videl kres na Ptuju.
4: Ljušno.
6: Ja.
0: Zdaj nas pa tudi zanima, kje ste bili vi. Ne nam direkt povedati, igramo se, povejte, kje ste bili, brez da poveste, kje ste bili, na nič 5-1-300-300 ali pa na Facebooku opiš situacijo, mi ugibamo lokacijo. Naredimo test, Darja, kje zbila ti?
8: Ja, jaz bom rekla takole, špageti alla vongole, spogletele, pa limočelo.
0: Trzin.
8: Ne, trzin.
0: Ja, trzin.
4: Je nekaj Italija.
8: Mislim,
0: nekaj. Kje pa?
4: Italija.
8: Ja, ne, te
0: špageterija Damatija v trzinu.
8: Te stvari, ki sem jih naštela, so zelo značilne za točno en kraj.
0: Še enkrat ponov.
8: Špageti alla vongole.
0: Ja.
8: Spoljatela, to je ena taka fulušna skladica.
0: Pep, ne govor, Eurospin.
4: Eurospin.
0: Vem, si bila v Eurospinu, ne, kje sta bila?
8: Ok, recimo, z nogometom je tudi povezan ta kraj.
4: Ja, a kater ni?
8: Ja.
4: Mislim, da glede na naša fanta, posod.
8: Ok, je velik rival Milana.
0: Velik rival Milana?
4: To pa vidio već.
0: Kjer ga, Inter je ali AC?
4: Vidio što sam ti rekla.
6: Kaj, a Napoli? Ne. Ja? Ja, ja. Sam se zadev.
0: A, vidiš, Eurospin boljši odgovor. Pa sej, namigi so bili na hrano, stari, to bi ti mogo vedeti, najbolj, da jaz to vem.
6: Ja, sej, zato.
0: Maradona red.
6: Uzbe.

0: Natalie Imbruglia in Torn, 7:13 jutro.
1: Dobro jutro.
0: V ponedeljek 4. maja. Če ste nas dele na novo ujel, Denis Audič Show je nazaj, danes malo podoživljamo prvomajske praznike, ampak malo bolj po naše. Igramo se, povej, kje si bil, brez da poveš, kje si bil, kje si bila, brez imen, samo opišeš. Pa pa da vidimo, ne?
1: Ja,
0: okay. Lahko tudi napišete, kaj ste da tam počet, kaj ste počet.
1: Recimo, če ste napisali, zjutraj sem šel na kavo in potem spil še 3 kave, to zdaj ne bo dost, potreba malo več povedati, ne?
0: Ja.
1: To je lahko kjerkoli, tudi doma, ne?
0: Tudi doma. Nič 5-1-300-300, povej situacijo, mi ugibamo destinacijo. Nataša, izvoli.
2: Da sem bila v pokrajini Frederika Garcia Lorke.
1: Zeleno, ki te ljubim, zeleno, ne?
2: Tako je.
3: Ja. Se pravi kaj, Amsterdam?
1: Pravo dež.
2: Ne.
0: Se pravi, to bi znal biti Španija?
2: Ja, prav tam, kjer se je rodil in tam, kjer je končal. Ne? In dejansko je Andaluzija zdaj grozno zelena, zeleno od zelenega. In čist. Krasno, tudi v Sevilji je bil ta festival aprilski, pešta na višini, tako da super.
1: Odlično. Pa boste to ponovili ali boste naslednje šla po poti kakega drugega pesnika, Prešerna recimo?
2: No, naslednjič kaj drugega, oziroma bi se tukaj še tudi kaj našlo, no.
0: No, ok. Se pravi, Andaluzija spomlad je vredna obiska.
1: Ciha, res je, ja.
0: Irena, kje si bila pa ti, povej, brez da poveš.
4: Moj namik je bil limone in čili.
0: Limone in čili. To je lahko vse med Španijo pa Tajsko, veš, v obe smeri. Še kak namik pa bi bilo tudi fajn, no?
4: Bazilika.
1: Bazilika,
0: Italija, južna.
4: Ja.
1: Uh-huh. Kaj, Sicilija?
4: Ne.
0: A še kak namik?
4: Vulkan.
3: Neapel.
4: Je, zmago si.
0: Spet. A veš, reč Maradona, ne?
4: Ja, sem pa tudi videla.
1: Tudi,
0: ja.
1: Ok.
0: No, to je znak, kaj je to znak, da si umikan kulturen šlov. Kaj je bilo pa najboljše?
4: Najboljša stvar je bila to, da sem imela končno cajt zase pa za svojega moža, da sva bila skupi, ker sva bila za vso domo.
0: Aha, in koliko časa so trajale te počitnice?
4: 10 dni, ker sva potovala počasi, ker imava rada malo bolj mir in sva iskala te agroturizem. Nazaj sva pa prinesla veliko olivnega olja, veliko vina, celo limono drevo sva prinesla v avtodomu na Počvarju.
0: Drevo prinesla nazaj v avtodomu, kako pa to zgleda?
4: Sva ga mogla dati pod tuš v avtodomu in potem takič, ko sva se želela tuširati, sva mogla dati limono ven, sva se ji upravičila, ampak sva jo poslala ven. In potem spet nazaj noter. Tako da je prišla limona domov, prišla je domov bazilika v lonsko, prišla je domov rožmarin in je to vse preživela.
0: Zmenen, Irena, upam, da bosta z možem dolgo uživala sadove tega dopusta.
4: Definitivno. Ko ponovimo, ti pa povem, kako je bilo naslednjič.
0: Kje ste bili čez prvomajske? Andaluzija? Napoli?
1: Nušno.
0: Limone domov. Tina je napisala, mi smo bili na kraterju najnevarnejšega vulkana v Evropski uniji.
1: Najnevarnejšega?
0: Ja, da je bil najhujši izbruh leta 79 našega štetja.
1: Spidva vesta,
0: ja.
1: Ne?
0: Ja, ni to Sicilija.
1: Pompeji, po moje, so bili, ne? Ani po vezu, bova pogledala.
3: Ali pa on futi, puhti, poki, poki, moki, ali kaj je že bil en? Ali ni bil en?
0: Epa, kepete, neki, ja. A potem na Islandiji.
3: Ja, na Islandiji.
0: Saj, puki, moki, pes.
3: Kaj ima tako ime, da kako bi poveš.
1: Ali šta?
0: Svež

0: Ja, Vezuvije, ja, Vezuv, točno to. Tina je prav, da smo bili na dopustu na kraterju najnevarnejšega vulkana v EU, prav naj povem, da je bil najhujši izbruh leta 79 našega štetja, ja, Pompej. Ampak je zelo zanimiv, ker pač greš gledat to. Jaz sem mislil, da gre za etno, ne?
1: Ja.
0: Ampak je tako piše, najnevarnejši danes Vezuv, zaradi ljudi plus eksplozivnosti. Najbolj aktiven je pa etna.
2: Okej.
0: Na Siciliji. Skosniki, lava teče počasto, je najbolj aktiven. Najbolj dramatičen, Stromboli, največji potencial katastrofe, Santorini.
1: A ne?
2: Santorini?
0: Ja.
2: Okej. Okay. A to si ChatGPT vprašal?
0: Ja.
3: Grčija.
0: Ja.
2: Okej. Okay.
1: No, vidiš, pa imamo izobraževalne urice.
0: Ne, kje ste bili, brez da poveste, kje ste bili. Evo, Aljoša pravi, da je bil med samim železom, ampak pogled na morje. Kje je bil?
2: Železo. Žab je kot ne.
3: Par, ne. Jesenice tudi ne.
0: Ne. S pogledom na morje.
2: Jesenice tudi ne.
0: Med samim železom, ampak s pogledom na morje. Kje je bil?
2: Morje.
3: Kakšna industrijska cona na morju, ali
0: v službi, v Luki Koper. Preveč mati.
4: Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava.
5: Samo na Radio 1.
4: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj, ko bodo končno zgradili, most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Kemoplast, svet tajnih oblog.

0: 99 centov in toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo tuš.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Podaljšani vikend, praznik, počitnice. Končno razlog, da malčkom privoščite nekaj novega. Ta vikend do ponedeljka. Minus 30% popusta na vse v Lucky Kidov. Udobna, igriva oblačila za dni, ko so ves čas v gibanju. Kliknite zdaj. luckykido.si. Okna in vrata IM.
2: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
1: In cene dostopne.
2: Ker strokovno svetujejo.
1: In poskrbijo za montažo.
2: IM. Okna, vrata in senčila.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: 50 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri. Dež, sneg, neurje. Ne glede na vreme si zaslužite varno streho nad glavo. Izberite eno streho, en sistem. Tondah.
1: Z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Offenbach s pesmijo z naslovom Šampon proti prhljaju, knees and toes, še tri, pa bo pol. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Ljudje, odprli smo, kakor ste videli, glede na ceste včeraj, odprli smo sezono zastojev. Kje ste, kako je zdaj, nič 80, 22, 55, bodo že lahko povedal naprej. Radio Ina. Več dobre glasbe.

0: V Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo. V Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
2: Pozdravljeni in lep dan vam zaželim, Marjana Puhman. Pogled je že usmerjen v poletje. V okviru poletja v Celju 2026 se bo v 67 dneh v mestni občini Celje na 15 lokacijah zvrstilo okrog 120 dogodkov. Po programu sodeč bodo tudi letos številni dogodki prava paša za oči.
3: Poletje v Celju, v Zavodu Celja Celje, tudi leto želimo prispevati k živahnemu utripu mesta ter celjskega gradu in obogatiti turistično izkušnjo domačih ter tujih obiskovalcev, ki iščejo kulturno in aktivno doživetje v urbanem okolju.
2: Tako direktorica magistrica Maja Voglar in dodaja.
3: Ob tem pa si želimo tudi lokalnemu prebivalstvu ponuditi dostop do kakovostne kulturne produkcije v domačem okolju. V dobrih dveh mesecih bomo organizirali okrog 80 dogodkov skupaj z partnerji in v podpori mestne občine Celje pa vsega skupaj 120 dogodkov.
2: Med drugim bodo obeležili 30-letnico poletja v Celju in 10. obletnico prve uprizoritve mjuzikala Veronika Deseniška.
1: Radijska mreža Radio 1.
4: Danes lahko še izkoristimo sončno vreme in visoke temperature, že jutri pa žal sledi poslabšanje, pooblačilo se bo tudi shladilo in pa možno bo tudi že kakšna ploha, sploh na zahodu države.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
6: Popolna zapora na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi nesreče v delovni zapori pri Postojni. Promet je preusmerjen po regionalni cesti, Unec Razdrto nastave zastoj v obe smeri tudi po regionalnih cestah. Za voznike, ki se odpravljate proti Ljubljani, je možen uvoz na avtocesto pri Postojni. 2 km dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Imamo pa tudi nekaj radarjev v Velenju, pri Sončnem parku, radar tudi v Senčni vasi pri Mežici, Bel panda na Vrhniškem klancu meri proti Logatcu in pa radar v Podgradu pri Gorni Radgoni na avtobusni postaji. Nič 80 22 55. Srečno!
7: Štet čez pol, dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Denis Audič Show so besede, ki jih niste slišali, koliko? Dobar teden. In po kratki pauzi smo prav veseli, da smo ponovno skupaj. Maj prav gotovo mesec junakov. Ta mesec bo zaznamovala tudi akcija Dežela junakov, ki se bo začela proti koncu tega meseca. Tako da se bomo v teh dneh veliko krat vprašali, kaj sploh pomeni biti junak. Zagotovo je, dajmo reči, to Cene Prevc, ki bo letos poganjal za to, da bo vsak otrok dobil počitnice, on bo tisti, ki bo šel čez svoje meje, poganjal, vlekel to akcijo naprej, mi pa z vami poskrbimo, da vse to dobi nek smisel. No in v duhu tega dobimo danes tudi dva gosta, ki sta dokaz, da se da več, kot si mislimo. Ob osmih pride Sean Swarner, človek, ki so mu napovedali, da so mu dnevi v bistvu šteti. Pa je kljub raku in izgubi pljučnega krila osvojil Mount Everest, severni in južni pol, teče maratone, skratka gost, ki se ga res veselimo. No, ob devetih pa obeležimo dan gasilcev z njihovim poveljnikom, pride Zvonko Glažar, poveljnik gasilcev, ljudi, ki so vsak dan tam, ko jih potrebujemo in če rabite danes malo motivacije, jo dobite v Denis Audič Show. Najprej ob osmih, potem pa še ob devetih. Tudi zavideti bo na Radio 1 TV. Drugač pa, zjutranja kronika za nasmejat čez par minut.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam 18 do 8, zjutrajna kronika na enki, nas si se kje spočila, Veronika?
1: Preveč, sem že spet utrujena.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Prazniki so mimo, po lokalnih kresiščih zaključujejo z odpravljanjem posledic zadnjih kresovanj. Jure Bidona je na Zabačenski Poljani. Kako ste praznovali, Jure?
3: Bilo je zares pestro, že uvod v praznik je bil dokaj kaotičen. Kot sem poročal, je tu na Podgorškovem trgu in okolici potekalo prvo pomladno zborovanje gorskih naturistov.
1: Aha.
3: No, ti so precej zapletli vse skupaj. Gre za člane društva Krošnja, ki so se goli oprijemali debel dreves, tudi že požaganih, in s tem preprečevali postavljanje kresa. Mm-hmm. No, tega si v matičnem društvu gorskih naturistov verjetno niste želeli, gospodična Bilka, ne?
4: Ja, moram se posuditi s pepelom, nam je ušlo z rok tole. Mislim, vse sem povabila na delavnico objemanja drevesnih debel, in eni so to malo preveč resno vzeli. Bilka, lej, jaz česa podobnega še nisem videl.
0: Ja.
4: Te tvoji naksi so, mislim, tukaj ni šlo več za neko objemanje, brez zadržkov bom izustil, da so zlorabljali drevesa.
0: No, dejmo, komandir Doga, objemali so, ne?
4: Ja, zelo globoki objemi so bili to.
0: Ja.
4: Zvitlo smo jih z debel stran pulili.
0: Dobar,
4: To ni bilo objemanje, to je bilo dobesedno flodranje nedolžnih dreves, Bilka.
0: Ne.
4: Prosim bož da njihov.
3: Tudi kasneje je bilo nekaj nenavadnih zapletov.
4: Ja, tisto na pašniku še.
0: No, naši zadružnič Redijoc pa res rajš ne bi govoril.
4: Samo božal so ovčke, a veste, naši člani...
0: Jaz pručkam so za kravam tekal, pa ne za možo.
4: Ja.
0: Bilka, ne mi govorit, prosim, krave so bile v šoku.
4: Ja, mogoče so res malo pretiravali s temi kravcami.
0: Ja, ta mesec mleka sigurno ne bo.
4: Mleko bo,
0: Na tvojem mestu bi se bal, da ga bo preveč.
4: Kaj? Veš, kako?
0: Pazi, da ne bomo kakšnega tvojega golorica okolovil pa terjal, da očetovstvo prizna. Mislim,
4: zdaj dolga ste pa že res neokusni, ne? To pa ni šala več.
0: Ja. Kje pa jih imaš zdaj? Kje pa so zdaj?
4: Ja, v hribe so šli zdaj, na naturistično transferzalo.
0: Ja, bogi gamsi, pa podrast, pa ruševc.
4: Jaz vas ne bom več poslušala.
0: Ja, a ni dost, da naži politika brez zadržkov javno flodra.
4: Ja.

0: Binglari me morajo obživ se spravljati.
1: No, dejva, dejva, prosim.
0: Pa daj se že obleč počas.
1: Kaj?
0: A boš cel mesec snaga okol skakala?
1: Ne.
0: Dost je tega goloritanja tle po vas.
1: Ja, kaj pa vi, tekstilčki, kaj?
0: Kaj?
1: Prodal ste se temu potrošniškemu kardelu bebcev.
0: Bilka, vidim, da ti slana ni przanesla.
1: Kaj?
0: Veneš, vidno.
1: Ne, to je pa že nasrajno.
0: Ja, dej, ne bom se več...
1: Ne, takole se pa jaz ne mislim pogovarjati, no.
0: Te akce mi prosim spokoj se
2: ne dekoli. Veronika, ne vem, da to je...
3: Jure, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Čučnika ste zmrznu?
6: Ma ne, komandir, klivec imam, veste?
5: Kaj sem klivec?
7: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
8: Radio 1.
4: Več dobre glasbe.

0: Alice Cooper in Poison, več dobre glasbe 80-ih na Radio 1. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes se pogovarjamo o tem, kje ste bili na dopustu. Ampak ne nam povedati, mislim, lahko namignete, da pol mi ugibamo.
1: Tako.
0: Dara.
2: Mi smo si ogledali menjavo straže, popoldne smo pil čaj in vse to z eno nogo na vzhodni, z drugo pa na zahodni polobli.
3: Okay.
4: Jaz sem najprej mislil, da je Moskva, ne? Ampak
3: menjava straže, pa čaj je angleška stvar. Ne?
4: Ja, okay. Prav London.
2: Ja, res je, bili smo v Londonu.
3: Lušno.
0: Moskva.
3: Čaj v Moskvi, to pa še
4: menjava nisem. Straže, pa je tudi na
0: menjava straže.
3: Menjava straže, vodka, čaj.
4: Ja, se Rusi tu čaj pijejo,
3: ja,
4: ne?
3: I čaj je z vodko.
1: Rusi tu 12 piva, spoh nisem štiri kot alkoholno pijačo dešal.
4: Okej, okay, kiksnu sem, no kaj. Ta šov mora biti nekdaj.
5: Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava.
6: Samo na Radio 1. Radio 1 Štajerska.
7: Športaš, nekaj stresaš v usta, očitno je dobro, ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, stresaš v usta, res je dobro, predam se.
8: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
7: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem 2026. Uživo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
10: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
11: Italko keramika, Arja vas pri Celju, Italko.cz.

0: Toni Cetinski, blago onom, ko te ima. Darje, v novicah ob osmih.
1: Nekateri še vedno ne razumejo koncepta reševalnega pasu.
2: Kekčeva dežela nad Kranjsko goro začenja novo sezono. Pot nas vodi mimo divjega moža Bedanca, po skrivnih toboganih in predorih Kekcu naproti.
3: Vabljeni na pravo družinsko pustolovščino. Le brez skrbi, to bosta najbolj zabavni 2 uri na prostem v osrčju Julijskih Alp.
2: Za zahtevnejše zaključene družbe ali vznemirljiv team building pa rezerviraj pravo escape room doživetje s teto Pehto. Misija Eliksir.
3: Se vidimo v Kekčevi deželi.
0: Minuta čez 8 je. Dobro jutro.
4: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darjo Štrastisu. Ameriška vojska začenja obsežno operacijo spremstva ladij skozi strateško pomembno hormuško ožino. Predsednik Donald Trump je odločitev pospremil z opozorilom Iranu naj ne ovira humanitarne pomoči plovilom, ki mu v blokadi zmanjkuje hrane in goriva. V misiji sodeluje 15 tisoč vojakov, rušilci in več kot 100 letal. Teheran medtem stvari, da ameriška prisotnost pomeni grobo kršitev premirja. Primorska pa avtocesta pa ostaja zaprta med Postojno in Uncem v obe smeri, kjer se je zjutraj v delovni zapori prevrnilo tovorno vozilo. Zaradi nesreče nastaja dolgi zastoj, zato za pot proti Ljubljani ali Obali uporabite regionalno cesto. Že včeraj je na istem odseku pri Studencu nastala prometna nesreča 3 vozil, v kateri je bilo poškodovanih 8 ljudi, 3 huje, 1 so v bolnišnico prepeljali s helikopterjem. Medtem se slovenski vozniki na avtocestah vse pogosteje soočajo z nevarnimi kršitvami pravil reševalnega pasu. Zavod reševalni pas opozarja na zadnji primer pri Postojni, kjer je voznik izkoristil prosti prehod za prebijanje mimo kolone. Še bolj pretresljiv je posnetek otrok, ki so se sredi avtoceste igrali z žogo, medtem ko so reševalci hiteli na pomoč poškodovanim. Ne pozabite, da vas nespametno ravnanje lahko stane 500 evrov in 3 kazenske točke ali še kaj hujšega.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Lara.
5: Za nami je res lepo leten podaljšen vikend. Upam, da ste dobro izkoristili, bo pa tudi danes še zelo lepo. Sončno in popovdne bo zopet kar vroče, od 21 pa do 27 stopinj. Potem pa se bomo od sonca žal mogli mečkam posloviti za nekaj dni. Jutri se bo pooblačilo, možno bo še kakšna ploha, več dežja bo potem v sredo in pa tudi temperature bodo padle po večini pod 20 stopinj. In pa poglejmo še, kako je trenutno ob 8. Kočevje je 6 stopinj, potem Slovenj Gradec 8, Žužemberk, Brežice, Semič, Nova Gorica, Bled, Ljubljana in Maribor 10, Velenje 11, Veržej 12 in Kozina 14.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Popolna zapora na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi nesreče v delovni zapori pri Postojni. Promet je preusmerjen po regionalni cesti Unec-Razdrto, imamo zastoj v obe smeri in to tudi po regionalnih cestah. Za voznike, ki se odpravljate proti Ljubljani, je možen uvoz na avtocesto in sicer pri Postojni. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti smer Jesenice med predorom Šentvid in priključkom Ljubljana Brod. 1 kilometer dolg zastoj tovornjakov pa na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. In še 2 radarja na hitro omenim, v Velenju pri Sončnem parku in pa Belpanda na Vrhniškem klancu meri proti Logatcu. Kje je tretji pa, povejte vi na nič 80-22-55.
2: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
9: Zdravljena Slovenija, poslušate Denis Audi Show. Show, ki ga lahko po novem tudi gledate. Radio 1 TV je na voljo pri vseh najboljših operaterjih v Sloveniji. Če nas nimajo, pač niso najboljši. Z vami pa najboljša jutranja družba Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Audi.
0: Najboljša jutranja družba je... družba, ki dobi še več družbe v tej uri.
9: Se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
5: Pa seveda ta družba, ki je z vami, ne?
10: Ja, pa to je pa lušno povedano.
0: Jutro od štirih smo v tistem delu jutra, ko se vam splača preklopiti tudi na Radio 1 TV, če imate to priložnost. Tri goste imamo v nadaljevanju, oziroma dva in pa Novaka Strunjaka, on je že bolj sodelovc kot pa gost.
5: Ja, v bistvu.
0: Druga dva sta pa Zvonko Glažar, poveljnik Gasilske zveze Slovenije. Danes je dan gasilcev in za junake si vedno z veseljem vzamemo čas. Drug gost je pa Sean Swarner, tudi junak, zelo posebno življenjsko zgodbo. Prebolel ni eno, ampak kar dva raka.
5: Wow.
0: Na eni točki so mu napovedali samo še dva tedna življenja. On pa je potem pasteto preplezal Mount Everest. Wow. In ker to ni bilo dosti, osvojil še najvišji vrh na vseh kontinentih, na vsakem pretekel še maraton, ter na smučkah obiskal severni in južni pol.
10: No. Wow, veš, to je fascinantno, kako je dobro vnovčil ta dva tedna.
0: A ne? Vse v teh tednih. Koliko nazaj sem mu napovedal tole, bo povedal čez nekaj minut, njegovo zgodbo pa lahko obširneje slišite tudi na večeru zmagovalcev, to sredo v kongresni dvorani Smelt in pa ekskluzivno čez nekaj minut samo na Radio 1 in Radio 1 TV.
6: Dobre glasbe.
4: Sveže na Radio 1.
6: Glockenbach and Tom Walker. Home.
11: I've seen the sun go down over the seven seas. Colors you won't believe.

0: Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight, več dobrih glasbe 80-ih na Radiu 1. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
0: Smo nazaj, z nami je gospod Sean Swarner. Če ste zamudili prvi del pogovora z njim, malo preveč vsega, da bi na kratko povzeli njegovo življenjsko zgodbo, googlite, se splača, ali pa pogledajte za nazaj na Radiu 1 TV, je časovni zamik. Yeah. To sredo bo Sean v kongresni dvorani Smelt. Kaj bo tam? Ja, večer zmagovalcev. Med govorniki bodo paraolimpijski plavalec Darko Đurić, autorica Maja Peron, ki je napisala Izberi prijaznost, Boris Vene, ustanovitelj družbenega gibanja Aktivno srce na kvadrat in seveda človek, legenda Sean. Swarner, Sean, what can we expect on Wednesday? What part of your story will you share with us? Because I was thinking, you know, during this last song, I asked you, is it going to be like some Tony Robbins seminars or...
2: It is not like Tony Robbins, and we were discussing this off air. I probably shouldn't say it on air, but yeah, I'm not going to say it. So my job, I've been approached by companies like Google, and they said, Sean, we're looking for a motivational or inspirational speaker. And I said, you got the wrong guy.
0: Oh, okay.
2: Well, why? Because your story is so inspiring. If you're looking for an empowering speaker, someone who can change a life forever, not, hey, I'm going to inspire you and you need to come back so I can inspire you again.
0: Až prevedu.
3: Ne vem, če sem čist dobro razumel, Anja boš pomagala.
0: V bistvu,
3: da, ne, sem poslušal. Da ni samo motivacijski govorec, oziroma da mal drugače razmišlja. Ne? Sam ne znam to, što povedal.
0: Ni nekdo, ki ti bo ki te bo motiviral, yeah. da boš mogel spet motiviral.
1: Tako.
2: Okay. So, motivation and inspiration do not last.
3: Mm-hmm. To ne traja, motivacija.
0: In inspiracija ne traja, ta?
3: Yeah.
2: But empowerment is forever. So, I want to change a life, not just now, but forever. Mm.
3: On to počne na dolgi rok, ne?
1: Tako, da pač usmisli neko situacijo, ne? Da pač ni, če dobiš ti neki pač quote, inspiration, ali ne, te na nek nahip, te navdihne, ne? Ampak tukaj je pa v bistvu dolgoročno opolnomočenje, kako pač neki doživeti.
0: Ok. Sem prej Tony Robbins omenil, zaradi tega, ker pač ne vem, na Netflixu imate tudi njegovo recimo zgodbo, pa te seminarije in tako naprej. In je dober, pa je tudi grozen, kot je rekel. On tudi najde neke ljudi. I'm speaking about Tony Robbins. When he, you know, in the audience, he, at the moment, sometimes he said, from the statistics, I know that at least 6 people here try to do a suicide. Mm. Raise your hand. And people... Yeah, people do that.
1: Uh-huh.
0: Yeah, and then he talks in front of the audience with them. Do you also do that stuff? Do you talk to the audience or you just present your story?
2: So when he does something like that, it is a weekend-long seminar where people go on Friday. They sleep for about 3 hours. They're exhausted. I don't do that. I do workshops. I work with leaders. I work with... corporate executives, mm-hmm. But the inspirational part is what Tony Robbins does amazingly well. The empowerment part is what I do really well. I don't need repeat customers.
3: Mm-hmm. Okay, zdaj se moramo najprej na Tomiju Robbinsu vrniti. Pač on ima taka dolgotrajna, cel vikend trajna njegovi seminari in to je zelo izčrpujoče. Ne? In tam je tudi zanimiva statistika, je rekel Denis, da recimo dvigante roko, 6 vas je v tej dvorani, ki ste naredili samomor, da so ljudje dvignejo roke. Ne? On tega ne počne pri svojih pač dogodkih, a ne? Ampak
0: večer zmagovalcev vstopnice so še na voljo, kraj je kongresna dvorana Smelt. Ob 18. dogodek bo potekal v slovenščini in angleščini, zagotovljen je tudi simultan prevod, boljši, kot ga bomo mi v studiju. Če slučajno koga strah, da bi šlo kaj mimo vas, izjemni ljudje, izjemne zgodbe, vabljeni in ena taka izjemna zgodba prihaja konec meseca, da žela junakov. Hvala, ker boste meje mogočega tudi letos premikali z nami. Sean, thank you.
3: Hvala.
1: Thank you, Sean.
2: Hvala.
4: Denis Audi Show.
5: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
4: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
6: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
7: Podaljšani vikend, praznik počitnice. Končno razlog, da malčkom privoščite nekaj novega. Ta vikend do ponedeljka. -30% popusta na vse v Lucky Kidov. Udobna, igriva oblačila za dni, ko so ves čas v gibanju. Kliknite zdaj. LuckyKido.si.
4: Suzuki Vitara Special Edition je lahko sedaj tvoja že za 24.350 evrov.
8: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €. Perutninski narezek z Lidl Plus 50% ceneje na drugi kos. In bučke 40% ceneje. Lidl. Splača se.
9: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
10: Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
11: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: ustanavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
2: Pozdravljeni in lep dan vam zaželim, z vami sem Marjana Puhman. Mestna občina Celje je bila znova uspešna na razpisu za ukrepe trajnostne mobilnosti. Nepovratna sredstva bodo namenjena za projekt izgradnje pločnika ob Gasilski ulici, ki se sicer že izvaja. Na desni strani bo po celotni trasi urejen nov pločnik širine 1,6 metra, urejeni bodo novi prehodi za pešce, na območju križišča pri Gasilskem domu pa bo zgrajen usmerjevalni otok, ki bo izboljšal prometno varnost. Mestna občina Celje je na istem razpisu uspešno pridobila tudi sredstva za tri druge projekte trajnostne mobilnosti. Med njimi so izgradnja pločnika ob lokalni cesti Babno-Medlog, rekonstrukcija dela lokalne ceste Trnovlje pri Celju za Dobrova-Arclin ter tudi projekt nadgradnje sistema izposoje javnih koles Kolesce. Mestna občina Celje tako nadaljuje premišljene naložbe v prometno infrastrukturo.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Precej sončen ponedeljek je pred nami z nekaj koprenaste oblačnosti in pa zelo toplo bo tudi danes, od 21 pa do 27 stopinj bo popoldne, že jutri pa se bo shladilo in pa tudi pooblačilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radio

0: Inco Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Popolna zapora na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi nesreče v delovni zapori. Pri Postojni promet je preusmerjen po regionalni cesti Unec-Razdrto. Imamo zastoj v obe smeri tudi po regionalnih cestah. Za voznike, ki se odpravljate proti Ljubljani, je možen uvoz na avtocesto pri Postojni. En kilometer dolg zastoj tovornjakov ustraja na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. No, dobra novica, mislim, dobra, kakor za koga. Trenutno ni radarjev in kontrol. Če pa jih opazite, javite na 80-22-55.
3: Dobro jutro. Nekateri smo z vami, pridružil se nam je naš hišni, nori znanstvenik Novak, strokovnjak. Čau, Novak.
4: Živel.
5: Nore,
3: zdaj
5: sem že
3: nora. Ti si že nor, ti tudi laufaš te maratone, stari.
4: Ja, tebe,
3: prej smo imeli enega gosta, tako naprej, ki jih je prelaufal na vseh kontinentih, ti tudi?
4: Ja, da, vseh kontinentih.
3: Ne, pač prelaufal si?
4: Ja, dobro, okej, ampak ne, to bilo res impresivno, sem preposlušal.
3: Nisem ga hotel slabo volo spraviti, ampak hotel sem reči, ni šel ti iz Šmarja na Triglav.
4: Ne, to pa ni šel.
3: To šel pa ti, ne?
4: Ja, to pa res, ja.
3: Peš je šel.
4: Peš, ja.
3: Ja.
6: Noro.
3: Vidiš, pa pohval se.
6: Bravo. Ja,
3: pa
6: še goste.
3: Zakaj misliš, da te zemavčite, pa res, da se hvalim ti, pa me gledaš čudno.
4: No, sam, enkrat sem tudi šel iz Šmarja na Triglav, pa nisem prišel, no, sem prišel sam do Vranskega.
6: Pa zakaj se toliko nič daje?
7: Ja, pa še sam reč hvala.
5: Si tudi že to podvig, že do Vranskega je delač.
4: Ne, hvala.
6: Bro, Novak, kako le bi rekla?
3: Pa še neki.
5: Pa taki zastoj.
3: Moja sestrična je mislila, da imaš raka.
4: Kaj?
3: Moja sestrična je mislila, da imaš raka.
4: Ja.
3: Ne?
4: Tako da skoraj podobna zgodba kot tale naš gost prele. Jaz gledam tako, da imam, mislim, šel peš in Šmarje na Triglav.
3: Mene, gledala ga je v Murski Soboti, pa je prišla do mene, pa prav, a ima on raka.
6: Kaj? Zakaj?
4: Pa tak sem spadno zgledala, se tako je zgodba, no, dajmo kako novo, no, jo.
3: Kaj imamo to?
6: A bomo kurali?
4: Ja.
3: A bomo zakurali studio?
6: Ne, imamo za pit.
4: Jaz sem prej poslušal, kaj je to zdaj ta challenge, da ti ne smeš en mesec pit.
6: To jaz sploh ne vem, to je grozen res, a to je resno.
3: Ni en mesec, 30 dni.
4: 30 dni, ja, a ja, ne, pole manj, ja.
5: In zdaj boš iz Coca-Cola naredil alkohol?
4: Ne, ne bom.
6: Alternativo pokazal.
4: Ampak tudi bomo zdaj malo demonstrirali, kak se pije Coca-Cola, ko to boš ti zdaj rabila, ne, da boš verjetno na Coca-Coli, pa bomo testirali. Ja. Kaj je hitreje, veš?
6: Sam ti ne vem.
4: Coca-Cola z papirnato slamico ali z plastično?
6: S cukrom, prnesu, ne moče biti. Kaj je hitreje?
4: Kaj je hitreje?
6: Najbrž plastično.
3: Plastično?
6: Ja, ka papirnata se ti tako ni.
4: Kolega Deželak je nazaj, ne? Zadnje sem te pogrešal. Ne?
5: O, hvala.
4: Ja, ni bilo isto, no. Mislim, Lara, super.
6: Hvala, draga, ampak... je pa vse ratal, no. Sadolet je ratal, sadolet sva delala.
4: Ja,
5: Koliko sadolet ste imeli?
4: Sadolet sva delala, pa tebe...

0: Novak strokovnjak je z nami, prav, da nam bo danes pokazal. Ne vem, kaj bo pokazal, nekaj bo pokazal.
1: Človek, ki pozna odgovor na vsako vprašanje. Danes v Tenis Audi Showu Novak strokovnjak.
2: Kdaj povemo, da je
0: Ja, boš povedal, kaj imamo za en eksperiment. Rekl si, da se Coca-Cola slamce, prej spije slamco, plastično ali slamco papirno.
2: Kako imate vi glede teh slamca?
3: Jaz ne maram papirnatih slamc. Prav užicirajo me, res. Zato, ker piješ to pijačo 20 minut, ti že cela
2: zgužba.
3: Zgužba. In je pač tudi vkus ima. Prav nič ti vkus pijače.
2: Počaj, ko šmela otroka, to je še la katastrofa.
4: Jaz sem raj iz kozarca.
2: 2 minute, ne more več, ne gre več. Ja, ne gre več, ja, ker pač rešujemo planet.
3: Ne? Ja, no, sej to.
2: Ne, res, ti se sploh tečno potem.
3: Ja, no. In pol na, drugem, da, na drugi strani se ta bombandirajo vse po vrsti. Ja, mi pa rešujemo planet s kamcami.
2: Ja, sorry. S kjera mislite, da bi hitreje človek spil?
5: Ja, jaz mislim, da s plastične ne, so, ker pa če tako ne promoveraš, no.
3: Ja,
2: ne promoviram plastične. Zakonem.
0: Papirnate,
2: torej. Jaz sem drugač tudi na lani, sram, meni gre na živce, da je papirnate, tak da ono. Mi ja bom pa danes tako mala, Dežo, tak se boš kar tam za mizo, ni nebene panike.
0: Prav, v redu,
3: spi vse lahko polije.
2: Imam za to brisačo.
0: A, ok, bo
2: imam brisačo in tak, da ne bo nebene panike. Dajmo, kaj tvoje da spraj.
5: Zvoliš?
2: Evo ga.
0: Pokriv vse, Miha.
2: Ti boš imel tole papirnato, jaz bom imel plastično in bova, ne? Takle, jaz bom tole kar prvo, tak da ne bo zdaj kdo rekel, da kaka na štimano, ne? To so nove Coca-Colce kupljene v Italiji.
3: Pa sam teh so pa s cukrom, ne?
2: Kaj?
3: Da so pa s cukrom.
0: Ja, Lara je dobila 3 kile mišic. In se mora zdaj izogibati cukra.
2: Ne.
3: Da ta istočasno noter.
2: Ja, istočasno dama not, ne? In ko bomo, a si vse pokril? Vse pokril.
4: Sliš.
2: Slamice bo že not, ne, ko bomo štartala, tako da lahko damo kar not in malo premešamo, ne, kar fajn premešamo. Ne, kaj si zdaj naredil?
4: Kaj ga meni mi bo ubil, stari?
2: Ne.
4: Pa
3: ne
4: mi
3: se zdaj.
2: Ne, sediš. Aj, šta?
3: Oj. Aloha, je brisačko prlente, prosim.
2: Kak si pa to?
3: Aj, zdaj.
2: Ne, ne, pa ne vem, kaj je bilo. Ne.
0: Si čist malo premešal.
2: Ne, pa vse si imel pokrito, ne? A je šlo,
4: pol
2: ti šlo?
4: Pol stari, pol, le to.
2: Pa kak ti je šlo pol, vel?
4: Ne, je šlo spet.
2: Okej.
4: Okay. Zdaj bom pa spet mogel na tom... mašino, ono, tipkat. Pa on zveščeš modr se povrnil. Zakaj mi to delaš? Ti si kao moj prijatelj.
2: Lej,
3: a to je, veš, jaz to je ne dojemam, kaj se dogaja.
2: Ne bomo tako hvala, ni finta, kdo ki treba zbije. Finta je, da če daš papirnato slamcu v Coca-Colo, se zgodi podobno, kot da vržeš not Mentos. Samo manjša reakcija, kot smo videli, ampak vse je lahko.
4: Jaz se počutam res, ki kupček ne sreče.
2: Ti si vedel.
3: Vse nismo nač uniča, v redu je.
2: Vedel si ful, da sme jala, ampak tokrat zva, sorry.
3: Bela miška, v redu je.
4: Evo, lej. A veš, kaj jaz ful pazem, lej, jaz sem si zdaj kupil, mislim, dobil sem. Prav tazgale, ker res ne moreš polit, ne?
2: Ja, ampak tu pa je šlo. Sem ni šlo, a dela računalnik?
4: Ja, dela.
3: Ja, dela, ja. Dela.
2: Se dela, se dela. Evo.
3: Oh. Ampak vidiš, te papirnate slamce so prav...
2: A si že prej, ali smo že... Ne, topim, ne.
3: Kakam? Da ti pomagam.
2: Poglej, da zdaj le vidimo, lej, papirnata slamca, če jo damo v Coca-Cola, pa malo pomešamo.
3: Smo videli, kaj se zgodi.
2: Butne preko.
0: Butne, čist
2: butne preko.
0: Preko.
2: In to je še en razlog, zakaj papirnate niso najboljše, vse vem, bomo rešili planet, sam vse eno. Kaj se zgodi, isto finta je kot pri Mentosu. Folk misli, da je to kemijska reakcija, ampak ni. To je fizikalna reakcija, ko sproži, da se sprosti na enkrat ful velik CO2. S tem, ko imaš slamico, ne, papirnato, je not ful malih takih žepkov zraka, ne, in ti potem spodbudijo, da,

0: CO2 butne ven, da razbije oglikovo kislino in s tem naredan hitro rata velik CO2. In pri Mentosu je ista finta, on Mentos zgleda gladek, ampak ima ful malih žepkov zraka not in to reagira in butne ven. In to se je zdaj zgodilo.
1: Mika sam še per pije.
2: Pri meni je bilo ful burna reakcija, res.
0: Ja, je bilo, vse to je bilo tudi, ampak...
2: Ampak dobro.
0: In tudi Coca-Cola ti uniči, ker ni več mehočko.
3: Papirnati slamcu, Coca-Cola pa meša zran računalnika.
2: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.

0: Taylor Swift in Opa Light, 10 do 9. Je Miha, je računalnik dela?
1: Vse dela, na srečo sem res dober zaščitil, no. Tako da,
2: še dober.
1: Ja, še dober.
0: Preživo
1: tudi. Reakcija je bila pa res burna, ne? Tako da ne papirnate slamce nikoli v Coca-Cola.
3: Radio 1 Štajerska.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga. Inox in aluminij, pločevina in profili se dobijo v Inox Centru. Vkolikor ste leni, vam še dostavimo po ceni. inoxcenter.si.
7: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Minuta čez 9 je dobro dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, voščim Darijo Štranstisu. Evropska komisija poziva države članice naj se ob trenutni rasti cen nafte izognejo splašnim cenovnim kapicam. Predsednica komisije Ursula von der Leyen opozarja, da so pretekle neselektivne pomoči proračune stale več 100 milijard evrov, učinek na najbolj ranljive pa je bil premajhen. Namesto splašnega nižanja cen Brusel predlaga ciljno pomoč revnejšim gospodinstvom in hitrejšo elektrifikacijo industrije, za kar je v evropski blagajni na voljo še skoraj 100 milijard evrov. Slovenska vlada za zdaj drži le nižje trošarine, drugih ukrepov pa na ministrstvu za energijo trenutno ne pripravljajo. Svetovna zdravstvena organizacija pa preiskuje smrtonosen izbruh hantavirusa na križarki Hondi v sredi Atlantika. Bolezen je terjala 3 življenja, še 3 potniki so okuženi, eden od njih se v Južni Afriki bori za življenje. Med žrtvami sta tudi 2 nizozemska državljana. Vseh 240 ljudi na krovu je pod strogim zdravniškim nadzorom, medtem ko epidemiologi ugotavljajo, kako se je virus sploh razširil po ladji. Še ostajamo pri turizmu. Turistične velesile množično opuščajo nov evropski sistem za nadzor meja, da bi preprečile poletni dopustniški kolaps. Potem, ko je Grčija zaradi dolgih čakalnih dob že ublažila biometrični nadzor potnikov izven Unije, naj bi enako storili Italija in Portugalska. Strokovnjaki svarijo, da bi se lahko zaradi strahu pred izgubo gostov v sistemu umprla tudi Hrvaška, saj so novi terminali za prstne vtise in skeniranje obrazov povzročili popoln kaos.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
5: Večinoma sončno bo danes z nekaj koprenaste oblačnosti in temperature bodo še kar prijetne, od 21 pa do 27 stopinj, potem pa sledi več oblačnih in deževnih dni. Že jutri se bo pooblačilo in na zahodu bo možna tudi kakšna ploha, v sredo pa se bodo plohe nevihte pojavljale po celi državi. Kar se temperatur tiče, pa zjutraj ne bo tako bistvene razlike, popoldanske temperature pa bodo padle pod 20 stopinj in pa trenutno ob 9 imamo Kočevje 10, potem Ljubljana 12, Novo mesto in Krško 13 stopinj, potem Lendava in Maribor 14, Nova Gorica 15, Izola 16 in Hoče 17.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Volni zagona prikasi.
7: Popolna zapora na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi nesreče v delovni zapori pri Postojni imamo zastoj v obe smeri. Obvozi so možni proti Ljubljani, čez Razdrto avtocesto lahko zapustite že na Senožečah, uvoz na avtocesto pri Postojni pa je možen. Če se odpravljate proti Kopru, je obvoz za osebna vozila možen, če zapustite avtocesto na izvozu Logatec, kjer pa je izvoz urejen tako, da do tja pripeljete po prihitevalnem pasu. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je obvoz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec, za tovorna vozila pa čez Črni vrh. Zaradi nesreče je tovorna vozila nad 7 ton in pol izločajo na Vipavski hitri cesti H4 in pa avtocesti A3 Divača Fernetiči. 1 km dolg zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke in pa en radar ta trenutek meri v Lomanošah pri Gorni Radgoni, kje? Pri Oljarni. Srečno pot!
8: Okna in vrata AJM.
9: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
8: In cene dostopne.
9: Ker strokovno svetujejo.
8: In poskrbijo za montažo.
9: AJM. Okna, vrata in senčila.
10: Dobro jutro!
11: Dobro jutro, Slovenija!
12: Če čakate znak, da je danes pravi dan, evo ga, to je ta znak.
11: Če pa ni,
12: bomo dal pa nov znak čez eno uro.
11: Z vami so že po konci. Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
13: Jo je kupenih znakov, ampak znak, da je danes dan gasilcev, pa to še nismo dali.
11: Najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
14: Denis Avdić, Radio 1.
13: Kaj pa bi bil to zdaj znak? Kaj je kakšna sirena?
5: Sirena, ja.
13: Nadaljujemo z obiski v temle jutru. Svetovni dan gasilcev je. Z nami bo poveljnik Gasilske zveze Slovenije Zvonko Glažar. Balara, prosim, ne vprašati, kje bo letos najboljša veselica gasilska. Ne? Gasilci so pač ljudje, ki jih imamo radi zaradi veliko njenih stvari, ne samo zato, ker naredijo dober žur vsaki vam.
5: Ja, res ga naredijo. Pa nisem mislila tega vprašati. No, sem zdaj, ko si mi dal idejo, mogoče, ali, če bo že tukaj, zakaj pa ne?
13: Zvonko Glažar, prvi gasilc, tudi na Radio 1 TV. V nadaljevanju.
14: Radio 1 in še več dob.

0: 9:10, lepo zdrav od nas.
1: Živijo,
0: živijo. Miha in Denis, pozvami ob svetovnem dnevu gasilcev. Pridružil se nam je studiu tudi poveljnik Gasilske zveze Slovenije, Zvonko Glažar. Lepo zdrav, dobrodošli.
2: Živijo. Dobar dan, spoštovani prijatelji, lepo zdrav.
1: Čestitke, ne?
0: In,
1: ja, praznik, čestitke,
0: in kar tako je, en velik hvala za vse, kar delate. In hvala tudi, ker ste to našo akcijo Deželo junakov vzeli za svojo. Povsod, kamarkoli je prijatelj junak pršel, to je bila največja čast.
1: Pa pena parti, pa ne,
2: ja,
1: res. Vse, ne?
2: Gasilci ste nas vzeli za svoje, tudi v korona časih, ki je bilo res malo smotrno vse skupaj. Pa gasilci ste bili takrat zelo, zelo pomemben člen, kakorkoli, teatrija.
3: Ja, hvala na to, pazite, tudi tako je pri nas navada, da vedno odpiramo vrata in pa srce vse tistim, ki širijo dobro voljo in pa pomoč. In tudi sva, vi ste bliži, tudi v moji vasi in smo vas prijeli, ko se sliši po gasilsko.
0: Super. Demo začetku. Kaj gasilci delate prav? Namreč, vse ankete kažejo, da ste na vrhu institucij po zaupanju. Gasilc je bila tudi beseda leta. Kaj vse delate prav, da uživate tako visok nivo zaupanja v državi, ki je tradicionalno nezaupljivo do praktično vseh institucij.
3: Delamo prav to že več kot 150 let v slovenskem prostoru. Delamo to, kaj ti zavedamo se, da je dobro delati dobro. In mi predvsem v svoje vrste vključujemo in vabimo mlade, stare, malo bolj stare in pa še starejše. Naša lastnost je ta, da za vsakega, tudi tistega najmanjšega, ti so stari pogosto 6 let, tistega najstarejšega, ni važno kdaj, za vsakega imamo delo, dolžnost, odgovornost, šele potem pa ga sprašujemo in pa mu ponujemo kakšne koli pravice. To je naša lastnost in zaradi tega, ker se ljudje pri nas dobro počutijo, ker se čutijo del družbe, odgovorne družbe, se nam članstvo in res lepo je to iz leta v leto še kar povečuje. In seveda to naša dobra volja, ta energija, ki jo širimo v svojih gasilskih vrstah, že več kot 150 let, ljudje potem prepoznajo. Pri nas je načelo, kot rečemo, naš slogan v službi ljudstva na pomoč, to je pomagamo takrat, ko je potrebno nekdo, pa ni važno, kdaj je to po noči ali po dnevi, ni potrebno.
1: Tudi praznika ni, ne?
3: Tudi praznika ni in sveda pri nas smo vedno, vedno na voljo.
2: Ja, in to, ko govorite, je res, ne? Vi iz gasilstva, ne? Bi človek sklepal, da gasite, gasilstvo, gasite, ampak vi delate še vse drugo, ne? Mislim, imate tukajnih nalog.
0: Kako nekdo postane gasilc, kaj vse upoštevate pri novih rekrutih?
3: Gasilstvo dela vse. Takrat, ko je nekdo potreben pomoči, pa še v ljubezni je potrebno pomagati, če je v
1: pogasimo vse, kar je.
3: Kaj je potrebno? Prav v naše gasilske vrste vstopajo 6 let je tisti prak, ko takrat že imamo za te mlade naši, rečemo, pionirje, neko delo in pa dožnost.
0: Zadnjič je ena kolegica rekla, ki je z ene vasi doma, je rekla, joj, ima otroke prav. Mi nijamo toliko možnosti, prav pri nas ni nič. Nič ni nobene dejavnosti, se ko gasilce imate ziha. Pa se začela smejati prav, ja, to pa imamo, se ko, no, pa ga gasilce mu piše, se ko, se gasilce pač nekam bo pripadil, šport je, nekaj bo če, se pač...
1: Absolutno.
0: Nekaj bo počel, ne?
1: Ja, se v nekem društvu.
3: Ravno pri teh mladih se začne z športom. Šport, dinamika, gibanje, ki je povezano z gasilsko stroko, gasilskimi vsebinami. Da biti gasilec, prostovoljni slovenski operativni gasilec, takrat ti si ta prvi, ali moški, ženska tukaj, ni razlika, je pa že kar precej zahtevno. Naš gasilec mora upraviti tečaj, ki traja 180 ur. To je tečaj, da biti si najmanjši gasilski čin in ta čin mu potem daje pravico, da lahko nastopa na gasilskih intervencijah. Mora biti zdravstveno pregledan, mora biti torej primerno opremljen, zato so odgovorni poveljniki v gasilskih družbah. In kaj še pri nas zelo pomembno, da v naše gasilske vrste lahko stopi tisti, ki je pred zakonom čist.
1: Aha.
3: Ga preverjamo.
1: Torej politiki ne bi mogli, recimo.
0: Wow.
1: Okay, bomo končali,
3: kar
1: nekaj,
3: kar nekaj je v naših vrstah, tudi politikov, tudi župnikov, tudi vseh ostalih.
1: Teh brez. Lahko povem eno zgodbico z gasilci, na katero se spomnim, ko sem bila pač otrok. Bil je veliko noč, na nedela je bila, imeli smo zajtrk pri moji omi in živimo pač ob gozdu in z enega drevesa, neke smreke visoko se je drla ena mačka, mala mačka in še enkrat poudarjam, veliko noč na nedelja, praznik, velik praznik, sploh na vasi, ne, in gasilci so takoj prišli, ko smo klicali in smo rešvali mačko celo dopoldne, na veliko nočno nedeljo. Od takrat naprej ste mi res še bolj pri srcu. No.
2: Ja.
1: Mislim, tudi take stvari. Ne?
4: Ja, tudi mačke, ja.
0: Ampak gasilstvo tudi pri nas v veliki meri temelji na prostovoljstvu. V tem smo Slovenci sicer kar dobri, zdaj ne vem, kako je pri vas, se prijavlja dovolj ljudi, je med mladimi dovolj zanimanja.
3: Za slovenske gasilce, prostovoljne gasilce velja in to smo sila ponosno na temi. To na glas, vedno govorimo v vseh kontinentih države in sveta, da imamo največ prostovoljnih gasilcev na svetu. Na svetu.
2: Wow.
3: Natančni podatek je 82 gasilcev, prostovoljcev in na 1000 prebivalcev Slovenije.
1: Noro.
3: Tega nima nišče. Tudi države, ki so nam primerljive, germanski del ali pa hrvaški del, imajo kar tega nekaj manj. To je dejansko nacionalna kulturna dediščina slovenskega naroda.
0: A lahko še kakšna beseda o financiranju? Koliko za vas poskrbi država? Kako pomembni so prostovoljni prispevki na dogodkih? Koliko pomembni so koledarji?
4: Tako.
0: Lokalna društva?
3: Na slovenskem prostovoljnem gasilstvu smo zelo ponosni na zakon o gasilstvu, ki je star že 30 let. Je dober. Zakaj je dober? Ker smo gasilci sami napisali skupaj seveda, z državo in štima še dan današnji. In ta zakon prav veleva, da je osnova za financiranje gasilstva so lokalne skupnosti, torej občine. Tukaj je glavitna nekako vir financiranja. Potem seveda tudi država primakne kar nekaj, moramo priznati, da nam pomaga. Zelo pomembno pa je in lepa hvala vsem tistim vaščanom, občanom, da se odzivajo na klice, dobrote naše prostovoljne gasilce, ko govorimo o prostovoljnih prispevkih. Ja, gasilske koledarje so tradicija, ki velja in so pomembni vir za financiranje. Potem je pomembni vir tudi druge aktivnosti gasilskih društev, gasilske veselice.
4: Absolutno.
3: To je velika
2: srečelovi, reč,
3: pomembna srečelovi.
4: Kaj?
3: In vse ostali, tudi katere velike družbe slovenske, kar pomagajo slovenskim gasilcem na terenu, ali pa kakorkoli drugače. Tako da, pomembno pa je tista sredstva, ki sami dobimo. In opažamo zdaj že v teh letih, da ravno društva, ki ko kupuje gasilsko vozilo, ko vsaj en del prispevajo vaščani, občani, je tisto potem gasilsko vozilo, je, ampak tisto gasilsko vozilo rečejo, to je potem naše gasilsko vozilo.
2: So ponosni.
3: Ponosni, nekaj so dali zraven, na njega so ponosni kot na nekaj dobrega za naslednje generacije.
0: Z naše strani tudi zahvala za vse dobro, kar naredite, tako pri kriznih dogodkih, kot tudi za nas konkretno. Akcije Dežela junako si brez gasilcev praktično ne znamo več predstavljati.
4: Ne.
0: Tako da hvala, ostanite super, pa se vidimo čez kaj. Dobre tri tedne, ko se začne nova Dežela junako.
4: Pa nekaj še veseliti tudi.
0: Kar se pa tiče vas osebno, pa vam bom rekel isto kot Srečko Šestanu, upam, da vas čim manjkrat vidimo po televiziji. Oba sta super, Sankova je vključil, je ponavadi nekaj šlo hudo na robe. Tako da se demo raje slišati ob takšnih priložnostih, kot recimo danes. Tako da, čim manj dela, pa lepo bote.
4: Je pa lep dan gasilcev, vsem
3: hvala vam, da nas povabite v takšno oddaje. To je tudi ponos in pa veliko priznanje našim prostovoljnim slovenskim gasilcem. Radi vas imamo.
4: Oh,
2: hvala.

0: Joker out, umazane misli. Danes pogibamo vaše misli, oziroma kje ste bili za dopust, na dopustu za prvomajske, ampak ne nam povedati, kje ste bili. Mitja.
1: Tam kot Lara pa Urška.
0: Tam kot Lara, a je
2: Madeira.
0: Madeira, je res toliko lepo?
1: To je res zanimivo za pogledat. Smo prekruzali vse, od severa do juga, skoraj zahoda. Tudi smo bili v seksavle, kot Lara, tako da je bilo res super.
3: Bravo, vidiš.
0: Pismo.
3: Se splačaj na Madeiro.
0: Ni to Urška.
3: Ni to Urška. Ni to Urška. Rekel, da bi tam kot Lara in Urška. Ne,
0: ja, sej, sam boh, da nas to ton malo.
3: Ne, ona.
0: A je tako zveni
3: Urška? Ne, pa ni to Urška, no.
0: A je Mitja Urška?
3: Ne, Mitja ni Urška.
0: Ne, Mitja,
3: drugače pri dosti ljudi, ki so bila na Madeiri, pisali, da so tudi oni na Madeiri. Tako da očitno veliko Slovencev.
4: To ni bilo vprašanje zdaj.
0: Ja, vprašanje je bilo, če je to Urška.
3: Ni to Urška.
0: Mara?
3: Ej, Pinky Promise.
5: Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava.
6: Samo na Radiu 1.
7: Merkantorjeva izbira, ki motivira. Šov domov ti prinaša zabaven izziv. Prepoznaj zvok, povezan z uživanjem v hrani. In se odloči za eno od dveh nagrad za brezplačne nakupe v Merkatorju.
6: Izberi 40 evrov takoj ali žreb in možnost za 400.
7: Si za? Prijavi se. Pošli besedo Merkator na 051-300-300.
6: Radio 1 in Merkator. Top izbira, ki motivira.
8: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Merkator.
9: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net. Podaljšani vikend, praznik, počitnice. Končno razlog, da malčkom privoščite nekaj novega. Ta vikend do ponedeljka. -30% popusta na vse v Lucky Kidov. Udobna, igriva oblačila za dni, ko so ves čas v gibanju. Kliknite zdaj. LuckyKido.si.
8: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Merkator.
9: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
11: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije. Količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
12: Radio 1.
13: Dobro jutro.
14: Dobro jutro.
13: Be.

0: okna in vrata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
3: Pozdravljeni, z vami sem Marjana Puhman. Mestna občina Celje je v zadnjih 3 letih znatna sredstva vložila na področju urejanja prostora za prostočasne aktivnosti in preživljanje prostega časa v naravi. Pri tem imamo v mislih predvsem najmlajše.
4: Pri projektih povezanih z zeleno infrastrukturo, kakovostjo bivanja in javnimi površinami za preživljanje prostega časa, kljub temu, da smo jih izvedli že več kot 15, še ne zaključujemo in jih imamo kar nekaj v gradni tudi letos. Jaz mislim, da ob koncu tega mandata lahko rečemo, da je bilanca urejenih športnih in otroških igrišč res odlična, da je večina sosesk pridobila nekaj novega, večinoma iz sredstev občinskega proračuna.
3: Tako župan Matija Kovač. Številna otroška igrišča so bila v preteklosti zastarila in manj privlačna. Zdaj pa se v številnih mestnih četrtih lahko pohvalijo s sodobnimi otroškimi ali športnimi igrišči.
2: Radijska mreža Radio 1.
5: Danes še lahko izkoristimo sončno vreme in pa visoke temperature, že jutri pa žal sledi poslabšanje, pooblačilo se bo pa tudi shladilo in pa možno bo že kakšna ploha.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
7: Popolna zapora na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi nesreče v delovni zapori pri Postojni nastal je zastoj v obe smeri. Obvozi so možni proti Ljubljani čez Razdrto, avtocesto lahko zapustite že na Senožečah, uvoz na avtocesto pri Postojni je možen, če se odpravljate proti Kopru, je obvoz za osebna vozila, možen, če zapustite avtocesto na izvozu Logatec, kjer je izvoz urejen tako, da do tja pripeljete le po prehitevalnem pasu. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je obvoz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec za tovorna vozila čez Črni vrh. Zaradi nesreče tovorna vozila nad 7 ton in pol izločajo na Vipavski hitri cesti H4 in pa avtocesti A3 Divača Fernetiči. 1 kilometer dolg zastoj tovornjakov na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in še zadnje 2 radarja v Lomanušah pri Gorni Radgoni merijo pri Oljarni, radar na Stojalu pa v Tenetišah pri Kranju. Kje je tretji, povejte vi na nič 80 22 55.
8: Čez pol deseto, dobro dan.
9: Živjo.
8: A od na 4, medtem ko je Lara Tošič uživala na Ronaldo Madeiri, se je na YouTube pojavila nova epizoda podcasta Tisti dnevi v mesecu.
9: Tako je, tudi ko ne delam.
8: Jaz sem mislil, da ste uživo.
9: Pa sej smo uživo. Mislim, sam ponavljaj, treba malo pokrajšati stvari v postprodukciji, ker Vesna kar dost govori. No.
8: In, pokrajšati ali nekaj popraviti, frizure narediti?
9: Ne, nič tazga, sam pokrajšati. Ja.
8: Kjero seks temo ste pa tokrat obdelali? Kaj ste delali?
9: Ni bila seks tema, smo bili mečkam bolj resne. Tokrat z Niko Mori smo se pogovarjali o umetni oploditvi. Tako da tudi o resnih temah se znamo pogovarjati in tudi o teh temah se je treba pogovarjati, tako bom rekla.
8: A, se pravi, kako do rezultata brez seksa?
9: Pa ne čist kot in tako,
10: no. Da kaj, mogoče več

0: Hunter X Golden na Radio 1, 18 do 10, 18 do Lovšeta, Anja, Lara, Miha, Denis smo z vami, lepo zdrav,
1: da? Živjo!
0: Nova epizoda podcasta Tisti dnevi v mesecu je že na YouTubeu. Lara pravi, da so punce tokrat obdelale resno temo.
1: Ja, in pomembno temo, bom tudi tako rekla.
0: No?
1: Tako, v bistvu umetno oploditev in vse, kar je povezano s tem. Nika Mori je bila naša gostja in ona je dala skozi 5 IVF postopkov in v bistvu več let nekih razočaranj in zelo iskreno tudi govori o tem, kako je potekala ta njena pot do zanositve, zdaj zanosila, tako da čestitke še enkrat.
2: Čestitke, ja.
0: Čestitke, dajmo slišati par izsečkov.
3: Oni potehnejo ta tvoja jajca ven. Okay. Tisti dan dobijo še spermo in jih oplodijo v laboratoriju. Pač težko je, če si ženska, da se

0: ona lep što pove.
1: Ja?
2: Ko si rekla, ni o seksu, a prva beseda sperma.
3: Ja, dobro, no, ja, tudi dobro. Spermo rabaš tukaj.
2: Absolutno.
3: Ampak je pa bila resna.
2: Se mi zdi, da je kso, najbolj pomembna sestavina.
1: Ja, ja, absolutno, da je nesrej.
3: Mislim, je pa bila resna tema. Kaj volej, še prvi komentar na YouTube berem. Zelo poučna epizoda, bravo, bravo dekleta, da odpirate tudi bolj resne teme. A vidiš, lej?
1: Jaz se lahko trdim na oboje, da je to zelo poučna epizoda in tudi to, da vprašanje, da boste pa vidva zibala lahko zelo nadležno. No?
3: Ja, to bi pa krvarjela. Na partnerski odnos, kako, ne vem, si ne moreš pomagati brez tega, da bi sam sebe mečkan krivil, kako je to psihično in fizično vpliva na telo, tako no. Ne vem, bi rekla, da je za poslušati, no, sploh, kar se tiče teh komentarjev, bi se lahko marsikdo zamislil.
2: Sem zelo vesel za tebe, za Matevža, pa za vse, ki postanete starši po katerikoli poti.
1: Hvala lepa,
3: ja, ja. Res je.
2: A, je pa tudi resno, da moški in ženske doživljamo to zelo različno.
1: Uh-huh. Kako da mi
2: pač. Moški to je valjda, da doživljajo.
3: Ja, absolutno, ja.
2: A veš, pač...
1: Že to seme je uspešno, da ta ni.
2: A veš, da ti kot ženska imaš zaradi tega občutek, da je nekaj narobe s tabo.
3: Ja.
2: Pa ni, ne?
3: Ne, absolutno ni, ne. Ampak marsikatera najbrž ima občutka krivden, pa najbrž od moških,
2: midva,
3: no, se ne
2: midva,
3: vem.
2: Midva s Šaričem sva to zgodbo izključno dala v stand-up.
3: Ja.
2: Ja. Pač, ampak po moje še... Oba sva to naredila samo zaradi tega, ker se je srečno končalo.
1: Res
3: je. Ja, no, sej, zato.
2: Ne? Ker če se ne bi, po mojem, ne bi govorila.
3: Ne bi bilo tako komično, ne. Ja. Pa se tudi tukaj tudi nekaj je povedalo v bistvu, kako to hormonsko vse vpliva tudi na žensko. Ne? Recimo, če imamo menstruacijo, pa je že to grozen, tam je pa krat tisoč. Ja. Pa si predstavljali pol živeti.
2: Mislim, najbolj grozen za moškega je iti tja dati material.
3: Ja.
2: Ker imajo, a veš, najbolj nesproščujoč prostor te dajo, da se greš sproščiti.
1: Pa vsi vejo, kaj si šel delati.
2: Sorry, stari, ne bo šlo. Ne, ne.
3: No, pa si pa predstavljati.
2: To bi mogel moški enkrat.

0: zbirati denar, da nam to zrihtajo. Da si mi zrihtamo ta men.
1: Absolutno, da pa še punce, da vam pomagajo.
0: En man cave, da lahko ta material damo. No.
1: Absolutno.
0: Man cave. Res, mi se moramo nekje za to zauzeti.
2: Bogi, revčki, res se moramo malo.
1: Inštitut 8. Marec, mislim, da je pravi naslov.
0: Pa bomo naredili svojega 9. marca, znam nekaj, da naredimo.
2: Res, mislim, naredite nekaj za svoje pravice.
0: Zadnja epizoda tistih dni v mesecu. Zanimive zgodbe, pa že zato v bistvu, da boste premislili, preden naslednjič koga vprašati. Ej, da bom da vidva.
1: Kaj pa je, kaj pa je.
0: Ja.

0: Sidarta in na soncu, Lara, ko bomo na soncu?
1: Danes še od jutri naprej pa bolj mal, pa tudi mal se bo shladil. Ja.
2: Ne. Ampak bojo tudi obdobje.
1: Žal. In mislim, sigurno bo enkrat sonce prišlo nazaj. No.
0: Še je zbilke na soncu? Še, Matjaž, še zdaj prevzema zbilke na soncu?
3: Cel teden sem imel sonce.
0: Nehi?
3: Ja, no.
0: Kje pa zbil?
3: Čakaj, moram povedati, brez da
0: a
3: povem,
0: ne. A si šel kaj kolesar?
3: Tudi.
0: Aha, no, daj povej, kje zbil, brez da poveš, kje si bil.
3: Torej, bil sem v kraju, v mestu, ki je znan po rdeči barvi,
0: čeprav
3: je njihova barva v bistvu oranžna.
1: Oranžna? Kingsday?
2: Nizozemska.
1: Amsterdam.
3: Ja. Točno to je. Bravo.
0: Amsterdam si šel s kolesom.
1: Zato bili
3: ne, praznici, ne? Ne, ne. Kolo je bilo samo ena daljša, smo šli s prijatelji z Peklenki do Poreča. Aha. Zdaj smo šli pa družinsko.
2: Tam je nora kultura kolesarstva, wow. Da mu vsi vozijo kolo.
0: Ej, jaz v Amsterdam, skadil travo?
3: Nisem.
1: Ampak či? Nisi.
3: Tud ni hotla. Sem rekel, če grevak, sem rekel, če že ima željo, da je fajn, če
1: skupina.
3: To v pravi družbi to proba, ne, pa potem je rekla ne.
2: A poste sam te kukije jedel, ne?
1: Noč.
0: Ej, kaj pa je rekla, kaj videla tete, kaj delajo? V izložbah. Kaj je rekla?
3: Pa, načke dost. Tako, a veš, sem tiskaj te nerodno, pa se...
4: Nečkaj zoprna.
3: Ja. Res je tako malo...
4: Smo navajeni.
1: Awkward.
3: A veš, če greš, tipi je tako, ne?
0: Ja.
3: Je bilo pa tako malo in, ne, ni bila lih...
2: Kaj si pa ti rekel?
0: Njemu je tudi povedal.
1: To je kukar v prizoru, filmu, ko pride pa gleda starši, mislim.
0: Kaj boš imel?
3: Dovolj se moramo spraviti skrpno. Po prazdiki smo po dopustih motivacijski ponedeljke zbiram najboljšo muziko z vami. Denis
5: Audit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
6: Dokler muzika štima, je vse prima.
7: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
6: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je očitno izjema.
8: You know, you just gotta keep moving. You know?
9: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
7: Pokrovitelj.
10: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si. Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
7: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
10: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.
7: Radio 1 Štajerska.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: 10 je ura, dobro dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan in prijeten ponedeljek, voščim tudi Ula Šekula. Politično dogajanje po odločitvi predsednice Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga mandatarja, se zaostruje. Državni zbor se bo z njeno odločitvijo seznanil jutri, nato pa se začne drugi krog iskanja. Najresnejši kandidat ostaja Janez Janša, ki že tipa teren za koalicijo, medtem ko imena ministrov za zdaj ostajajo neuradna. Ključno vprašanje ostaja, ali bo komu uspelo zbrati potrebno večino. Pred vrati so torej odločilni dnevi za novo vlado. Na eni od križark v Atlantskem oceanu pa so potrdili izbruh nevarnega virusa, zaradi katerega so umrli že 3 potniki. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije se je okužilo 6 ljudi, eden se še bori za življenje. Vzrok naj bi bil hanta virus, tako imenovana mišja mrzlica. Preiskava še poteka, saj vir okužbe za zdaj ostaja neznan. Pa še v Južno Korejo, kjer tako malo spijo, da so priredili kar tekmovanja v spanju. Dogodek v enem od parkov v Seulu opozarja na dejstvo, da so Južni Korejci med najbolj neprespanimi na svetu. Zmagal je moški v 80-ih letih. Organizatorji pa so kakovost spanja spremljali tudi z merjenjem srčnega utripa. Očitno v Seulu danes zmaga tisti, ki zna najbolje zaspati.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
1: Ja, danes bo dokaj sončno, sicer nekaj oblačnosti, proti večeru predvsem, temperature bodo pa od 22 do 27 stopinj. Jutri, oblačen dan, na zahodu bodo rahle padavine, ki se bodo širile na srednje kraje, tudi nekoliko nižje temperature bomo imeli, od 15 pa do 23. Zdaj, v sredo bo oblačno s plohami, v četrtek pa naj bi padavine ponehale.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Ja, teden se ni začel dobro na cestah. Luka, kako je trenutno?
7: Ja, na cestah kar nekaj težav, še posebej na Primorskem. Popolna zapora še vedno na primorski avtocesti v obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče pri Postojni. Nastal je zastoj v obe smeri proti Kopru vsega do Vrhnike. Obvoz proti Ljubljani je možen čez Razdrto. Avtocesto lahko zapustite že na Senožečah. Obvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je možen. Če se odpravljate proti Kopru, je obvoz za osebna vozila možen, če zapustite avtocesto na izvozu Logatec, kjer je izvoz urejen tako, da do tja pripeljete po prehitevalnem pasu. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je voz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina Podkraj, Logatec, za tovorna čez Črni Vrh. Zaradi nesreče tovorna vozila nad 7 ton in pol izločajo na Vipavski hitri cesti in na avtocesti Divača Fernetiči. Zaradi okvar vozil je zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti v smeri Razdrtega med Vipavo in Nanosom. 1 kilometer dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Pneumatika na vozišču ovira promet na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam na izvozu Ljubljana Rudnik. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Novem mestu na Ragovski ulici v coni 30 in v Rimskih Toplicah pod Tušem. Radar tudi na cesti Renke, Spodnji Log pri Lesenem mostu. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno.
4: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
0: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
1: Ja, lepo nedeljek vsem voščim, no. Jutro je bilo noro. Zdaj govorim o Denis Avdičovu. Naj ne bo noro pri vas v službi, razen če zaradi takih pozitivnih stvari, kot smo jih poslušali danes zjutraj. Motivacijska glasba je rdeča nit ponedeljka oziroma štart tedna, tako da vaš izbor glasbeni je ukomponiran v moj program. Se veste, doktor predpisuje glasbene recepte, tako da napišite mi. ne kaj vas boli, ampak kaj potrebujete od glasbe. Na nič 5.1, 300.300, vam pomagam, da začnemo teden po praznikih. In bomo začeli takole. Malo zadihamo, zdaj do službe eni ste prišli, drugi še zmeraj v zastojih, ampak se nimaš kaj. Počasi. Ne moramo čez ovire, tako da naredimo si dan tako, kot je treba. Čakam zdaj vašo pesem, ki jo rabiš na nič 5.1, 300.300 in te stole peljem nazaj na dopust. Na plažo, ko ni nobenga maila in nobenga telefona. The Tide is high.

polno, Jan Plestenjak, 14.60, lep start tedna vošči. Zdaj, kako je v službi, mi boste vi povedali, kje nas poslušate, napišete na nič 5-1-300-300. Služba dneva pride po eni uri. Svojo službo je odlično spet opravil Pogačar čez vikend. Zmago dirko po Romandiji, od šestih zmagov štiri etape, pa še tiste dve, ki jih ni, bi mu skoraj da uspelo. In potem gledam lestvico zmagovalcev teh največjih klasik. Zdaj, prvi je še vedno Eddy Merckx, ki jih je dobil 19. Drugi je on, je že Tadej, ki jih ima 13. Tako da jaz mislim, da že, če gre v tem tempu naprej, bo že prihodnje leto spisal zgodovino. Mi demo spisati tale ponedeljek in demo ga spisati z najboljšo muziko. Tako da čakam zdaj tiste vaše predloge, vaše pesmi, da vam naredim dan, da boste lažje začeli teden v službi. Na nič 5-1-300-300 pošljete SMS, tako da dajte ga stisem kar zdaj. I don't feel like dancing, pozitiva zenke za lep štart. Scissor Sisters.

0: I don't feel like dancing, Scissor Sisters. Je ponedeljek.
1: Greš v trgovino po eno stvar ali na Orange Shopping za ves teden. Opraviš hitro ali podrobno, preučuješ vsako polico. Greš zjutraj ali popovdne. Prideš z listkom ali kupuješ na pamet. Iščeš sestavine ali že narejene obroke.
2: Ni panike! Radio 1 in Mercator imata v vsakem primeru rešitev zate. Izbira, ki motivira. Poslušaj šov domov. Prijavi se z besedo Mercator. Sporočilo pošli na 051-300-300. Potem prepoznaj zvok povezan s hrano in uživaj v nagradi.
1: Hočeš eno ali drugo? Malo ali veliko? Takoj ali potem?
2: Obe nagradi sta super. 40 evrov takoj ali možnost, da v žrebu osvojiš kar 400 evrov za nakupe v Mercatorju. Izbira, ki motivira.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator. Naredite vtis že na vrati. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Iščete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net. Podaljšani vikend, praznik, počitnice. Končno razlog, da malčkom privoščite nekaj novega. Ta vikend do ponedeljka. -30% popusta na vse v Lucky Kidov. Udobna, igriva oblačila za dni, ko so ves čas v gibanju. Kliknite zdaj. luckykido.si.
5: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
7: Šparate treba.
8: Ja, seveda.
7: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
9: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
10: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
9: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.

0: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
1: Danes je lepo, dokaj sončno, sicer proti večeru se bo oblačilo, temperature bodo še prijetne, od 22 do 27. Bo pa jutri oblačno in na zahodu bo že rahlo deževalo, se bodo pa padavine širile na dosrednje kraje, tudi temperature se bodo spustile in sicer od 15 do 23 bomo imeli. V sredo oblačno s plohami, v četrtek bo bolje, ko bodo padavine ponehale.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Luka, a sploh vprašam, a je kaj boljš na cestah ali raj ne?
4: Ja, nažalost, nič kaj boljš. Popolna zapora še vedno na primorski avtocesti v Besmeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče pri Postojni. Nastal je zastoj v Besmeri proti Kopru vsega do Vrhnike. Obvoz proti Ljubljani je možen čez Razdrto, avtocesto lahko zapustite že na Senožečah, obvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je možen. Če se odpravljate proti Kopru, je obvoz za osebna vozila možen, če zapustite avtocesto na izvozu Logatec, do tja pa pridete tako, da pripeljete po prehitevalnem pasu. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je obvoz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina Podkraj, Logatec za tovorna čez Črni vrh. Zaradi nesreče tovorna vozila na 7,5 tone izločajo na Vipavski hitri cesti in na avtocesti Divača Fernetiči. En kilometer dolg zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Novem mestu na Ragovski ulici v coni 30, v Rimskih Toplicah pod Tušem, na cesti Renke Spodnji Log pri Lesenem mostu in pa policijska kontrola vas čaka v Velenju pri Sončnem parku. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
1: Ja, pol enajstih je, zdaj veliko potrpljenja vsem, ki ste obtičali v zastojih, ne biti preveč slabe volje, ampak vem, eno je govoriti, drugo je to dejansko preživeti, zato ti pomagam z dobro muziko, če zdaj ravno stojite, mi lahko pošljete, katero vam pošljem lahko v zastoj, katero vam pošljem v službo, SMS-e berem na številki nič 5 1 300 300. Tale je pozitivna. I got a feeling. Black Eyed Peas.

0: Hail be in my heart, romantika, 17 pred 11.
1: Motivacijski ponedeljek s Matjažem Lovšitom.
0: Marjan mi je pisal, pravi, lej, ne morem biti na telefonu, ker je šef non-stop za mano, ali lahko naredimo to tako, da samo ti meni daš tole eno pesem, da bom znotraj sebe jaz kričal na njega, ker pač direkt ne morem, ker bi zgubil službo. Se nekaj popolnoma razumem situacijo, ker vsi smo bili kdaj v tej točki, ki ne gre v službi vse tako, kot moglo biti, šef ima slab dan in potem se spravlja na te z čist takimi nemogočimi nalogami in takrat te prime, da bi marsikaj, ampak se zadržiš, kar je edino pravilno, ne? Ne smeš na prvo žogo, vsaj. Tako da, evo jih. Oziroma, evo ga. Alice Cooper in Poison.

0: Dobil sem SMS. Matjaž, hvala. Lažje diham zaradi te pesmi.
1: Evo, moj cilj je dosežen, rabite še kakšno dobro, motivacijsko. Z veseljem jo zavrtim. Nič 5-1-300-300 je SMS številka. Ura pa 12 minut do 11. Malo mi to.
2: Motivacijski ponedeljek s Matjažem Lovšitom. Danes v zjutranji kroniki.
3: Ja, mesec maja je mesec ljubezni, ne, in tukaj v Zabačenem v tem času vzdržujemo lokalno nataliteto, ne, in začenjajo se naši paritveni dnevi.
4: Yeah.
3: Zadnja leta so odprte narave, lahko na parjenje pride kdor želi.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Čučnika ste zmrznu?
4: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
3: Kaj sem klivec?
5: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
6: Radio 1 Štajerska.
7: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
11: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
10: Italko keramika, Arja vas pri vse.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Radio 1.

0: Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
1: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
2: 11. je, dobro dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Po neuspelem prvem krogu se odpira nova faza iskanja mandatarja. Poslanci bodo lahko že v sredo predlagali svoje kandidate, a v igri za zdaj ostaja predvsem Janez Janša. Predsednica Nataša Pirc-Musar kandidata v prvem krogu ni predlagala zaradi pomankanja podpore, medtem ko Robert Golob mandata ni sprejel. Janša je medtem že poslal izhodišča za koalicijo več strankam. Državni zbor ima za izbiro kandidata zdaj 2 tedna časa. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je drastično poostril svoje varovanje zaradi strahu pred državnim udarom. Obveščevalno poročilo razkriva, da osebje v Kremlju zdaj živi pod stalnim nadzorom. Prepovedana pa sta jim uporaba pametnih telefonov in javnega prevoza. Putin se izogiba javnim nastopom, vojne operacije pa vse pogosteje vodi iz bunkerjev. Razlog za paniko naj bi bili številni atentati na generale in globok razkol v ruski vojaški eliti. Londonski lokali pa so prestopili psihološko mejo, saj cena za vrček piva prvič v zgodovini presega 10 funtov. V prestižnem predelu Mayfair morajo obiskovalci za pinto odšteti celo 11, za steklenico piva pa več kot 12 funtov, kar je okoli 14 evrov. Gostinci za podražitve krivijo visoke davke in stroške energije, medtem ko ljubitelji hmeljnega napitka opozarjajo, da obisk pubov postaja luksus, ki si ga marsikdo ne more več privoščiti.
1: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
2: Ja, dokaj sončno bo danes, temperaturami od 22 do 27, jutri pa že na zahodu prve padavine, ki se bodo širile na osrednji del države. Hladneje bo, od 15 do 23, tudi v sredno oblačno s plohami bo pa od četrtek padavine povsod ponehale.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Volni zagona, pika si.
2: Poglejmo, kako je na cestah. Luka, izvoli.
6: Ja, na žalost na Primorskem še vedno težave. Popolna zapora je na Primorske avtocesti v besmeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče pri Postojni. Nastal je zastoj v besmeri proti Kopru vsega do Vrhnike. Obvoz proti Ljubljani je možen čez Razdrto. Avtocesto lahko zapustite že na Senožečah. Obvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je možen. Proti Kopru je obvoz za osebna vozila možen po regionalni cesti Dragomer, Vrhnika, Logatec, Razdrto. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je obvoz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina Podkraj, Logatec za tovorna čez Črni vrh. Zaradi nesreče pri Postojni se tovorna vozila nad 7,5 tone izločajo na Vipavski hitri cesti na avtocesti Divača-Fernetiči, na Štajerski avtocesti na mejnem prehodu Šentil in na Pomurski avtocesti na mejnem prehodu Pince. 1 kilometer dolg zastoj tovornih vozil je še vedno na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Pa poglejmo še radarje. Radar je na Cikavi pri Grosuplju pri bencinski črpalki in policijska kontrola še vedno v Velenju pri Sončnem parku. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno!
7: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
1: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio.
2: Ja, ponedeljkova motivacija se nadaljuje z vašim glasbenim izborom. Robert mi piše na nič 51300 za danes. Dajmo tole. Have a nice day, tudi jaz vam tole voščim. Katero pesem rabiš, da lažje zaštartaš teden, napišeš na nič 51300, zdaj pa tole. Do konca na glas.

A me mi piace, Alfa in Manu, čau. Evo, iščem pozitivo, dobro muziko za začetek tedna in naletim na rojstno dnevnika. 56. rojstni dan pa znoje danes Greg Aleksander. In boste rekli, kdo pa je to? No, kaj pa, če vam povem, da je tale človek, torej Greg Aleksander, spisal ogromno hitov. Spisal je tole za Sophie Ellis Baxter. Uspešnica, ki jo vsi poznamo. Poznamo tudi tole, ki jo je napisal za Ronana Keatinga. Pisal je za Enriquea Iglesiasa, napisal je in Grammyja dobil 2003 za tole, za Santano in Michelle Branch. The Game of Love. Podpisan torej pod ogromno odličnih pesmi in boste rekli, zakaj ni probil še sam kaj narediti? Se je. Moj je drugačen pevec od New Radicals. In ker ima danes rojstni dan, zakaj pa ne? Ker imajo tole perfektno. You get what you give. New Radicals, vse najboljše, Greg. Tudi vam želim lep štart tedna. Če rabite kakšno optimistično, pa jo nisem še zavrtel, obvezno mi jo napiši na 051 300 300.

0: Chronicles, You Get What You Give, pevec Greg Alexander, ima danes 56. rojstni dan. Mogoče še kdo praznuje danes, vse najboljše. Z najboljšo muziko pa ti delam družbo, Matjaž Luše. Delamo se tja do druge ure s tabo, tudi službo dneva moramo poiskati, tako da mi napiši, kje poslušate Enko. 051-300-300.
1: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj Šov domov.
2: Izbira, ki motivira. Kot Zala in Roškar pokličeta, prepoznaj zvok povezan z živili. Če ti uspe, izberi nagrado. Lahko vzameš 40 evrov za takojšen šoping v Mercatorju ali pa staviš na žreb in v petek osvojiš kar za 400 evrov nakupov. Sploh lahko toliko zapraviš.
1: Radio 1 in Mercator. Izbira, ki motivira. Prijavi se, pošli SMS Mercator na 051-300-300.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
5: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitri Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
6: Začnite teden v Tušu. Dvoliterska pijača Faner Breskov kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomorskega mlejka cena za liter samo 99 centov. In toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo Tuš.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Suzuki S-Cross Special Edition je lahko sedaj tvoj že za 25 230 evrov.
8: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
9: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
10: Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like.

0: Taka zasanjena, Ella Langley. Se je tudi ponedeljek tak zasanjena, ni? Pol 12 jih je. Upam, da ste že premalci, da se malo pokrepčate. V vsej tej hrani čez vikend je človek spet lačen, ne? Tok hitrej. Upam, da imate lep štart tedna, vam pomagam z najboljšo muziko.
1: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
0: Ja, danes bo treba še izkoristiti, ker bomo imeli še do, v bistvu najlepši dan v tem tednu, kot kaže. Dokaj sončno, sicer nekaj malega oblačnosti. Proti večeru bo tega več, temperature bodo 22 do 27, ker jutri bo že oblačno in na zahodu bo deževalo in potem se bodo te padavine širile po celi državi.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Luka, vse ne zanima, je že odprta primorska avtocesta ali ne?
4: Ja, nažalost še ne. Popolna zapora še vedno. V obe smeri med Uncem in Razdrtim zaradi prometne nesreče pri Postojni. Nastal je zastoj v obe smeri proti Kopru, zastoj tovornih vozil sega od Unca do Loga pri Brezovici. Obvoz proti Ljubljani je možen čez Razdrto, avtocesto lahko zapustite že na Senožečah. Obvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je možen. Proti Kopru je obvoz za osebna vozila možen po regionalni cesti Dragomer Vrhnika Logatec Razdrto. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je obvoz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina Podkraj Logatec, za tovorna pa čez Črni Vrh. Zaradi nesreče pri Postojni se tovorna vozila nad 7,5 tone izločajo na Dolenjski avtocesti smeri Novega mesta pred izvozom Višnja Gora, na Vipavski hitri cesti, na avtocesti Divača Fernetiči, na Štajerski avtocesti na mejnem prehodu Šentil in na Pomurski avtocesti na mejnem prehodu do Pince. En kilometer dolg zastoj tovornih vozil še vedno na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Pa poglejmo še radarje. Radar je na Cikavi pri Grosuplju, pri bencinski črpalki in policijska kontrola tokrat v Ljubljani na Viču pod dolgim mostom proti Vrhniki. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
5: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
0: Radio 1. Dobar tek, če malca. Za tisti, ki ste v zastoju, vam je še to splavalo po vodi. In pravijo, da, če kako že pravijo, da če kovneš, greš lažje čez te težke trenutke v življenju. Zato za vse, ki imate težke trenutke zdaj v življenju, imamo naslednjo pesem za vas.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Ray. Je treba malo pogledati, ne, okrog sebe. Ponovati so tisti pridni fantje, tisti, ki niso na prvo žogo, pa ponovati ga ni na Instagramu. 20 minut manjka do 12. Tole je motivacijski ponedeljek na enke z najboljšo muziko in tudi zjutraj je bilo ekstra, ekstra polno energije, se pozna, da so se vrnili z dopusta. In Audič je sledil Lari na storijih in ugotovil, da je imela nekoliko težave z alkoholom oziroma z mačkom, z regeneracijo in nekje vmes je celo rekla, da 30 dni ne bo pila, pa se je vmes premislila. No, zdaj pa je težava v tem, da se Audič ni premislil. Tako da zdaj, če jo kdo vidi Laro do 3. junija z alkoholom v roki, mora hitro javiti na 051-300-300. Pred, kaj je bila težava z regeneracijo?
2: Lara se je spovedala nekak, da ta regeneracija, a ne?
3: Ja, sem vam prosil.
2: Pr 25, da je to čist nekaj drugega, kakor pa ne vem.

0: pamet, jaz sem hip.
1: Bog, jaz sem 24 let stara in te jebe regeneracija.
0: 25 bom ta mesec. Spomnim, jaz sem od hin hodim že, ne vem, 16 let.
1: A kaj so ti pa delali?
0: Jaz sem rekla, jaz nočem več pit in so mi kar dajali.
2: Ja, wow, si
1: prvi. To ni samo od hin.
0: To še meni zdaj daje.
1: To je povsod v Sloveniji. To je povsod, jaz ne poznam kraja v Sloveniji, kjer ti ne bi kar dajali.
0: Ne, ampak presežem, da je drugače. Jaz kamorkoli drgam grem, ali na Dolenjsko, ali kje drge na Gorenjsko, kjer pač mislim, ali pa na Unco. Tam se ljudje znajo ustaviti. Jaz rečem, ne, dosti imam.
1: Kje se znajo ustaviti? Pa skoč se ti to družiš?
0: Mislim, ne znajo ustaviti.
1: Mih na Dolenjskem je. Tosko še ne, si pil, no probaj.
0: Valjda je, ampak te pol kar neha, mislim, nehajo ti težiti. Tam pa ti rečo, aha, Lara, si ratala fina, od kdaj, in pol si uno fina, pa nisem. In pol pač valjda spiješ, a ne. In sem imela, prav,
1: fina pa nisem.
0: Ne, prav rekla sem, da bom poprobala na tem krasovanju biti prvič od hinu, da se bom spomnila, pa da bom res šla tako v mejah normale in ne rata, presežem. To je Denisa v DJ-u,
3: Radio 1. Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
4: A ni zanimiva debata 25-letnice, ko začne govoriti o regeneraciji? A ste opazili, da v tej debati, torej Denis, celotne ekipe Denisa Avdićeva je bil deželak popolnoma tiho? 50 plus, mi sploh, malo mi sploh regeneracijo. Oh, potlačiš tiste težke, te slabe spomine. Wake me up when September ends, Green Day.

Wake me up when September ends. September je že zdavni konec, zdaj ne vemo, smo bliže, da ga čakamo ali da ko je bil mimo. Skratka, upam, da danes nimate mačka in da gre kukar tuk normalno, že to bo dovolj. No, lepo nedeljek voščem. Matjaž Lovše in Radio

0: 50 evrov takoj ali žreb in možnost za 400.
1: Si za? Prijavi se, pošli besedo Mercator na 051 300 300.
0: Radio 1 in Mercator. Top izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Nakupujte v Pepko stilu. Širok izbor izdelkov za dom, oblačila za vse starosti, velik izbor igrač in različni dodatki za hišne ljubljenčke. Vedno blizu in vedno po ugodnih cenah. In zdaj še bližje, saj kmalu odpiramo novo trgovino v Velenju na naslovu Celjska cesta 40 z več kot 500 izdelki po super hit cenah. Se vidimo 7. maja.
1: Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
2: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
4: Italko Keramika. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Radio 1 Štajerska.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: 12 je, dobro dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim tudi Ula Šegula. Začenjamo pri včerajšnji prometni nesreči, ki je ohromila primorsko avtocesto med Razdrtim in Postojno. Hudo nesrečo je povzročil 23-letni voznik, ki je vozil prehitro. Po podatkih policije je trčil v dve vozili, poškodovanih je bilo 6 ljudi. Najhuje jo je odnesla 22-letna sopotnica, ki so jo s helikopterjem prepeljali v ljubljanski UKC. Avtocesta je bila dolgo zaprta, zato je nastala velika gneča. Dodatno tudi zato, ker so se dopustniki vračali domov. No, če ta trenutek spet stojite v koloni na Primorki, pa je razlog nova huda prometna nesreča. Tovorno vozilo se je prevrnilo na bok in oplazilo avtobus iz nasprotne smeri. Voznik tovornjaka je poškodovan in so ga odpeljali v UKC Ljubljana. So pa nekateri vozniki v zastojih šli predaleč. Po objavi zavoda reševalni pas je nek moški telovadil na avtocestni ograji, medtem ko so se otroci ob vozilu igrali z žogo. Policija opozarja, da je izstop iz vozila na avtocesti prepovedan, razen v nujnih primerih, kršitev pa se kaznuje z globo 150 evrov. Na območju Karlovca na Hrvaškem pa so policisti našli 4 mrtve moške in še 2 v slabem zdravstvenem stanju. Skupino so odkrili po prijavi, da so opazili več migrantov. Tja naj bi jih pripeljal neznani voznik s tovornjakom, ki je na to lokacijo zapustil. Okoliščine smrti moških še preiskujejo.
4: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
1: Lep ponedeljek, večinoma bo sončno, temperature pa od 22 do 27 stopinj. Bo pa jutri oblačno, najprej bo deževalo na zahodu, potem pa se bodo padavine širile tudi na osrednji del Slovenije. Koliko hladneje bo, od 15 do 23, tudi v sredo oblačno s plohami, v četrtek bo dež ponehal.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
1: Luka, primorska avtocesta, odprta?
7: Ja, ne še, popolna zapora še vedno v smeri Ljubljane. Je pa res, da bodo proti Kopru za nekaj časa sprostili promet po enem pasu za kratek čas. Nastal je zastoj v obe smeri proti Kopru, zastoj tovornih vozil sega vse od Unca do Brezovice pri Ljubljani. Obvoz proti Ljubljani je možen čez Razdrto, avtocesto lahko zapustite že na Senožečah, obvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je možen. Proti Kopru je voz za osebna vozila možen po regionalni cesti Dragomer-Vrhnika-Logatec-Razdrto. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je voz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina-Podkraj-Logatec za tovorna čez Črni vrh. Zaradi prometne nesreče še ena je promet oviran na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v zastoju pred izvozom Razdrto. Naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi nesreče pri Postojni se tovorna vozila nad 7,5 tone izločajo na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Višnja Gora, na Vipavski hitri cesti, na avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrka pred počivališčem Povir, na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane na mejnem prehodu Šentil ter pred počivališčem Lukovica, na Pomurski avtocesti na mejnem prehodu Pince. En kilometer dolg zastoj še vedno tovornih vozil na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Šmihelu pri Novem mestu pri Lady Baru in pa policijska kontrola v Ljubljani na Viču pod dolgim mostom proti Vrhniki. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot in pa mirno kri v zastojih, ne?
4: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
5: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
1: Danes bojo eni šihto delali kar v avtu, ampak kjerkoli že ste, Lovšeti, delam družbo z motivacijsko muziko na začetku tedna. Torej, pesmi, ki ti pomagajo začeti teden, tudi pesmi, ki ti pomagajo stati v koloni. Če kdo, kakšen revež, še vedno tam se lahko javite na nič 5 1 300 300. Zdaj pa What a Feeling. Upam, da dober, no, Irene Kram.

0: Zdaj si upam, Nina Pušlar. In popoldne, tole.
1: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj.
0: Ja, popoldne, v šovu domov tvoja priložnost za nakupe v Mercatorju. Zdaj najprej boš dobil en izziv, na katerega se moraš prijaviti. Prijaviš se z SMS-om, napišeš Mercator in tvoje podatke na nič 5-1-300-300, to je to. Potem pa čakaš, da te pokliče Robert v šovu domov in ti bo spustil en zvok povezan s hrano. A zdaj to uživanje v hrani ali sama hrana, kakorkoli že, ne bo pretežko, ti boš ugotovil, katera stvar to je. A je to zdaj grizanje jabolka, a je to zdaj mešaš jogurt. Vse eno je. Tvoja naloga je, da uganeš. In potem imaš še eno ponudbo, ki te bo motivirala. Zdaj lahko boš izbral nakup v Mercatorju za 40 evrov, dobiš denar takoj, oziroma bom takoj, ali greš v petkovo žrebanje. Tam pa bo eden od vas dobil nakupovanje v vrednosti kar 400 evrov. Krat 10. Ampak najprej se treba prijaviti. Kot že rečeno, napišeš Mercator in tvoje podatke na nič 5-1-300-300, potem pa poslušaš šov domov. Tako bi ga poslušal.
2: Mercatorjeva izbira, ki motivira. Na Radio 1.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira.

only girl in the world, Rihanna. 20 čez povdne je, upam, da imate ok štart tedna. Kje ste v službi, kje nas poslušate, dejte napisati. Nič 5 1 300 300, služba dneva pride v naslednji uri.

0: pokrovitelj.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
3: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Kemoplast, svet tajnih oblog. Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
6: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
8: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
9: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije, količina vozil.

0: Ja, maham vam iz studia Radia 1 ob pol enih z najboljšo muziko, ampak najprej pogledamo, kako je na cestah in še prej vreme.
1: Kuhinja ni le prostor, je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
0: Danes večinoma jasno, temperature bodo od 22 do 27, jutri poslabšanje, pooblačilo se bo, dež bo od zahoda zajel tudi v srednje kraje, tudi v sredo bo še deževalo, dež naj bi ponehal šele v četrtek.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti

0: Dokaj zvoli, no pa poglejmo. Popolna zapora zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Razdrto. Proti Kopru med Postojno in Razdrtim promet poteka po enem pasu. Obvoz proti Ljubljani je možen čez Razdrto, avtocesto lahko zapustite že na Senožečah, uvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je možen. Obvoz proti Kopru je možen za osebna vozila po cesti Logatec Postojna Razdrto. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je obvoz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina Podkraj Logatec, za tovorna pa čez Črni Vrh. Zaradi še ene prometne nesreče je promet oviran na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v zastoju pred izvozom Razdrto. Naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi nesreče pri Postojni se tovorna vozila nad 7,5 tone še vedno izločajo na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Višnja Gora, na Vipavski hitri cesti, na avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrka pred počivališčem Povir, na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane na mejnem prehodu Šentil ter pred počivališčem Lukovica in na Pomurski avtocesti na mejnem prehodu Pince. Popolna zapora zaradi prometne nesreče pa tokrat tudi na cesti Maribor-Dravograd med Selnico ob Dravi in Brestrnico. En kilometer dolg zastoj je tovornih vozil še vedno na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Pa poglejmo še radarje. Radar v Novem mestu na Šegovi ulici pri šolskem centru in v Šmihelu pri Novem mestu pri Lady Baru. Če bo še kakšen nov, nič 80 22 55. Srečno pot.
1: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
2: Kar ne neha in ne neha se tale primorska avtocesta in če bi povzel tole s pesmijo, v bistvu dogajanje na naših cestah, ne samo danes, cel vikend. End of the world. Miley Cyrus.

Žan Serčič očitno ni gledal danes Primorske autoceste, tam ni nič prav. Danes 15 minut manjka do enih, še vedno je zaprta. Sploh ne bom komentiral, ker ne vemo, kdaj se bo to odprlo, ampak poskušamo nekako miriti živce vseh tistih, ki ste ostali, ki ujeti v zastoju, ampak to so stvari, ki nastavno ne moreš vplivati. Lahko pa si krajšemo čas dobro muziko. In ker je country cukrček, sem prav razmišljal, katero bi dal. In prav, ja, na tole sem se spomnil, na avtocesto. In pesem, ki je v bistvu postala slavna, predvsem zato, ker je bila tudi v risanki The Cars, torej avtomobili. Life is a highway. Dajmo si tako tudi vzeti današnji dan. Rascal Flatts, današnji country cukrček. Lep ponedeljek, voščim.

0: Life is a highway, Rascal Flatts, country cukaček za danes z mislimi pri vseh delavcih, pri vseh tistih, ki rešujejo situacije na primorske avtocesti. Vem, da se vsi trudite maksimalno. Upam, da vam bo uspelo odpreti cesto čim prej. Vsi ostali v zastoju pa veliko potrpljenja. 10 minut manjka do enih novice, potem pa razglasimo današnjo službo dneva. Prvo po praznikih.
1: Radio 1 Štajerska.
2: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
3: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip Komoro.
7: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
6: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeapark.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Urejena.
2: Uživo na DABU, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, prijeten ponedeljek, voščim tudi Ula Šekula. Na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno je po nesreči prevrnjenega tovornjaka promet že več ur popolnoma ustavljen. Tovornjakar je oplazil avtobus, voznik tovornjaka je bil poškodovan in prepeljan v UKC Ljubljana. Promet je močno oviran, po državi pa izločajo tovorna vozila, kar povzroča dodatne zastoje. Tudi včerajšnja nesreča je ta odsek ohromila za več ur in zahtevala 8 poškodovanih, med njimi eno huje poškodovanih. Osebo. Na novomeškem okrožnem sodišču pa se bo v petek začelo sojenje 20-letnemu Samireju Šiliču zaradi smrtonosnega napada na Aleša Šutarja. Po navedbah tožilstva gre za očitek povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom. Dogodek iz oktobra lani je sicer močno odmeval po državi, sprožil je politične odzive, tudi proteste ter odstop dveh ministrov. Ameriški predsednik Donald Trump pa je za danes napovedal začetek, kot jo je poimenoval, Operacije Svoboda, v kateri bodo ZDA spremljale plovbo ladij skozi Hormuško ožino. Washington pravi, da želijo tako varovati ladje, ki plujejo skozi eno najpomembnejših morskih poti na svetu, Iran pa zdaj to vidi kot udor in grozi z odzivom. Situacija je zdaj še bolj napeta, saj sta obe strani pripravljeni na stopnjevanje. Medtem pa mi čakamo na nove cene goriv. Ob predpostavki, da ostane okoljska dajatev na ničli, so pri financah izračunali, da naj bi se bencin podražil za okoli 6 centov na približno 1,70 € za liter. Dizel naj bi stal okoli 1,79 €, kurilno olje pa približno 1,43 € za liter.
0: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Lep začetek tedna, torej večinoma sončno, proti večeru pa se bo začelo oblačiti. Tudi temperature bodo še visoke danes, od 22 do 27, bo pa jutri oblačno. Najprej bo deževalo na zahodu, potem pa se bodo širil tudi nad osrednje kraje. Nižje temperature lahko pričakujemo tudi v sredo še oblačno s plohami, v četrtek pa naj bi padavine ponehale.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: Luka spremlja promet, izvoli.
5: No, evo, popolna zapora zaradi prometne nesreče še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Razdrto proti Kopru med Postojno in Razdrtim promet poteka po enem pasu. Zastoji so na posameznih odsekih od Ljubljane proti Postojni. Obvoz proti Ljubljani je še vedno možen čez Razdrto, iz avtoceste lahko greste že prej na Senožečah, uvoz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je možen. Obvoz proti Kopru je možen za osebna vozila po cesti Logat Postojna Razdrto. Med Vipavsko dolino in Ljubljano je obvoz za osebna vozila možen po cesti Ajdovščina Podkraj, Logatec za tovorna čez Črni vrh. Zaradi nesreče pri Postojni se tovorna vozila nad 7,5 tone izločajo na Dolenjske avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Višnja Gora, na Vipavski hitri cesti, na avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrka pred počivališčem Povir, na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane na mejnem prehodu Šentil pred priključkom Vransko ter pred počivališčem Lukovica in na pomurski avtocesti na mejnem prehodu Pince. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Črnikal in Kastelec Previdno. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas tokrat na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane na začetku delovne zapore pri Domžalah. Previdno tudi tam. Popolna zapora zaradi prometne nesreče na cesti Maribor-Dravograd med Celnico ob Dravi in Prestrnico obvoz je možen skozi Ruše. Prometna nesreča tokrat ovira promet tudi v Novem mestu v smeri centra pri Bršlinu. Radar v Novem mestu na Šegovi ulici pri šolskem centru. Če bo še kaj novega, nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Kaj da?
6: danes sploh še dobiš za 1 evro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
2: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
1: Nimam pojma, kaj se dogaja danes na cestah. Je katastrofalno v vseh pogledih. Pa luna je mimo, pa po počitnicah smo, ampak tako imamo. Bomo poskrbeli za dobro muziko in če vas zdaj že dajo živci, če ste štartali nov teden z napačno nogo, ti jaz pomagam s tole pesmijo. Ker tole je pa en tak glasbeni apaurin, da malo spustiš živce in si misliš, ma sej ni vredno, da se sekiram. Bomo mi to počas. Ura teče, nič ne reče, kako že. Risk it all in ekstra raznežen Bruno Mars.

0: Eyes closed, Ed Sheeran.
1: Matjaž Lovše išče službo dneva.
0: Ja, in danes je z nami Miha. Miha, kako si?
2: Evo, super, počas pred konc šihta.
0: Bravo, zaključil, kdaj si začel?
2: Šeste.
0: In delaš kaj, daj nam malo povej.
2: Električno, štomari.
0: In danes si delal kaj točno?
2: Par lučk je bilo za zmontirati, bil tak fin del, tako da nič težkega danes.
0: Odlično, si bil sam na terenu, je bil s tabo?
2: Ne, sodelavcem Lukam, smo v parih, tako da do dveh, no, tako da ima velik še zadnje izdihljaje.
0: Za katero firmo delaš?
2: Eltip, iz Škofje Loke.
0: Kako je delati za to firmo?
2: Super, super, sproščeno, uživamo, dobro se imamo.
0: To prav so šefi ok?
2: Šef je super. Je pa tako, kakor si sam narediš, ne, luštno si treba narediti, pravo.
0: Luka je tudi okej?
2: Okay. Luka je super, moj mentor, jaz sem bolj še začetnik, ampak sodelujeva super.
0: Obrvi imata še oba?
2: Zankrat, ja.
0: Naj tako tudi ostane.
2: Upajmo, ja.
0: Miha, moramo koga pozdraviti?
2: Ko povem, prijatelje, familijo, otroke, to je to.
0: Vse to imaš, pa to je to, vidiš.
2: Ja, pa vse nam kot, da je rešen. Da nam
0: pozdravim. Deva še eno dobro pesem. S katero bi startil teden?
2: So Linkin Park, Emptiness Machine, da naj še požene zale do zaključka, pa je to.
0: To je to, stav službi dneva, čestitam.
2: Hvala, živjo.

0: od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom.
1: Na Radiu 1.
0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kupujete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Okna in vrata IM.
6: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
5: In cene dostopne.
6: Ker strokovno svetujejo.
5: In poskrbijo za montažo.
6: IM. Okna, vrata in senčila.
7: Dogaja se. Zdaj. Točno v tem trenutku. Vprašanje je, si in ali out? Prodiraš naprej ali se vrtiš v krogu? Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Gledaš kar hočeš, kjerkoli hočeš ali čakaš, da bo na voljo? Šteješ megabajte ali žiga v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ porta, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
8: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
9: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
10: Hala Tivoli, 19. oktober.
9: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
11: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
9: Vstopnice na eventim.si.
12: Svež

0: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
2: Sončno danes, temperaturami od 22 do 27, je pa res, da se bo proti večeru že začelo oblačiti, tako da jutri oblačen dan. Na zahodu bo najprej začelo rahlo deževati, potem pa se bodo padavine širile na dosrednje kraje. Niže temperature jutri od 15 do 23, v sredo še oblačno s plohami, potem pa v četrtek bodo padavine ponehale.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
2: In gremo na te nesrečne ceste danes. Luka, izvoli.
5: Ja, res je. Pozor, zaradi prometne nesreče je tokrat zaprta primorska avtocesta v smeri Ljubljane med priključkoma Črni Kal in Kastelec. V zastojih naredimo in držimo reševalni pas, obvoz je možen po regionalni cesti Črni Kal-Kastelec. Popolna zapora zaradi prometne nesreče pri Postojni še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Razdrto proti Kopru med Postojno in Razdrtim promet poteka po enem pasu. Zastoji so na posameznih odsekih od Ljubljane proti Postojni. Obvoz proti Ljubljani je možen skozi Razdrto, voz na avtocesto pri Postojni proti Ljubljani je tudi možen. Zaradi nesreče pri Postojni se tovorna vozila nad 7,5 tone izločajo na Vipavski hitri cesti na avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrka pred počivališčem Povir, na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane na mejnem prehodu Šentil pred priključkom Vransko ter pred počivališčem Lukovice in na pomurski avtocesti na mejnem prehodu Pince. Popolna zapora zaradi prometne nesreče tudi na cesti Maribor-Dravograd med Selnico ob Dravi in Brestrnico obvoz je možen skozi Ruše. Prometna nesreča ovira promet tudi v Novem mestu v smeri centra pri Bršlinu. Pa še radarji. Radar na Gorenjski avtocesti na nadvozu pri Vrbi. Nič 80, 22, 55, hvala za vse klice in pa srečno pot.
3: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
2: In ravno v avtocesto oziroma v zastoje gremo, ker sem dobil SMS, lahko prosim za eno pesem, da lažje preživimo primorsko avtocesto, smo namreč v koloni. Hčerka Mija je prosila za tole. Absolutno zavrtim in držim pesti, da pridete čim prej do cilja. Ni danes najboljši dan za biti na cestah, ampak ko se enkrat ujet v zastoju, ne moreš nič. Lahko pa pomagam jaz z dobro muziko. Lepo popoldne.

Don't you worry, child, ne skrbeti preveč. Ja, ta je kar dober nasvet pri tej novici enih Avstrijcev, ki je zažgala internet v smislu, da so se vsi vključili v debato, ko sta dve turistki se ustavili na kavi.

naročili, bolje bilo bistveno, kaj ste dobili zaračunano zraven le tega, in sicer 70 centov je gostinec zaračunal za umivanje posode, to se pravi za tisto čalce od kafeta je bilo treba pomiti in oni za to zaračunali 70 centov. In so se ljudje zdaj užgali v smislu, a zdaj smo tako daleč prišli, da bomo že pomivanje posode plačevali. Se na nek način to gostinec že uračuna v svoje stroške za kavo, on je zdaj se branil s tem, da glede na to, da ni dvigoval cen, je pač zaračunal dodatno to. Zdaj ne razumem, kako ni dvignil cene, če je pa je, če je dvignil. Ampak bolje mogoče sporno to, da nekako ni to ravno na veliko napisano, da boš ti v vsakem primeru to plačal, in tukaj pa je malo sporno, no. Če že računaš, daj napiš, da boš to zaračunal, potem se pa človek sam odloči, kam boš šel na kafe. Pri nas tega še nimamo. Saj mislim, da ne, pa upam, da tudi ostane tako, pa bi rad pozdravil vse gostince. Vreme je perfektno za iti na kakšno kavico. Pa vam dam še eno kavico v glasbeni obliki. Espresso, če smo prav natančni. Pa ne se kregati na gostince, dejte, če so prijazni, puste malo manjše, si zaslužijo.

0: Espresso, Sabrina Kamperter. 14 do 2 ure me podijo iz studia, šov domov se bo začel čez par minut, takoj po novicah ob 2. Tako da vam zaželim samo še, da izkoristite tole popovdne maksimalno. Jutri bo že malo bolj kislo vreme, ampak to ne pomeni, da bomo slabše volje. Do jutri, jutri ne pozabi, se igramo pri meni glasbenega trojčka. Tako mi čakam.
1: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
2: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
3: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
1: Radio 1 Štajerska.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem 2026.

0: 24. Uživo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
1: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika. Arjava spri celju.

0: Velika Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
1: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
2: Dame in gospodje, ura je dve.
0: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. Na primorski avtocesti se po jutranji nesreči tovornjaka in avtobusa prometni kaos nadaljuje. Tovornjakarja je prevrnilo na bok, ob čemer je oplazil nasproti vozeč avtobus. Poškodovanega voznika tovornjaka so nato prepeljali v ljubljanski UKC. V zavodu reševalni pas pa opozarjajo, da vozniki v koloni niso ustrezno vzpostavili reševalnega pasu, zaradi česar so bila ogrožena tudi reševalna posredovanja. V enem trenutku niti Darsova vzdrževalna vozila niso mogla preko zastoja med Vrhniko in Logatcem. V dveh dneh sta se na istem odseku zgodili že dve hujši nesreči. Družbena omrežja pa so v zadnjih dneh preplavili šokantni posnetki iz Šibenika na Hrvaškem. Lastnik psa je žival na verigi vlekel kar iz avta po ulici. Ljudje so to hitro prijavili policiji, ki je 59-letnega moškega že pridržala zaradi suma mučenja živali in odprla preiskavo. Primer je sprožil tudi močan odziv zaščitnikov živali. Stanje psa pa za zdaj ni uradno znano. Družbena omrežja in turistične ocene pa vse pogosteje opozarjajo, da Bali ni več tako brezskrben, kot se zdi na razglednicah. Na otoku se zdaj soočajo še s hudimi prometnimi zastoji, predvsem v najbolj priljubljenih predelih, kjer se vozila pomikajo izredno počasi. Oblasti zato zdaj razmišljajo, kako omejiti avtomobile in uvesti več javnega prevoza, da bi otok spet lažje dihal.
0: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
2: Zala, malo bi ti vreme brala.
4: Ja, pa veš, da bi prebrala sem, da bi nas naj čakal najtoplejši začetek maja tako v nekih letih. Tako da, veš, da sem vesela, ne? Popovdne bo sončno z občasno povečanjem koprenosti oblačnostjo, jutro pa spremljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami. No, to ni najboljše, ampak lej, kaj čmo. Tudi to rabimo. Izola trenutno 19 stopinj, Bohinj, Slovengradec, Logatec 23, Šmariške Toplice, Ljubljana, Maribor 24, v Žalcu pa 25 stopinj.
2: Meni jutri kaže 6 stopinj manj kot danes. V torek, v sredo pa še eno stopinjo dol.
4: A lahko nehaš prosim gledati za naprej, pa živi v trenutku, ne?
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Poglejmo ceste.
7: Pozdravljeni, zaradi prometne nesreče je trenutno primorska avtocesta zaprta v delovni zapori med Razdrtim in Postojno v obe smeri. Torej, primorska avtocesta je zaprta v obe smeri med Razdrtim in Postojno. Proti Ljubljani lahko avtocesto zapustite pri Senožečah, pred Razdrtim je že zastoj, proti Kopru pa avtoceste zapustite pri Uncu. Obvozi za osebna vozila so po regionalnih cestah, kjer so zastoj, tovornjake pa se iz avtoceste izloča po vsej državi. Na primorski avtocesti prav tako zaradi nesreče zaprt še vozni pas med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani. Previdno, potem pa še popolna zapora ceste zaradi prometne nesreče Maribor-Dravograd med Selnico ob Dravi in Bresternico obvozje skozi Ruše. Nesreča prav tako na cesti Črnomelj-Dolenske Toplice v Kotu pri Semiču v Ovinku, tam pazite zaradi naleta in pa še ena prometna nesreča v Novem mestu, smer center pri Bršljinu. Varno, srečno, previdno.
8: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
2: Jezus Marija, primorska avtocesta. Včeraj se ne rabi 6-7 ur, da so prišli domov z morja.
4: Ja.
2: In zdaj spet.
4: In to že cel dan, pa upajmo, da se bo vse dobro končalo.
2: Jezus, mirne živce.
0: Robert Roškar, prvi glas šova domov.
2: Hvala lepo, umetna inteligenca. Imate v meni še kaj lepega
0: za
2: povedati?
0: Za najlepše harmonije bova skrbela Zala Perlič in moja malenkost, Filip.
2: On itak naredi se, kar mu rečemo. Te pa mu še rečemo, da naj jo še bolj hvali.
4: A, viš, a ja, itak, no daj rečemo to, ja.
2: Jaz se kaj plačujem.
4: Ja, se ja.
2: A veš, kaj je najbolj fajn, ko mi je urednica že v ponedeljek do povdne pove dobro novico.
4: Kaj so ti dopusta dobril?
2: Drugače ne. Hvala lepa, ker si to na glas rekla, na to dobro novico še čakam. Hotel sem reči, da mi Nina rekla, naša urednica prej, ej, a želiš z Mercatorjem skupaj v petek podeliti 400 evrov? In sem jaz rekel, absolutno. Zraven tega bomo pa še večkrat na dan, vsak dan v tem tednu podeljevali darilne bone za 40 evrov za Mercator.
4: Unga ta velkega pa v vsakem primeru v petek.
2: Absolutno, radi imamo velke, pa danes se bomo še parkrat spomnili na minuli podaljšan vikend, ker se mi zdi, glede na to, kaj sem se videl na družabnih omrežjih, da je bilo marsikaj pestro v kratkem.
5: Šov domov. Radio 1.
0: In še več dobre glasbe.

0: Ljudstvo moje, kako je bilo, kaj čez podaljšen vikend? V šovu domov imamo v ponedeljki pravilo, da se spominjamo samo lepih stvari vikenda in namensko ignoriramo tiste zoprne zato, da ne vlečemo sabo negativne energije v nov teden, ker imamo tako že dovolj drugega sranja.
1: Ja, dajmo zdaj te misle na stran, ne? Da nas ne znervirajo. Raj nam napiš tvojo najstvar vikenda, najboljšo stvar, na nič 5-1-300-300. In med tem, ko ti recimo zdaj tipkaš, ne, že pridno, bomo mi vprašali sodelavce.
2: En dan smo šli na morje, moja starša dva sta bila tam v Umagu v enem hotelu in smo šli sam tja in nazaj in je bil ful lep dan in to je bilo to, vsi se rabila druzga, malo na sončku, malo se pogret.
3: Ta vikend je bil tekaški, kdo bi si mislil, da jaz tečem, v petek sem pretekel 12 km, ker se pripravljam za tek trojk, v nedelo sem pretekel pa 20 km. Sprejman sem kapuška, hvala lepa.
0: Kaj si ti nor?
2: Presajala sem moje dišavnice za čimbe, od doma sem si prinesla, je mami skupala, ker ima ful lepe te meliso, meto in te zadeve in sem prvič sama to zdaj presajala, tako da upam, da mi ne crkne vse.
4: Moja najstvar vikenda je definitivno to, da sem bila končno brez deca, mislim končno, pa šel je on sam na dopusta. Aha. In sem se dobila z mojimi prijateljcami, ker se nisem imela že ful časa, tako da sem v bistvu imela tak praznik in vikend samo za moje kolegice in šle smo v Ljubljano, malo smo pijačko pile, malo smo se podružile in je bilo fenomenalno.
5: Najstvar tega vikenda je to, da ga je konc, samo da so mimo vse te stvari.
0: Zakaj?
5: Zato, ker sem cel vikend delal in imam malo dosti veseli za vikend.
6: Moj najstvar vikenda je to, da sem v soboto prvič šivala na šivalni stroj, ker pač frenda se ukvarjata z ročnimi deli. In dobila sem nalogo, da zašijem torbico, tako mehno. In ko sem jaz zašila to in naredila robove, je rato kondom. Tako da zdaj imam torbico, mliki kondom.
0: Ljudje res neverjetno različne stvari delajo čez vikend. Kira pa je bila
1: tvoja
0: najboljša stvar, ki se je zgodila v petek, soboto, nedeljo in včeraj. Nič 5-1-300. A ne, včeraj, ne, nedeljo in včeraj, narobe sem povedal, ne?
1: Petek, sobota, nedelja.
0: Petek, sobota, nedelja, ja. Napište, prosim, 0-5-1-300-300.

0: Domino David, talk to me. 16 je čez drugo. Kaj je bila tvoja najboljša stvar, ki si ti ta vikend zgodila, Nina?
1: Obisk staršev po 2 mesecih. Bili smo pa kres kuril pred 1. majem. Pomalo smo se družili, pa tudi tu, evo.
0: Jo, pa mama je ziherka dobrega skuhala.
2: Veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu. Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili zdravili, ki jih številni že jemljejo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Iščete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €. Perutninski narezek z Lidl Plus 50% ceneje na drugi kos. In bučke 40% ceneje. Lidl. Splača se.
8: Za uspeh sta pomembni 2 stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adiko gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adiko Bank.
9: Samski, onoon.com. Več kot swipe, več kot like.
10: Radio 1.
11: Sveže na Radio 1.
12: Felix Yen featuring Jay Hart.

0: To ni človek, le da minutka je do pol treh. Dobra, Slovenija.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
4: Pozdravljeni in lep dan vam zaželim, z vami sem Marjana Puhman. V galeriji Velenje je na ogled Inventura 26. Gre za dve razstavi, in sicer likovnih del sedanjih dijakov umetniške gimnazije ter tudi nekdanjih dijakov gimnazije šolskega centra Velenje. Letos praznujejo 60 let, pravi Gabriela Fidler, ravnateljica.
5: Vsako leto imamo razstavo Inventura naših dijakov likovne smeri umetniške gimnazije. Letos ob 60-letnici gimnazije in 25-letnici likovne smeri umetniške gimnazije v Velenju pa smo na sodelovanje na tej razstavi povabili še naše nekdanje, bivše dijake, ki so obiskovali našo gimnazijo likovno smer ali pa tudi splošno in so se na različnih umetniških področjih danes uveljavili.
4: Tako je njihova gimnazija pustila dobre sledi in pripravila temelje, kajti zavedati se je treba, da je Velenje bilo vedno rodarsko mesto in včasih za umetnost ni bilo posluha.
3: Radijska mreža Radio 1.
0: Ja, vem, srečno si glede danes, nisi pa tako srečno za jutri pa sredo.
6: Ja, res je, danes imamo kar, dajmo se osredotočiti na to, da imamo sonce po celotni državi, temperature tudi zelo prijetne in visoke, med 19 stopinj pa tam do 26 trenutno merimo. Ja, jutri pa sicer proti vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremljivo do pretežno oblačno, pa zna biti tudi kakšna ploha vmes.
0: Ok.

0: servis Audi.
1: Poglejmo prometne zadeve.
2: Živjo, zaradi prometne nesreče je primorska avtocesta zaprta v delovni zapori med Razdrtim in Postojno, zdaj v smeri Ljubljane, avtocesto pa občasno zapirajo tudi proti Kopru. Proti Ljubljani lahko avtocesto zapustite pri Senožečah, pred Razdrtim je zastoj, proti Kopru pa avtocesto zapustite pri Uncu. Če prihajate iz Hrvaške, priporočam obvoz preko mejnih prehodov Jelšane proti Postojni ali Delnice ali Kočevje proti Ljubljani. Na primorski avtocesti prav tako zaprt vozni pas za takoj za Črnim Kalom proti Ljubljani zaradi nesreče. Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani zaradi ovire. Predmet povira še promet na Gorenjski avtocesti pred izvozom Brodu smer Jesenic na prehitevalnem pasu previdno. Nesreča potem še na cesti Črnomelj-Dolenjske Toplice v kotu pri Semiču v ovinku, tam pazite zaradi naleta, in pa prometna nesreča še ovira promet v Novem mestu v Bršljinu smer center. Varno in previdno.
1: Draga ekipa, kako vam gre dan od 1 do 10?
3: Spektakularen
0: ali čisto povprečen?
3: Sporoči svojo oceno z SMS-om Roškarju na 051-300-300.
1: Draga dame in gospodje, tukaj mlad postaven audio producent šova domov, Noel Cerar, ki je mimo tudi samski, pa malo obupan. Tako da povej, Noel, kako te gre dan od 1 do 10?
4: Ja, sem rekel, da danes nam preveč jamro, čeprav je ponedeljek. Tako, 1.7, veš kaj, motor sem registriral danes, ne?
1: Ja, ni to ful dobro stvar, to bi mogla biti 11, zakaj pa sem 7? Ful dobro,
4: denarja sem se znebil, ne?
1: A ja,
4: okay. Preveč.
1: Ampak si pa zdaj fertik za eno leto. Zdaj se lahko
4: pa sam
1: voziš.
4: Še na punco, vzad vržem pa
1: to, maš ti to.
3: Kakšen je tvoj dan? Deli svojo oceno in pošli SMS na 051-300-300.
1: To ima 7, kaj pa vi 051-300-300? Lahko tu sam cifro napišete, če imate gužvo. We

0: Ni lepšega, ko lahko v šovu domov razveseljujemo ljudi z velikimi nagradami, to imamo res radi. In ta teden imamo spet nekaj in oprostite, to rabi vsak. Hvala lepa.
1: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj.
0: Glejte, vsako tam smo vsak teden trgovino, ali fasungo, ali kaj vi to rečete. Mi starici rečemo pač v trgovini, mi ne rečemo fasunga.
2: Ne.
0: Pa tudi špeza, ne? To ni
2: ja, naša,
0: ne?
2: Špeža je primorsko mi fasungo, rečemo. Pa rečemo.
0: Ljubica, v Mariboru, da rečeš fasungo, te po lapah žgejo. Mi rečemo v trgovino.
2: Okay.
0: V glavnem po zalogo hrane, no? In kaj je lepše, kako to, da ti v Mercatorju častimo krmi?
2: Ja, ker v Mercatorju dejansko najdeš itak vse. Prava izbira je in za une male, pa tudi velike nakupe, pa celo nakupovanje na spletu imajo. In ta teden se lahko prijaviš z SMS-om na nič 5300 s svojimi podatki in pa besedo Mercator. Zdaj, kaj je fora? Če te pokličemo, bo pred tabo en tak luškan izziv, nič težkega. Slišal bo zvok povezan s hrano, tvoja naloga pa je, da...
0: Da ugaraš ta zvok.
2: Ja, tako je, ne?
0: Ja.
2: Pa postane tle zelo zanimivo. Dobiš dve opcije. Lahko zbereš nakup v Mercatorju za 40 evrov, ki ga dobiš takoj, to je zihar, ali pa greš v petko v žreb, kjer je lahko nakup v vrednosti 400 evrov tvojih, ampak lahko je.
0: Se pravi, ali ziheraških 40 ali riskantnih 400.
2: Tako.
0: Dajmo mi za to narediti. Kjer je ta zvok? Prosim, jem da v tišino poslušte tole. Zanimivo. 0-5-1-300-300, jaz sem zdaj razmišljal, kaj bi rešil, bi zbral ziheraški 40, ker 40 se mi zdi manj, samo po drugi strani si rečeš, da vse nekaj imam, pa nekaj nimam.
2: Nekaj ziher imam, ja.
0: Po drugi strani pa je 410-krat več.
2: Bo pa jih dobil sa men.
0: Dobro, in tako ne moram sodelovati, tako da spomenem, kaj što delam.
3: Mercatorjeva izbira, ki motivira. Na Radio 1.
1: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira.

0: V ponedeljkih se pogovarjamo o naših najljubših stvarih, ki smo jih delali čez vikend. Vsaj ena lušna je bila tudi pri tebi. Spok, ker je bil podaljšen vikend in je bilo zato tretjino več cajta, kot ponavadi, da se kaj lušnega zgodi. Lahko je tudi to, da se dobro naješ, dobro za vikenda, ali pa da se dobro v Kenija še tudi lahko najstar vikenda. Meni je drugače to včasih najstar dneva, absolutno.
1: Če se par dni ne sploh, ne?
0: Za 20 točk najboljša. Max, kaj je bila tvoja?
2: Bom rekel, pohod na celsko kočo, pa kolesarsko na Boč. Ker prvo je bilo mišljeno samo s kolesom od doma na Boč, potem pa sem nasledal, da se še noša rojs, pa zakaj pa ne na celske koče, te sem pa šel z avtom do celske koče, do Poljčan z avtom, s kolesom pa pol gore do planinskega doma.
0: Maš so pravica.
3: Šel domov.
4: Od 2 do 6
3: na Radiu 1. Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
5: Matjaž Loše, ko rečeš še.

0: pokrovitelj.
1: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
0: Radio 1 Štajerska.
2: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
3: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana, Edison Gold.
4: Hej, načrtujete poroko? Osvojita poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
5: Ti je tepke in po čopiču teče?
6: Meni nikoli.
5: Omažeš zid?
6: Jaz nikoli.
5: Dobro, lahko ostaneš, maleže.
6: Težko, pa ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
5: Ti zelo meni, ki zanima je. Kvapam, ti mazajam zadeva.
6: Lak lazuro, bel top.

0: Naši šefi nas učijo, da moramo vsaj enkrat na uro biti malo resni pa poslušati. Tata Zala zama poslušala?
1: Ja, midva bova sicer tep tu ne sede najbolj, ampak
0: ajde. Morba tudi zato, ker lahko, da bojo pol v petkovem VTF kviz vprašanje povezano s tem. Tata, teva probat novice
1: poslušati. Dobra misel. Ja, hvala.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je točno 3.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Primorska avtocesta ostaja prizorišče prometnega kaosa, saj po jutranji nesreči še vedno zaprta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Že v 5. uri zjutraj se je tam prevrnil tovornjak, ki je oplazil avtobus, voznika pa so odpeljali v ljubljanski klinični center. Podrobnosti z cest sledijo takoj po novicah, mi pa nadaljujemo v bančnem sektorju. Banka Slovenije v najnovejšem poročilu opozarja, da tveganja za finančni sistem ostajajo zmerna in stabilna, a se zaradi negotovih razmer v svetu obeti slabšajo. Posebej izpostavljajo povečano kibernetsko tveganje, tveganje na precenjenem nepremičninskem trgu in kreditno tveganje. Bančni sistem je po oceni guvernerja Primoža Dolenca za zdaj odporen, vendar v Banki Slovenije opozarjajo, da morajo banke in drugi deležniki delovati previdno in pravočasno. Javni uslužbenci pa bodo prihodnji teden na svoje račune prejeli letošnji regres, ki bo občutno višje od lanskega. Ti bodo skupaj z aprilsko plačo prejeli 1630 evrov, kar je skoraj 300 evrov več kot lani. Sicer pa morajo vsi delodajalci Sloveniji regres izplačati do 1. julija, zakonsko določen minimum pa letos znaša slabih 1500 evrov.
5: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Zala, mala bi ti vreme brala?
1: Ja, dan še z veseljem, no. Mislim, sončno popoldne, občasna povečana koprenasta oblačnost, sicer pred nami, temperature zelo visoke, trenutno Portorož Ljubljana 24, Štore Maribor 25, Murska Sobota Hajdina 26 stopinj. Bo pa jutri tako, no, kakšna stopinja manj, mogoče malo več
0: kot kakšna,
1: no. Ja, med 15 in 19 do 22 bo šlo, sreda pa še tudi tak malo bolj oblačna, no, pa oba dva dneva in jutri in v sredo zna paditi kakšna kaplja dežja.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
0: No, res neverjetno, ampak primorska avtocesta v smeri proti Ljubljani je zaprta že 10 ur. Kaj se...
1: Mogoč kakšno manj, ne?
0: A ni od petih?
7: Sergej pravi od petih. Če še niste slišali, da je primorska avtocesta proti Ljubljani zaprta zaradi nesreče med Razdrtim in Postojno, občasno zapirajo tudi v smeri Kopra. Proti Ljubljani lahko avtocesto zapustite pri Senožečah, proti Kopru pa pri Uncu, zastoj proti Kopru pa so že pred Logatcem. Na primorski avtocesti tudi zaprt vozni pas proti Ljubljani, takoj za Črnim Kalom zaradi druge nesreče. Na Štajerski avtocesti pa v smeri Ljubljane promet oviran zaradi izločanja, tam je zastoj tovornjakov na odstavnem pasu od Blagovice do Lukovice previdno. In pa še ena nesreča ovira promet v Kotu pri Semiču v Ovinku, tam pazite, da ne bo naleta. Radar pa na Štajerski avtocesti v delovni zapori pred predorom Pletovar je smer Maribor, v Straži pri Novem mestu merijo na Gorenjem polju, Bevkedi pa na dvoru pri Žužemberku pri Gostilni. Srečno pot!
8: Dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov, pa da jih lahko pomeriš kjerkoli za virtualnim ogledalom. Na mojem in oslete, pika si.
0: Zala, zdaj sem pomislil, da čaka po moje Tomaža pa isto, kaj prav pestra pot. Ob šesti ima ta program.
1: Mogoče bomo mi da celo do desetih.
0: Tiho bodi.
9: Robert Roškar, temelj šel domov.
0: Ja, šel nič.
9: Za dekoracijo poskrbiva Zala Perlič in Filip
1: DeVoice.
0: Dopovedati si pa tudi nič ne daje, pa več, kaj smo že rekla, šov, ne šov domov. Kaj ja. To je šov domov?
1: Ne vem, kaj ga plačuješ.
0: Da, Dame in gospodje, Zalo vas sprašujeva, kako se vam je naredil ponedeljek od 1 do 10. Kako se tebi naredil ponedeljek, Maja?
10: Za enkrat za 11.
0: Jo, kaj pa te tako srečuje?
10: Ne vem, sonček, plaža, solinski zrak, galebi, ne vem.
0: Kaj ti si blizu plaže?
10: Ja, isti
1: Čovel
10: smo.
1: O, to so ti primorci, ko imajo skos morje zraven.
0: Kak je ta, kak je živet, ko imaš skos morje zraven? Veš, kaj mi smo ko mali otroci sreči.
10: Drago!
0: Pa gužva, ne, po leti sploh.
10: Ja.
0: Ampak ima pa svoje radosti, ne, to?
10: Ma ja, ko grejo druge registrske domov, se da živeti.
3: Show domov.
5: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Sugar Babes so tole s hitom iz njihovih zlatih časov, Push the Button iz 2005, a je že 21 let od njega. Kaj to v bistvu potem pove o naši starosti? Nič. Da smo mladi, ko zajci. Kaj je bila tvoja najboljša stvar vikenda, Ema?
1: Da ga je konc. Zaradi tega, ker sem bila po noč v službi in zdaj so se nočne končale in zdaj se je začel dopust.
0: Razumem. Ti pa imaš zdaj dopust. Vidiš, zdaj pa smo mi vsi nesrečni pa sitni, ker smo mogli delati, tebi se pa je lušno zdaj začela. Zelo ti privoščimo, ker si ga po takem vikendu tudi zaslužiš. Nina?
2: Ja, tale kolpa je res super, no, ko mi imamo sorodnike dol, v bistvu svaka in je top. Uživala in res uživala in vsega tega delovnega možganenost in to je tole. To daje kolpa, no. Res, sem se čas ostal in to je to.
0: Bil sem tam, ponavadi sem se samo pelal mimo, ampak zdaj, ko te poslušam, je prav žal, da tudi jaz nimam svaka pri kolpi, ker bo bi jaz tučo večkrat kolpi in mi je žal, da tega ne naredim. Vesna?
3: Najstvar vikenda je bila, da smo šli s Kirko na Goriški konec, to pač kao za prvomajske praznike, no, pošte pa v soboto. Šli smo se ogledati v Staro Gorico to digitalno razstavo, potem smo šli nuhat vrtni cen na Kostanjevico, in potem smo imeli pa še malo zgodovine, pa smo šli vse v Sobotin. Tako da smo bili skoraj cel dan okrog.
0: Perfektno. Imate so pravico. 051-300-300. A deliš z nami še tvojo najboljšo stvar vikenda. Hvala lepa.
4: Šel domov. Dvojna doza zabave.
5: Samo na Radio 1.

0: Danes je 4. maj, dežnik danes praznuje 311. rojstni dan. Ja, v Franciji so ga predstavili leta 1715, 4. maja, torej na današnji dan.
1: Okay.
0: Jaz bi rad povedal, da sem jaz svojo kariero začel z dozdežniki.
1: Ja.
0: Ene mi je mama dala, ene dobiš, ene najdeš, ene ukradeš in tako naprej.
1: Jo, ja.
0: In zdaj pa nimam niti enega. Ne? In vprašaj me, prosim, zakaj jaz nimam niti ene marele več, potem ko sem jih imel toliko. Imel sem jih 8, recimo.
1: Jo, strah me vprašati, ampak zakaj?
0: Večino sem pozabil v trgovini. Nekateri smo pozabili v službi, nekateri so izginili, nekateri so pa dobesedno kar tako izginili. V smislu, tudi z avta so izginili.
1: Kako misliš, večino si pozabil v trgovini?
0: Glej, jaz vedno, ko dežuje, grem v trgovino ne?
1: Ja.
0: In potem pač vmes, ko sem v trgovini, neha deževati, uh-huh. Nepoko grem ven, ne pozabim ga vzeti, ne, zato ker pač ne dežuje več in grem normalno brez marela domov.
1: Jo, pa koliko časa si bodil v trgovini?
2: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si. Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
5: Dež, sneg, neurje. Ne glede na vreme si zaslužite varno streho nad glavo. Izberite eno streho, en sistem, Tondah.
6: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije, količina vozil je omejena.

0: še očala.
1: Na moje minusleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje minusleče.si.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
3: Pozdravljeni in lep dan vam zaželim, Marjana Puhman. Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje je v letu 25 uspešno uresničila vse zastavljene cilje in dosegla 100% realizacijo pouka ter z bogato dejavnostjo pomembno so ustvarjala kulturno življenje v občini. Glasbena šola Velenje s svojim delovanjem pomembno prispeva k razvoju kulturne ustvarjalnosti, pa talentom mladih in kakovosti življenja v občini, ter tako ostaja eden ključnih nosilcev kulturnega razvoja v mestni občini Velenje. V Žalcu pa bo maj dišal po kulturi, športu, druženju in ustvarjalnosti. Koledar prireditev prinaša pravo pomladno eksplozijo dogodkov za prav vse generacije, od jutranjih razgibavanj do večernih koncertov, od tržničnega vrveža do gledaliških doživetij. Posebno mesto v programu imajo tudi ustvarjalne in izobraževalne dejavnosti.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Zala, mala bi ti prebrala. Mal si me prehito. Ja, popodne sončno z občasno povečano koprenostjo mlačnost. Jaz vam bom tako povedala, da danes izkoriste dan, zaradi tega, ker še ne bo padavin, pa tudi ful bo še topel. Jutr pa po jutršnjem bo malo bolj med 15 pa 19 stopin, pa tudi kakšen dež zna padit. Pa upajmo, da se bo spet bolj zjasnilo. No?
5: Jaz nemam gadgor.
4: Kva?
5: Res nemam, zdaj sem se zavedel, da nemam gadgor. Prijemem, kaj je te tak sepla, pola?
4: Pa ti nisi deht.
5: Prisežem, jaz nemam gadgor,
4: Kaj, glej? Pa ti si nar, ti kamere so!
5: Vem, samo se nisem tiče pokazal, če sem pokazal bedro.
4: No, zelo si.
5: Čekaj, kako sem se lahko gate pozabil za dogar?
4: Kako da? Daj, prosim.
5: Sam malo, da zdaj preštudiram. Že vem kaj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
5: Poglejmo ceste.
6: Živijo zaradi prometne nesreče, primorska avtocesta ostaja zaprta med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. Proti Ljubljani je zastoj pred Razdrtim, avtocesto lahko zapustite pri Senožečah, proti Kopru pa zastoj od Ravbar komande, avtocesto lahko zapustite pri Uncu. V smeri Kopra je zastoj tudi od Vrhnike do Logatca, naprej do Postojne pa le zastoj tovornjakov na odstavnem pasu. Na primorski avtocesti potem še zaprt vozni pas proti Ljubljani takoj za Črnim Kalom zaradi druge nesreče, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pa zaradi izločanja zastoj tovornjakov na odstavnem pasu od Žalca do Lukovice. Še nesreča, ki ovira promet v kotu pri Semiču v Ovinku, tam pazite zaradi nevarnosti na leta. Še radar v straži pri Novem mestu na Gorenjem polju, Belkedi na dvoru pri Žužemberku pri Gostilni, na Stojalu radar na Muljavi pri Ivančni Gorici pri Šoli in pa še en radar v Hrastniku pri Petrolu. Srečno pot!
5: Ja, zdaj bi rada vedela, zakaj imam gad.
4: Okay. Zakaj za vraga?
5: Glej, jaz sem pač prespal pri mami danes po noči v Mariboru.
4: Pa to je še slab, štej.
5: Ja, to se na robe sliši. Sveda nisem spal pri mami.
4: Ja, ne vem.
5: V svoji sobi, pri mojih starših. In nimam gat opranih, ker sem bil zapadni nekje na enem veni hiši in mi je zmanjkalo gat. In potem sem rekel, v redu, itak greš domov in sem bil v 11. doma, torej v mojem stanovanju v Ljubljani. In si pa pač nisem več gor gat dal, zato ker sem gotovo, očito mi je pasalo. Ja, faj mi je. Ni nič mi namanka, imam lanine hlače in mi lepo vse plapola.
4: Še lanine hlače imaš v spodi.
5: Kar pomeni, da se vse lepo zrači in binglja in je vse prosto in svobodno.
4: Pa, če te kdo tle malo tako razdraži slučajno, pa bomo kaj vsi deležni tega?
5: Na kak način me kdo razdraži?
4: Ja, pač ne vem, ti si poseben.
5: Če me pa kdo razdraži, pa bote že videli posledice. Glavne pa še mi tak, in sem razmišljal, da bom kar trajno to naredil. Veš, kako je vse svobodno.
4: Ne.
5: Zakaj bi si mi lučka mogli stiskati grdo gor v prsa not, če imaš lahko lepo
4: jaz
5: prosto?
4: Jaz imam tudi zize, da sem bodrc, da sem kulturna do
5: same
4: tebe.
5: Same ste si krive, kaj si pa stiskate, to te boga joškice. Zmenimo se si skup, da bomo imeli to lepo svobodno, da nam to plapola. Se nam ukazali tega, samo noter bo plapolalo me, zastopeš? Kaj ti te razlagam?
2: Show domov.
0: še več dobre glasbe.

ful lepo, pa velcelo pomlad imaš to.

0: Čas je za jutranjo kroniko. Veronika, daj vam dva kar direktno povedati. Kako pa mi začenjamo ta nov teden, prvi majski teden v 2026?
1: Ja, delamo na tem, da ga bo čim prej konc.
0: Ja, sed, ja.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Prazniki so mimo, po lokalnih kresiščih zaključujejo z odpravljanjem posledic zadnjih kresovanj. Jure Bidona je na Zabačenski Poljani. Kako ste praznovali, Jure?
3: Ja, bilo je zares pestro, že uvod v praznik je bil dokaj kaotičen. Kot sem poročal, je tu na Podgorškovem trgu in okolici potekalo prvo pomladno zborovanje gorskih naturistov.
1: Aha.
3: No, ti so precej zapletli vse skupaj. Gre za člane društva Krošnja, ki so se goli oprijemali debel dreves, tudi že požaganih, in s tem preprečevali postavljanje kresa. No, tega si v matičnem društvu gorskih naturistov verjetno niste želeli, gospodična Bilka, ne?
4: Ja, moram se posuti s pepelom, nam je ušlo z rok tole. Mislim, vse sem povabila na delavnico objemanja drevesnih debel,
3: ja.
4: In eni so to mal preveč resno vzeli. Bilka, lej, jaz česa podobnega še nisem videl.
3: Ja.
4: Tvoji naksi so... Mislim, tukaj ni šlo več za neko objemanje. Brez zadržkov bom izustil, da so zlorabljali drevesa.
3: Ne? Oh, no, dajmo, komandir Doga, objemali so, ne?
4: Ja, ja, zelo globoki objemi so bili to.
3: Ja.
4: Zvitlo smo jih z debel stran pulil.
3: Dobar,
4: To ni bilo objemanje. To je bilo dobesedno flodranje nedolžnih dreves, Bilka.
3: Ne,
4: ja,
3: ne,
4: daj, ne. Prosim, bož da njihov.
3: Ja, tudi kasne.

0: kuša.
1: No, naši zadružni čredi ovc pa res rajš ne bi govoril.
0: Daj, no, samo božal so ovčke, a veste, naši člani...
1: Jaz pručkam so za kravam tekal, pa ne za možo.
0: Ja.
1: Bilka, ne mi govorit, prosim, krave so bile v šoku.
0: Ja, mogoče so res malo pretiravali s temi kravcami,
1: mislim. Ja, ta mesec mleka sigurno ne bo.
0: Ah, daj, no, mleko bo, no, daj.
1: Ja, lej, na tvojem mestu bi se bal, da ga bo preveč.
0: Kaj? Veš, kako?
1: Pazi, da ne bomo kakšnega tvojega golorica okolovil pa terjal, da očetovstvo prizna. Mislim, lej,
0: ne,
1: to...
0: Ne, zdaj dolga ste pa že res neokusni, ne, to pa ni šala več.
1: Ja, ja, ja, ja, kje pa jih imaš zdaj, kje pa so zdaj?
0: Ja, v hribe so šli zdaj, na naturistično transferzalo.
1: Ja, bogi gamsi, pa podrast. Pa Ruševc?
0: Ne, ne, ja. Jaz vas ne bom več poslušala.
1: Ja, a ni dost, da naži politika brez zadržkov javno flodra?
0: Ja.
1: Če te tvoji binglari me morajo obživ se spravljati.
0: No, dejva, dejva, prosim.
1: Ja, ja. Pa daj se že obleč počas.
0: Kaj?
1: A boš cel mesec snaga okol skakala?
0: Ne.
1: Dost je tega goloritanja tle po vas.
0: Ja, kaj ja. Pa vi, tekstilčki, kaj?
1: Kaj?
0: Prodal ste se temu potrošniškemu kardelu bebcev.
1: Bilka, vidim, da ti slana ni przanesla.
0: Kaj?
1: Veneš, vidno.
0: Ne, to je pa že nasrano.
1: Ja, ja, ja, ja, dej, ne bom se več...
0: Ne, takole se pa jaz ne mislim pogovarjati, no.
1: Te nakce mi prosim spokoj spore,
2: da je... Veronika, ne vem, da to je...
3: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko-Novak.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
1: Čučnika ste zmrznu.
5: Ma ne, komandir, klivet mama, veste?
1: Kažem klivet.
6: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivet za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivet. Klivet-home.si

0: po petku diši pa po vikendu. Vem, ja, da je vikend na gume fertik, ampak veste, da ga ni, da nijemo dovolj. Tako od nara, ne, pa seksa, pa, pa dopusta. Teh tri stvari, štiri stvari ni nikdar dost. Vikenda, nara, seksa pa dopusta, je res?
1: Se dopust pa vikend sta povezana.
0: No, se veš, kaj mislim, tistega poletnega študiram.
1: Ja, okay.
0: Ne vem, če sem že kdaj bil do tak dolgo, da ne bi hotel biti malo. A ja, si ti kdaj bila tak dolgo, da si kome čakala, da greš delat?
1: Ne.
0: O tem ti govorim.
1: Ja, ne.
0: Zlatka, kaj je bila tvoja najstvar vikenda?
2: Bil je ta pohod z družino, ki sta pač premagala 11-letni otrok pa 15-letnica, za katera se ponavadi upira hoj, ampak je z velikim veseljem lepo šla, da smo šli po potehu Turanja do Biograda, kjer smo pa z možem že poznala to pot. In potem je sledil sladoled, pa mala nagrada, pa bilo to vratalo, brez težav, brez bunjenja, brez jamranja, vedno pravim je to jamrata, pa gundrata, tukaj pa ima uspelo brez težav. Smo bila zelo vesela, pač malo drugačen vikend, dobro, tak si ga naredimo večkrat, ampak ta pa mi je bil en poseben, tudi prehojenih toliko korakov, pa toliko kilometrov z njima, ni mači kašel. Vsem ostalim še potem popoln zanaj, zato da se mož malo odpočil, jaz sem se malo dahnila, otroka sta uživala, malo smo še na športali, na sončku, tako pa ja, v morju je vedno lušno.
3: Radio 1 Štajerska.
4: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
5: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
8: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
7: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeapark.

0: Spoštovani kolega Stega Furlan, kaj imamo v novicah o buri?
1: Ja, zdi se, da nismo nič bliže novi vladi, so pa dijaki bliže maturi, pa Primorci nič bliže Ljubljani.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je
3: v živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Štiri je odšilo. Pozdravljeni, Serge Furlan, z vami prvak SDS Janez Janša. Trenutno še tipa teren pri strankah, ki bi lahko šle z njim v vlado. Poslal jim je prve načrte, kaj bi delali, ampak vse skupaj poteka precej skrivnostno. Nekateri so papirje dobili, drugi še ne. To pomeni, da so zdaj v fazi, ko se predsedniki strank dobivajo na neformalnih sestankih in se dogovarjajo, kdo bo sploh sedel za mizo. V sredo se namreč začne zares, takrat bodo kandidata za predsednika vlade lahko predlagale tudi stranke ali skupine poslancev, če se bodo seveda prej uspeli dogovoriti, kdo bo mandatar in kdo bo dobil katera ministrstva. Na primorski avtocesti so danes velike težave zaradi prometne nesreče, ki se je zjutraj zgodila med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Cesta pa je še vedno zaprta. Tovorno vozilo se je prevrnilo na bok in pri tem oplazilo avtobus, ki je pripeljal nasproti. Voznika tovornjaka so odpeljali v ljubljanski UKC, na avtobusu pa po prvih informacijah ni bilo poškodovanih. Poznaje se je nova nesreča zgodila še med Črnim Kalom in Kastelcem proti Ljubljani, kjer naj bi bila po prvih podatkih udeležena dva tovornjaka, a so posledice že odstranili. Po prvomajskih počitnicah pa so se učenci in dijaki vrnili v šolske klopi, maturante pa že jutri čaka prvi preizkus. Pisali bodo esej iz maternega jezika, kar pomeni začetek letošnje mature. Potem pa sledi še cela serija maturitetnih izpitov do sredine junija. Rezultate bodo dobili julija, ko bo jasno, kako uspešni so bili.
3: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
4: Zala, mala bi vreme brala.
5: Ja, popoldan še sončno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Tako da danes so še temperature med 22 in 27 stopinjami, jutr pa tako, no, proti vzhodu še dokaj sončno, pol pa se zna tudi tu pa tam kakar rahla krajevna padavina pojaviti, deloma ploha, temperature kar padejo med 15 in 19 na vzhodu do 22, pa sreda je bo še taka mal muhasta s poznameznimi nevihtami, v četrtek pa naj bi se padavine ustavile, pa nekuk bi se naj tudi zjasnil.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Laž pogleda ceste.
8: Pogleva, zaradi prometne nesreče primorska avtocesta ostaja zaprta med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane. Proti Ljubljani je zastoj pred Razdrtim, tam lahko avtocesto zapustite pri Razdrtem ali pri Sinožečah. Proti Kopru pa zastoj do Rauber Komande, avtocesto lahko zapustite pri Uncu. V smeri Kopra je sicer zastoj tudi od Vrhnike do Logatca, naprej do Postojne pa le zastoj tovornjakov na odstavnem pasu. Na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pa je zastoj med Žalcem in Šentrupertom zaradi izločanja tovornjakov. Zastoj teh na odstavnem pasu še do Lukovice. Vseh zastojih pa prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi nesreče še zaprta cesta Razdrto Vipava pri odcepu za Manče. Še radarja na Ravnah na Koroškem pri Intertehni pa v Hrastniku pri Petrolu. Srečno pot!
3: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
0: Čas je zašel domov.
9: Robert Roškar, dirigent šova doma.
0: Veš, kaj bi jaz rad? Da bi imel tudi dirigentsko plačo. To bi jaz rad.
5: Ja, to pa ne vem.
9: Dirigent šova domov.
0: Ja,
9: za uigran orkester pa skrbiva Zala Perlič in Filip.
0: Maja dirigenti dobro plačo, zihr imajo dobro plačo.
5: Tudi orkestranti jo zihr imajo, tako da ne vem.
0: Ja, samo dirigent ima večjo, ali? Ne?
5: Vred je, imaj večjo.
0: Ne, Zala, kako se že ta teden šov domov dobi šoping v Mercatorju za 400 evrov?
5: Ja, prvo poslušaš šov domov, pa se prijaviš z SMS-om na nekaj na 300-300, ugibaš, kater zvok povezan s hrano sva posnela in če ti zdaj to vse rata, imaš dve opcije. Ali tako jo vzameš 40 evrov za nakupe v Mercatorju, ali pa malo riskiraš in se umestiš v žreb, kjer bo nekdo, sam ena oseba, na koncu tedna dobil šoping za 400 evrov. Zdaj, kukih bo v žrebu, je pa odvisno od vas, ampak recimo max 10.
0: Max 10 je meni super številka drugače. Filip iz umetne inteligence, kaj bi ti naredil? A bi pobral 40 evrov, ali bi tvegal, dal ta denar stran in se petek krajš udeležil žreba za 400?
4: No, če bi jaz imel priložnost, bi šel na tvegano varianto. Zakaj? Ker je to 10-krat več. In če se že igraš, se igraj na polno. Saj veš, življenje je prekratko za ziherašenje. Pa še bolj zabavno je, ko greš oli.
0: Je rekel, da je prekratko življenje za ziherašenje. Za ziherašenje!
5: Presežem, da se nadaleč vidi, da je tvoj
0: Filip,
5: AI.
0: Čisto moj jezik govoriš.
3: Šov domov. Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: doktorju. Potem poslušaj.
1: Robert, pozdravljaš še enega Roberta.
2: Živo, Roberto.
1: Roberto, a bi se slišal, da bi račil šoping v Mercator?
2: Pa, poštudiral sem, da si jabko jel.
1: A ja, ti si mislil, da si jabko jel? Čak, da mi zdaj to preverimo, če je to res, samo malo. Kaj vi mislite, ljudje? A ima Roberto prav? Jaz bi rad povedal, da to so meni rekli, da moramo tako snemati, jaz ne tako žvekam, ne, ker se ljudi v SMS-i zgražajo, kako Robert žveka.
2: Ja, te, jaz nič neš drugače.
1: Ja, veš kaj je fora, pač mogel sem artikulirano jest, ne, da se jaz sliši kak in sem mogel, moral sem
3: jest,
1: se izraziti med hrano.
2: Ja. Yeah.
1: Dragi Roberto, to je grizeli jabuke.
3: Bravo!
1: To je to.
2: O, super.
1: Zdaj pa imaš, ja, zdaj pa imaš ti eno dilemo pred sabo. Boš zdaj 40 evrov za šoping v Mercatorju ali boš pustil ta dnar, pa greš v boben za žreb za šoping za 400 evrov, ki ga pa žrebamo v petek?
2: Nismo ne enega, ne drugega, gremo naprej.
1: Gremo na šoping za 400 evrov?
2: Gremo.
1: Moraš vedeti, da šanse so večje, mislim, večje kot na lotu, no. Glede na to, da vas bo samo par v bobnu zažreb, koliko
3: ja,
1: jih bo?
3: Ja, ne vem, odvisno, koliko se jih bo odločil. Pač, mislim, da je planiranih
1: je 10.
3: Slabih 10 klicov.
1: Slabih 10, ampak če si večina premisli, pa zame dnar bo imel on manjšo konkurenco.
3: Mogoče bo pa sam na koncu bobno.
1: Roberto, če čisto vsi drugi rečejo, da poberijo 40 evrov, je dnar že tvoj, ker puni žreba, ne? Če pa se samo en odloči to, kar si ti, se v ta pas popadla, vredo?
2: Ja, zakaj ne?
1: Vredo je, da riskiraš, treba riskirati, stari, drugače življenje dolgočasno.
3: To pa tam.
2: Normalno.
1: Ne, zdaj vedno, mogoče ne bi jaz riskiral. Jaz pri igrah na srečo, pa pri kakih teh avtoaparatih, veš, ko so v kazinojih, to je zlih, ne bi zdaj vse riskiral, kaj imam, ne?
2: Ni najboljša ideja tam.
1: Roberto, srečno se, slišimo mogoče v petek.
2: Enako, imejte se skrajno lepo.
4: Mercatorjeva izbira, ki motivira. Na Radio 1.
0: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Nike Jam, Nike Iglesias, El Perdón, 18 je čez 600, 600.
1: Ja, bi bilo fajn, ne?
0: Pač videl sem 16, ne?
1: Ja, itak.
0: Vse vete, koliko je ura, vsi vemo, da ni čez 600, kaj?
1: Ja, čez 4, ja, ne?
0: Ampak je najbolj neopravno deset dneva, kaj imaš dan zala, naša čudovita, krasna, lepa?
1: Ja, mogoče glede na to, da bova cel teden razveseljevala z zastojn nakupi v Mercatorju, ne? In se bo vse vrtelo okoli trgovin, sem našla eno statistiko iz potrošništva.
0: Zelo primerno, da si tako razmišljala.
1: Lahko? Si? Ja. Radi? Ok, statistika pravi, da Slovenc na mesec zamenja 4,8 trgovine.
0: Oproste, kaj?
1: Ja, ba jaz smo tako preračunljiv narod in spremljamo akcije in cene in to, da na mesec povprečno obiščemo 5 različnih trgovin, s čimer smo drugač na samem vrhu Evropske unije.
0: Slovenci, gremo vsak mesec 5 različnih trgovin? Čakaj, sem šel prejšnji mesec 5 različnih trgovin? Mater, mogoče sem pa res.
2: Robert Roškar. Boljš kot 100 lajkov na Facebooku. Samo na Radio 1. Danes v zjutranji kroniki.
3: No, naši zadružni čredi odspa res rajš ne bi govoril. Ne,
4: ah, daj, no, samo božal so ovčke, a veste, naši člani... Ne,
3: jaz pručkam so za kravam tekal, pa ne za možo.
4: Ja.
3: Bilka, ne mi govorit, prosim, krave so bile v šoku.
4: Ja, mogoče so res malo pretiravali s temi kravcami.
3: Ja, ta mesec mleka sigurno ne bo.
4: Ah, daj, no, mleko bo, no, daj.
3: Ja, lej, na tvojem mestu bi se bal, da ga bo preveč.
4: Kaj? Veš, kako?
3: Pazi, da ne bomo kakšnega tvojega golorica okolovil paterjal, da očetovstvo priznam.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Čučnika ste zmrznu.
5: Ma ne, komandir, klivec imam, a veste?
3: Ja sem klivec.
6: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
7: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
9: Okna in vrata IM.
10: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
9: In cene dostopne.
10: Ker strokovno svetujejo.
9: In poskrbijo za montažo.
10: IM. Okna, vrata in senčila.

0: 50 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
2: Dio ena.
3: Več dobre glasbe.

0: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
2: Pozdravljeni in lep dan vam zaželim. Z vami sem Marjana Puhman. V galeriji Velenje je na ogled Inventura 26. Gre za dve razstavi, in sicer likovnih del sedanjih dijakov umetniške gimnazije ter tudi nekdanjih dijakov gimnazije šolskega centra Velenje. Nataša Tajnik-Stupar, učiteljica risanja, pa pove, da včasih umetnosti Velenje, ki je rodarsko mesto, niti malo ni bilo naklonjeno.
3: So v bistvu na nek način v Šaleški dolini orali ledino, zato ker rudarsko mesto je bilo v bistvu zelo nenaklonjeno kulturi in umetnosti, in recimo šele v moji generaciji, torej sem rojena leta 1974, smo v bistvu prvi akademsko izobraženi umetniki v bistvu bili v Šaleški dolini.
2: Tako je njihova gimnazija pustila dobre sledi in pripravila temelje. Tako da so ob 60-letnici k sodelovanju povabili tudi bivše dijake in študente.
1: Radijska mreža Radio 1.
4: Pa dej, no.
5: Zdala bi rada vrave brala.
4: Ja, bi, danes še, no. Drugač bo pa zvečer pa po noč počas vedno bolj oblačno postajali. Jutri nas namreč čakajo tudi posamezne krajevne padavine, pa v sredo tudi posamezne nevihte. Načkej luška ne bo, glede na to, da se bo tudi fajno hladil, ne. Tam nekje med 15 in 19 bo, na vzhodu do 22, trenutno pa med 21 in 27 stopinjami, tako da danes dajte še izkoristiti tole popodne, ker je še sončnik.
5: A se počez vikemo spet lepo.
4: Ja, sej pol četrtek.
5: Ja, samo tebe zenervira ta dva slabša.

0: pogledamo ceste.
1: Dobra novica iz primorske avtoceste, ta je znova odprta, tudi proti Ljubljani po nesreči med Razdrtim in Postojno. Nekaj zastoja je sicer še v obe smeri pred Postojno. V smeri Kopra pa je zastoj večinoma tovornjakov od Vrhnike do Logatca na odstavnem in voznem pasu. Na Štajerski avtocesti pa zastoj v smeri Ljubljane med Žalcem in Šentrupertom zaradi izločanja tovornjakov, v vseh zastojih pa še vedno naredimo in držimo reševalni pas. In pa še ena nesreča, zaprta cesta Razdrto Vipava pri odcepu za Manče. Radar Sivkedi na Šafarskem smer Gibina, radar še v Šmihelu pri Baru, pa na Ravnah na Koroškem pri Intertehni. Srečno pot!
0: O ponedeljki sem šel domov, pogovarjam o tem, kaj je bila vaša najboljša stvar, ki se vam je zgodila čez vikend. Nataša, izvoli.
2: Potovanje Rim, Pompeji, Vezu, vrhunsko Pompeji, res priporočam pogled in vulkan. Ja, ko stojiš na vrhu vulkana, ne, bom rekla čarobno, in Pompeji, glede na to, da so bili zasuti pred 2000 in da je zdaj že 150 let izkopavajo na 65 hektarjih, komplet celo mesto in da je tudi, bom rekla, bolj ko ne ostalo veliko stvari, še ne dotaknjenih in original, je res fascinant. Zelo naporni izlet, ampak res videli smo pa ogromno.
3: Šel domov, Radio 1 in še več dobre glasbe.

0: zdržala 30 dni brez alkohola.
1: A ja, to, ja, sem imela sama sabo in sem ugotovila že v tej debati, da ne moram. Ne vem, če si poslušal.
0: Ne veš, dokar ne probaš.
1: Dej, ne. Veš, ta mesec pa res
0: samo. In sploh cenimo to zdaj, ker je Anja v blaženem stanju.
1: Ne.
0: In bo imela eno prijateljico,
1: kaj
0: ki tudi
1: delate?
0: Ne bo pila, a ne?
1: Če imam rojstni dan ta mesec.
2: Sej zato. Ja, 25. Ja.
0: Sej zato.
1: Pa
0: in res cenimo, res cenimo to žrtov, ker naslednji požirk alkohola bo šele 3. junija.
1: Ne.
0: In ljudje, tako imamo eno nalogo za vse vas, ki se zdaj z nami, če ta mesec vidite Laro s kakšno alkoholno pijačo v roki, dajte nas opozoriti na to, že dolg nismo kakšne kazni dali v tem šovu. Tako da, Lara, ponosni smo na te.
1: Ne, kaj? Joja, viš, da bi še ena ženska napisala, ne to objavljati, ker bo Denis dobil idejo in se pa tako. Hvala, da mi zdaj napišeš to. Ne, no.
0: Lahko, da je ta ženska tudi meni pisala, da sem jaz dobil idejo.
1: Ne, no.
3: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
4: Treba mi to zamalo zadi tega razložiti.
5: Ja, takole je. Na jutranji prijatelji Denisa Avdićeva so se vrnili z dopusta. Avdić je zasledil ta cajt na Larinih storijih, da je imela neke težave z alkoholom oziroma mačkom, no.
4: Problem je, da ti kol ni fajn, ko Avdiću nekaj v oči pade, ja. Kako se zapiči v to.
5: Res je. Imela je tudi idejo, če bi lahko zdržala 30 dni brez alkohola, poslije hiter premisla, ne?
4: Ampak trikrat ste lahko ugibali, kdo se je odločil drugače in se tudi je.
3: Od 2 do 6 na Radio 1.

0: Sunča dan je krasen, krasen komad, ki zelo dobro ponazri prejšnje dneve, vključno z današnjim. Zdaj bomo malo imeli dva dni pauza od sonca, kar je našo zalo spravlja ob zdrav razum.
1: Mislim, jaz se zavedam, ker vidim pač tla, da rabimo tudi dež. No, pač ni pa fajn, ko dežuje.
0: Ampak a ni boljše, da gre v torek po sredo dež, kot pa, petek, sobota, nedeljo. Jaz mislim, da je še vedno boljš sredi tedna, če bi vedno deževalo, pa bi bili vikendi sončni, bi bili vsi srečni pa veseli. Ja. Ksenija, kaj je bila najboljša stvar vikenda?
2: Ja, brat je bil na počitnicah iz tujine, pa z otroci smo šli prvič na Veliko planino. Malo časa smo preživeli skupaj, no, po dolgem času.
3: Radio 1 Štajerska. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar beta-karoten, tvoj faktor poletja.

0: Izdelkov za dom, oblačila za vse starosti, velik izbor igrač in različni dodatki za hišne ljubljenčke. Vedno blizu in vedno po ugodnih cenah. In zdaj še bližje, saj kmalo odpiramo novo trgovino v Velenju na naslovu Celjska cesta 40 z več kot 500 izdelki po super hit cenah. Se vidimo 7. maja.
1: Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
2: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
3: Bodoča mlada poročenca, načrtujeta poroko? Naj vama pomaga priročnik poroka. Poiščite ga v trafikah po Sloveniji in sodelujte v nagradni igri za poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Več na priročnikporoka.si.
4: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
2: Talko keramika, Arja vas prisi.

0: Bela Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
1: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
2: Ura je pet.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Primorska avtocesta je med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani po 11 urah znova odprta,
5: hvala
4: potem,
5: Bogu,
4: ko so odstranili posledice jutranje prometne nesreče. Ta se je zgodila nekaj po 5 uri zjutraj, ko se je tovorno vozilo prevrnilo na bok in pri tem oplazilo avtobus, ki je pripeljal nasproti. Voznika tovornjaka so odpeljali v UKC Ljubljana, na avtobusu pa naj ne bi bilo poškodovanih. Kljub odprtju avtoceste zastoji ostajajo. Banka Slovenije stvari pred precenjenimi nepremičninami. Cene stanovanj v Sloveniji še naprej rastejo, ponudba pa zaostaja za povpraševanjem. Banka Slovenije v novem poročilu opozarja, da nepremičninski trg ostaja eno pomembnejših tveganj za finančni sistem. Po njihovih ocenah se povečuje precenjenost nepremičnin, hitro pa rastejo tudi stanovanjska posojila. Bančni sistem je sicer za zdaj odporen, a centralna banka opominja na previdnost. Ruski predsednik Vladimir Putin pa naj bi zaradi strahu pred atentatom večino časa preživljal v podzemnih bunkerjih, tako poroča britanski časnik Financial Times, ki se sklicuje na neimenovane vire in evropske obveščevalce. V Kremlju naj bi se bali predvsem ukrajinskih napadov z droni in možnega državnega udara. Putin se je medtem osredotočil na vojaške operacije, njegova podpora med Rusi pa je padla na najnižjo raven po delni mobilizaciji jeseni 2022.
6: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
5: Zala, bi ti vreme brala?
7: Ja, veš, da bi, no, ponoči se bo od zahoda po oblačil, zaradi tega, ker jutri lahko pričakujemo tudi krajevne padavine. Temperature bojo kar niže kot danes, med zjutraj 7 in 12, potem čez dan pa med 15 in 19, na vzhodu do 22 stopinj, pa sreda bo še taka bolj deževna, malo bolj oblačna, v četrtek pa potem postopna zjasnitev.
5: Zakaj imaš ti polover čez rame? Kaj je tropska zima, mislim, je arktična zima?
7: Mislim, kaj tebe vse moti?
5: Poslušaj, na pol krop je zunaj vročina, ti pa imaš polover čez
7: ne, v zuni v Ljubljani trenutno 24 stopinj.
5: Ja, no!
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
5: Blaž Pogleva, cesta.
9: Živjo, primorska avtocesta je znova odprta v obe smeri po nesreči med Razdrtim in Postojno. Na izvozu Postojna iz obeh smeri ostaja le krajši zastoj. Daljši zastoj v smeri Kopra pa ostaja večinoma tovornjakov med Dragomerom in Logatcem na odstavnem in voznem pasu z zamudo okrog 50 minut. Zastoj večinoma tovornjakov pa tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Žalcem in Šentrupertom. Radar na Muljavi pri Ivančni Gorici pred šolo na Sotelskem smer Brestanica si v kedi meri na Šafar smer Gibina in pa še v Šmihelu merijo pri baru. Nič 80, 22, 55.
3: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
10: Šel domov.
11: Robert Roškar, temelj šel domov.
5: Kaj je s rodilnikom?
11: Za dekoracijo poskrbiva Zala Perlič in Filip Devoj.
5: Ej, ne rabite Filip skrbeti za dekoracijo, dajte najprej za pravilno slovnico poskrbeti. Pa na radiju delamo.
7: Zakaj pa mene mečeš v isti kož zdaj?
5: Zato, ker sta to videla skupaj snemala.
7: A ja.
5: Dami in gospodje, pogovarjamo
7: se
5: o podaljšanem vikendu. In vas sprašujemo, kaj vam je bilo najbolj fajn čez ta podaljšan vikend?
7: Ja, ja.
5: Martina?
12: Ja, zmaga slovenska bowling ekipa v Zagrebu. In pa tretjo mesto Eva Krasnogar. Ja, jaz sem bila navijačica. Mislim, da je bilo 16 držav. Mislim, mi smo dosegli v glavnem prvo mesto v ekipne borbe. Drugače so pa bile tudi dvojica, moške, ženske in pa posamečno.
5: Se pravi, smo mi tudi bowlingaški narod. Kaj pa to?
3: Šel domov.
1: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj.
1: Tukaj Robert Zala, Šel domov, Radio 1. Tamara.
2: Ja.
1: Tamara, jaz ti bom zdaj narisal eno ilustracijo. Daj si ti predstavljaj, da greš v trgovino, pa da polniš košaro, celo dve košari, in potem direktno odpelješ proti avto, pa narediš nič plačati. Kaj ti praviš na ta scenarij, ki sem ti ga zdaj narisal?
2: To bi bilo idealno.
1: Ha?
2: Zdaj so tih pajta smo.
1: V teh cajti kriznih, ko je vse narobe s tem svetom, pa ko je bencin stane 2 evra liter, je to noro.
3: Ja, res je.
1: In veš, kaj je največja fora, draga naša Tamara? Da lahko ti to v bistvu brez problema zdaj tudi dobiš, ne? Točno to, to si lahko, ti si lahko izpolniš sanje, no to, kar si sanjo, da bi šila kar domov brez da plača.
2: Ja, me bojo zaprli.
3: Ne, brez da te bojo zaprli.
1: Mi ti bomo dali darili bon ali za 40 ali pa za 400 evrov za Mercator, vredo?
3: Prvo si ga moraš priboriti.
2: Bom poslušam.
1: Zdaj pa gledaj, mi ti bomo dali za en zvok za poslušati, ok? In ti mi boš povedala, kater ta zvok je. Daj, prosim, poslušaj tole.
2: Liže sladoled.
1: To je to, Tamara.
3: Bravo, Tamara. Prva stopnička je narejena, zdaj pa imaš eno
1: dilemo za sprejet. Boš delaš 40 ali riskiraš, pa greš boben za žreb za 400. V bobnu vas bo največ 9, 10.
2: Ne, ne bom nič riskirala, jaz kaj nijem sreče.
1: Ne bi probala.
2: Ne.
1: Boš rajši vzela 40 cihraško?
2: Ja, pa rajši planice kupim, ko pa da riskiram, ker tak nam dobla.
1: Maš pravico. Ne morem ti reči, ali bi, ali ne bi. Veš, tega nema zdaj nikdar vedla.
3: Ne.
1: Zdaj pač ne morava ti midva zagotoviti, ali
3: lej,
1: bi.
3: Lej, nekaj bo vzela, lej.
1: Ampak s tem si vsaj nekaj vzela, no?
3: Tako, nekaj dobla
2: si. Super pa.
1: Tamara,
2: super pa.
1: Zdaj mi ti planice in ližite na polno. Srečno, lepo poletje.
2: Hvala, enako tudi vama. Lep dan vam želim.
4: Mercatorjeva izbira, ki motivira. Na Radio 1.
5: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Mesec maja je tukaj. Zdaj se bom jaz malo pomenil z mojim kolegom iz sveta umetne inteligence, ki je občasni sovoditelj z mano pozalo v šovu domov. Filip, maja je tukaj, kaj ti priporoča, da bi mi mesec maja delali? Veš, kaj za naj naredimo s tem mesecem?
1: Maj je super mesec, ker narava res oživi. Vse je zeleno, toplo, dnevi so daljši. Jaz bi predlagal, da ljudje maja čim več časa preživijo zunaj. Lahko si organizirajo kak piknik, naredijo kakšen pohod, posadijo kaj na vrtu. Maj je idealen za nove začetke in sproščene družabne trenutke.
0: In če smo že pri sproščeni družabni trenutki, maj je v bistvu ful fajn tudi za Gigi Midja, ne da?
1: Seveda. Maj je pogosto ravno prav topel, da se lahko podamo na morje ali v kakšen wellness oddih. Predsezonski čas pomeni manj gužve, pa še narava je v polnem razcvetu. Poštena sprostitev, da se napolniš pred poletjem.
0: Jaz nisi razumel, Filip, jaz sem mislil na seks, da veš, da je maj primeren tudi za seks.
1: Aha, seveda, razumem, brez ovinkarjenja. Maj je čisto primeren za vse vrste užitkov, tudi tiste bolj intimne. Dnevi so daljši, noči prijetne, idealen čas, da se podežeš s partnerjem. Nič slabega, maj je čas za ljubezen.
0: To!
2: Šel domov!
3: Od 2 do 6 na Radiu 1.
4: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov. Tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Začnite teden v Tušu. Dvolitrska pijača Faner Breskov kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomurskega mleka cena za liter samo 99 centov in toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo Tuš.
11: Suzuki S-Cross je lahko sedaj tvoj že za 22 230 evrov.
12: Kemoplast, svet daljnih oblog.
13: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto. 16. maja vabljeni na predstavitve vojaških poklicev. Ob 18. pa v dvorano Marof, kjer boste lahko prisluhnili Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z glasbenimi zvezdami. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
14: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
15: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
14: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
15: Mredo je.
16: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
17: Samski, onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
18: Šparate treba.
19: Ja, seveda.
18: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
20: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
21: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
20: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
22: Domov.

0: pokrovitelj.
1: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. Maj-leče.si.
0: Tu je Radio 1.
3: Več dobre glasbe.

0: dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Štajerska.
2: Lepo vas pozdravljam in lep dan še naprej vam zaželim. Z vami sem Marjana Puhman. V 33. krogu prve lige Telemach so si nogometaši Celja privoščili peti prvenstveni poraz. Prvaki iz Knežjega mesta so na stadionu z dežele z 2-3 izgubili proti Bravo in mu tako pomagali v boju za uvrstitev v evropsko tekmovanje. Grofje pa imajo tako zdaj kar 14 dni časa za pripravo na spopad s Kanarčki in tudi za organizacijo slavja ob osvojitvi tretjega naslova državnega prvaka. Prehodni pokal in zlate medalje bodo namreč nogometaši Celja prejeli nekaj minut po odigrani tekmi s Koprom, ki bo na stadionu z dežele v soboto, 16. maja, ob 17:30. Tudi celjski rokometni vitezi so ostali brez evropskega finala. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so po 7-metrovkah izgubili odločilno tekmo za uvrstitev v finale evropskega pokala proti GRK Ohridu.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Zala, mala boš vreme brala?
4: Ja, jutri proti vzhodu še dokaj sončno, pol na zahodu se bojo začele pojavljati rahle padavine, pričakujte pa tudi veter, no, ki se bo vedno bolj okrepil.
3: Oh.
4: Pol v sredo pa po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami. Še nekaj vetra bo ustrajalo, v četrtek pa pol padavine postopno ponehajo in tudi zjasnil se bo počas, pa tudi veter se bo oslabil.
3: Ja, pa kako si ti to prebrala? Ej, pa kako si ti, no?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
3: Če si na cestah, posluši Blažija.
6: Pozor, zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Lukovico in Blagovico. Tam nastaja zastoj. Zastoj večinoma tovornjakov je tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Žalcem in Šentrupertom. Na primorski avtocesti pa je zaprt vozni pas v predoru Kastelec v smeri Ljubljane zaradi okvare vozila, tudi tam je krajši zastoj in pa zastoj večinoma tovornjakov na odstavnem in voznem pasu na primorki tudi proti Kopru med Dragomerom in Vrhnikom. Radar v Prečni pri Novem mestu, na Muljavi pri Ivančni Gorici pred šolo in še na Sotelskem smer Brestanica. Srečno pot!
3: Drage dame in gospodje, zdaj pa še zadnja omemba vikenda, no, mogoče predzadnja. Kaj vam je bilo strašno fajn čez vikend? Kjera stvar, Leni?
7: To, da so šla otvoriti kopalno sezono v morje, ker obožuje more in plavanje. Oh. In smo se odločili prvega, da gremo se kopati. In smo se tudi šla kopati. Sicer je bila voda kar tako osvežujoča, ampak je bilo vredno. Fajn je bilo, no. To pomeni, da je imela 14,8 stopin. Ja, pa sploh ni bilo tako do, ne. Moje mislo, kak bom jaz šla lepo mic po mic v vodo in mu rečem, ajte, vzem telefon, pa se mi itak mi ravno ben verjel, da grem v vodo, ne. In prednje se je on zbudil z gunco, sem že jaz z vode vam prišla.
3: Pravilno.
7: Ti si nora, te bo kap, mislim. Fajn je bilo, res je bilo fajn, super je bilo.
3: Klaudija, nam zupa še tvoj vrhunec.
8: Pri meni je bil božanski vikend. Najprej smo šli v meni ljubo Golico oziroma pod Golico med te čudovite nosice.
3: Rože.
8: Potem smo šli bolj za Krbiš, kjer smo manj šli po nakupih. Potem je bila pa tale Florijanova nedelja pri nas v našem kraju, kjer so gasilci imeli ta običaj, ki hodijo prejšnje dni po vasi pet, zato pa dobijo jajca, ocvirke, vino, pivo, in podobne izdelke, ki pa jih potem v nedeljo na Florijanovi maši pečejo, skuhajo za vse goste, ki pride in to zastojn. Kar je še bilo pa dober. Slišala sem kukuco, a veš, kaj to pomeni? Evo, celo leto bo denar pa
3: nar!
1: Šel domov.
9: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Ja, problem je v tem, da jaz najdlje govorim o vikendu in naša draga Zala me že gleda, ne? Naša mala Zala, če lahko počasi nehamo.
1: Ja, mislim, počas, no, bi že lahko.
0: Veš, kaj, 3 dni je trajal in je pustil vtis in smo se zapomnili, ne? In zdaj, dam pa nehal govoriti o njem.
1: Sam, a veš, ne, nič.
0: Povej, kaj si hotela reči?
1: Pač, trpljenje mi zadeva, še veš, zdaj je že pa mim, pa jaz bi da je še.
0: Se pride naslednji, še 4-krat gremo spat. Sam še 4-krat se neješ budilko, pa bo naredilo hopa, hopa, cupa. To so bili vaši vrhunci vikenda.
2: Obisk staršev po 2 mesecih.
3: Mreko, pohod na Celjsko kočo, pa kolesarsko na Boč.
4: Da ga je konc. Zaradi tega, ker sem bila po noč v službi in zdaj so se nočne končale in zdaj se je začel dopust.
5: Ja, tale kolpa je res super, no, ko mi imamo sorodnike dol, v bistvu svaka in je top.
6: Našte skirko na Goriški konec, ta pač kao za prvomajske praznike, no, našte pa v soboto.
7: Bil je ta pohod z družino, ki so pač premagala 11-letni otrok pa 15-letni, za katera se ponavadi upira hoj, ampak je z velikim veseljem lepo šla.
8: Potovanje Rim, Pompeji, Vezu, vrhunsko Pompeji, res pri poročan pogled in vulkan.
9: Ja, brat je bil na počitnicah novi stojine, pa za otroci smo šli prvič na Veliko planino.
10: Ja, zmaga slovenske bowling ekipe v Zagrebu.
11: To, da so šla otvoriti kopalno sezono v morje, ker obožuje more in plavanje in smo se odločili prvega, da gremo se kopati in smo se tudi šla kopati.
12: Smo šli v meni ljubo Golico oziroma pod Golico med te čudovite narcise. Potem smo šibali za Krbiš, kjer smo manj šli po nakupih, potem je bila pa tale Florijanova nedelja pri nas v našem kraju, kar je še bilo pa dober. Slišala sem kukuco, a veš, kaj to pomeni? Evo, celo leto bo denar pri hiši.
13: Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1.

0: ima pri Noelu, ne vem. Ni ga trenutno za svojim računalnikom, vsak čas bo pa prišel tudi v studio, verjamem.
1: Do šesti bo ja prišel, ne?
0: Nekaj
1: pripravlja za večerni program, ja.
0: Ja,
1: King Večer se pa danes dogaja od šesti naprej, kot je že tradicija na Radiu 1. Zalo našo malo čudovito iz Stratne pri Grobelnem, pri Šentjurju, pri Celju, pri Mariboru, pa greva zdaj ponedeljkovim večernim dogodivščanom naproti. Kakšne pa so tvoje večerna dogodivščana?
0: Petla se namemo što vprašaj. Obisk dobimo, okay?
1: Kdo pride?
0: Sošolci z faksa.
1: Zakaj si recimo poštudirala, hej, danes je 4. maj, kaj če prija začerno obisk s šolci iz faksa? Veš, zakaj si smo...
0: Nekaj cajta si že nismo videli, ne?
1: A se on sam javo?
0: Ne.
1: Ti si ga povabila?
0: Naš ga je povabil.
1: A ja, torej njego sošolc faksa?
0: Ne, mi smo bili skupaj sošolci na faksu.
1: Vi ste bili sošolci, ti si bila s fantom sošolka na faksu?
0: Ne, takrat še ni bil moj fant, ja. Kot da si na intervjuju.
1: A bo koga vzel s sabo, a bo sam prišel? Bo prišel s punco, s fantom, s komerkol?
0: Po mojem bo prišel sam.
1: Sam bo prišel.
0: Po moje. No, pa pripele tudi koga s sabo.
1: Kaj boste odprli kaj? Kaj boste pa delali?
0: Kaj bomo odprli, pa kaj bomo nagnili, pa fajn se bomo pogovarjali.
1: Boste naredila kakaj kanapečke preden prije?
0: Veš kaj prije, ko jaz prijem iz šihta, tako da jaz težke naredim.
1: Dobro. Vredo, zaenkrat si odgovorila se, ostalo te bo jutri prašati.
0: Jaz so smar.
1: Adio!
2: Šel domov. Od 2 do 6 na Radiu 1.

0: Adria, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
2: Italko Keramika. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
4: Radio 1 Štajerska.

0: sem Smith Mankey.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: In ura je 6.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
0: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami v delovni zapori. Primorske avtoceste pri Postojni so policisti od začetka marca obravnavali kar 47 prometnih nesreč. Promet na tem odseku poteka po zoženih pasovih, levi je širok komaj 2,30 m. Najpogostejša vzroka nesreč sta sicer neprilagojena hitrost in prekratka varnostna razdalja. Zoženje bo predvidoma trajalo do sredine julija. V sredo se začenja drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade, to pomeni, da bodo lahko mandatarja prvič predlagale tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev, ne le predsednica republike. Predsednik SDS Janez Janša medtem že vodi pogovore z možnimi koalicijskimi partnerji, danes naj bi se srečal s prvakoma NSI-ja in demokratov Jernejem Vrtovcem in Anžetom Logarjem. Pogajanja potekajo v oskem krogu, v zakulisju pa pravijo, da strankam sestavo vlade še ni preveč hitenja. V Parizu se bosta jutri srečali evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič in ameriški trgovinski predstavnik Jamieson Greer. Pogovori bodo sledili zadnjim grožnjam ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je napovedal dvig carin na uvoz evropskih avtomobilov in tovornjakov na 25%. Trump Evropske unije očita, da ne spoštuje dogovorjenega trgovinskega sporazuma. V Bruslju te očitke zavračajo.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne padavine bodo začele na zahodu, proti vzhodu pa bo ostalo še nekaj jasnine. Se bo pa ohladilo za par stopinj, jutri čez dan od 15 do 19, vzhod Slovenije do 22. V sredo v glavnem oblačno, s plohami in umestnimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
0: Blaž Benedičič in prometni pregled.
5: Živjo zaradi nesreče, zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru med Lukovico in Blagovico. Nastal je 3 km dolg zastoj z zamudo okrog 20 minut. Na primorski avtocesti proti Ljubljani pa je zaprt prehitevalni pas v predoru Kastelec v smeri Ljubljane zaradi nesreče. Na primorski avtocesti prav tako, a v smeri Kopra zastoj in upočasnjen promet med Ljubljano in Dragomerom, ter naprej med Uncem in Rauber Komando, skupna zamuda pa okrog 30 minut. Še radar v Prečni pri Novem mestu in Belap v Spodnjih Bitjah, v Bitnjah smer Škofja Loka. Nič 80, 22, 55. Srečno pot!
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Vedno v najboljši družbi.
3: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Vsak pri sebi ve, ali ste stopili v ponedeljek spočiti ali utrujeni. Blaž?
5: Nekje na sredi.
0: Na sredi. Včeraj soseda rekla, ne bom rozeja, ne morem več videti ničesar, kar ni brezalkoholno. V glavnem, verjamem, da ste danes našli nekaj, kar vas je zmotiviralo, da ste šli spet v običajen ritem, ali pa tudi ne. Lahko, da imate še kakšen dan dopusta, tako kot moj kolega Klepač. Z dobrim ponedeljkom in z vašimi zgodbami bomo opremili današnji dan. Kdo pride jutri v goste, tudi to povem. Nejša pride že danes predstaviti nekaj svojih novosti, napovedati 20 let kariere s posebnim koncertom. V glavnem, super se bomo imeli tudi v zaključku današnjega dne. Dajte se nam pridružiti, če bi pa radi videli, kako zgledamo, pa smo tudi na Radio 1 televiziji pri vašem domačem najljubšem operaterju. Glavne tri stvari dneva nas čakajo takoj po Brunu Marsu in novosti I Just Might, tukaj pa Siddharta in B Mašina. Tudi ta pesem je nabrala že 25 let.

ko sem enkrat prišel na dan greben, na japonski greben, se bi začel, da bom nekaj celo

0: Just Might. Just Might. To je bil Bruno Mars, to je Radio 11, če šesto, zagrizli smo v maj, pred nami so še ledeni možje, pa zofka z inkontinenco, potem pa res štartamo poletje. Ampak kaj pa pravi četrti dan meseca brez črke R, ko lahko po starem izročilu hodimo zunaj že bosi?
1: Če kaj zamudiš,
2: v King večeru vse dobiš.
1: Glavne tri stvari dneva.
0: Številka tri, o tem se kar največ govori in že dva dni vse stoji. Hudi prometni nesreči in zaradi tega zaprta avtocesta, dva dni kolon in čakanja. Primorska avtocesta je sicer ponovno odprta danes, zastoji proti Primorski, torej na drugi strani še ustrajajo, je pa v območju delovne zapore pri Postojni v dveh mesecih prišlo torej že do 47 prometnih nesreč. Tako da res vas prosim, jaz sem na tisti relaciji praktično na dnevni ravni, prosim res za strpno vožnjo, upoštevanje omejitev hitrosti, prehitevanje, če je res varno, torej res ljudje previdno. In tak prometni režim oziroma dela bodo trajala do sredine julija, tako da upajmo, da s čim manj nesrečami. Številka dve. Športne drobtinice. Pogi po premierni zmagi po Normandiji oziroma Romandiji, da ne bo kdo pomislil na izkrcanje. Romandiji že šiba na ogled in preizkus par etap letošnjega tura. Pa evropsko v namiznem tenisu. Naši so dobili za naslednjega nasprotnika Nemčijo. Tekma za osmino finala bo jutri zvečer. Ta teden pa tudi dve tekmi Los Angelesa in Oklahoma v NBA v glede vrnitve Dončiča še čisto nič novega. In številka ena, zatežena, je za marsikoga slovenščina oziroma materni jezik, ampak matura je pač matura. V šolskih klopeh oziroma za katedrom je ponovno skoraj 300 tisoč ljudi, ki so imeli 8 dni počitnic. Dijake zadnjih letnikov jutri čaka prvi maturitetni preizkus, torej predvidevam, da zdaj že marsikoga črviči po črevesju. Čaka vas esej iz maternega jezika, učenci šestega razreda pa so oziroma bodo dobili rezultate NPZ-jev. Vsem želim čim boljše rezultate in čim manj treme in čim več znanja, pa vmes tudi en milimetrček sreče.
2: Kraljevski večer.
1: Od šestih do desetih.
2: Tomaž Klepač in Istok Gustinčič.
1: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Omin, cheerleader, 16 je, če 6 je, sem isto Gustinčič in danes je ponedeljek.
1: King večer.
2: Naj bo tudi ponedeljek najlepši dan v tednu.
0: Točno tako. Klepačko ta še ni je na dopustu, tako da mi dejte eno roko, SMS nič 51300, kaj se vam je danes lepega zgodilo. Zdaj, nimam pojma, kako ste začeli teden, lahko pa mi poveste, če je bilo v tem začetku, danes odkar ste ostali pa do tega momenta, kaj pozitivnega. Ne vem, dobra ocena v šoli. Ste srečali koga po 100 letih in ste se ga res razveselili. A je bilo dobro to, da so še vedno vaši šefi mogoče na dopustu? Vam je mogoče sodelavka častle kavico? Ste se na sveže zaljubili in imata danes oba fraj in gresta na prvi skupni zmenek? Ste se na današnji dan rodili, torej imate rojstni dan, ali pa ste danes rodili? A me zdaj posluša kakšen moški, kakšen fant, ki je danes dobil otroka in je žena še vedno v porodnišnici. A mogoče na skrivaj me kdo posluša v porodnišnici in je v veselem pričakovanju, da bo prvič resno, konkretno objel svojega otroka. Dejte mi napisati, kaj je bilo danes dobrega. SMS številka je odprta, nič 51300, dobrodošli čisto vsi.
2: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
1: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
2: Pišite Klepaču in Gustinčiču na nič 51300.
3: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov. Tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
5: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
6: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
7: Suzuki Swift je lahko sedaj tvoj že za 15.990 evrov.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adiko gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adiko Bank.
11: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
13: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: Kid Rock, Born Free, današnja zvezda, glasbena zvezda. Večera je že pripravljena, še prej pa bomo skočili malo v nebo, pa na ceste. Jutri bo vreme že na pol kislo. Na pol zato, ker bo na vzhodu še kar nekaj jasnine, se bo pa tudi ohladilo za par stopinj, padavine bodo začele na zahodu, čez dan bo od 15 do 19, vzhod Slovenije, kjer bo še vedno nekaj sončka, pa tja do 22 stopinj. V sredo v glavnem oblačno, plohe in umestne nevihte, pogostejše bodo ponovno na zahodnem delu države.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Blaž, na avtocesti se stanje malenkost umirja.
3: Zelo se je umirilo, samo še na primorski avtocesti proti Ljubljani je zaprt vozni pas v predoru Kastelec zaradi nesreče in prav tako na primorski avtocesti proti Kopru zastoj med Uncem in Postojno, skupno zamudo dobrih 20 minut. Zastoj pa tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami in pa policijska kontrola v Novem mestu na Ragovskem v coni 30. Srečno pot.
1: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe. S Klepačem in Gustinčičem.
0: Takoj, z mano je mladenka, s katero sem že leta in leta zmenjen, da bova šla na nanos, pa do tega še ni prišlo, mogoče bo uspelo letos, mogoče čez par let. Nejša, lepo pozdravljena na Radio 1.
4: Živjo, mogoče nama prej urata iti ven, pa da zjutri padava na nos kje.
0: Mogoče, ker Nejša me je 5 minut nazaj povabila na koktejl, pa sem tudi to malo zamaknil.
4: Hard to get,
0: ali? Ja. Hard, ma ne, tudi po službi grem rad domov, ne?
4: Sem res ti možda dle od mene.
0: Ja.
4: Upoštevam. Varno na cesti.
0: Tudi to, predvsem to, še posebej zdaj s tolikimi zastoji in prometnimi nezgodami. Koliko učencev imaš v tvoji šoli, mali šoli rock'n'rolla?
4: Niso bili si učenci, bo rekla kar stranke. Eni delajo plošče, ene koučem, kakšne igravce koučem, ki treba pet, pri kakšnem muziklu pomagam.
0: A tudi to delaš? Ja?
4: Večinoma pišem avtorsko skladbo, personalizirano seveda, pa tudi imam kar nekaj otrok talentiranih, ki jih učim vsega, no, glasbe, igranja, petja in predvsem ustvarjanja avtorske glasbe.
0: Dej mi nekaj povej, v zadnjem videospotu, ki ga bomo tudi predstavili in povedali nekaj več v nadaljevanju, imaš dve simpatični back vokalistki, sta to tvoji učenki mogoče?
4: Seveda.
0: No vidiš, potem imaš tak lušen bazen, iz katerega lahko zbiraš odlične glasbenike in glasbenice, ne?
4: Ja, zbiram take, ki mi pa tudi prav pridejo.
0: Absolutno.
4: Oziroma si en drugmu prav pridemo. Jaz mislim, da je point vsega tega, da je vratanje glasbeni community, en drugega supportamo, si pojemo, si pomagamo, snemamo in bom kar rekla, da sem eno en portal, iz kjer pol gremo sem še do založniških hiš lahko.
0: Ok, in zakaj sem omenil večna mladenka? Zato, ker Neša praznuje že 20 let svoje karijere in je še vedno ekstra mlada, ker si tudi ekstra mlada začela, ne?
4: Ma ja, če bi v resnici pogledala, mava pa že 40 let
0: vsega, ja, tako.
4: Pri 4 letih sem prvič stala na odru in imela svoj nastop s klavirjem v glasbeni šoli Cerkno, a ne. Pol je šlo pa vse skup po tej smeri, no. Jaz sem hotela pač delati znotri glasbe, ne, da bi jih htela potem, da bom neka pop diva. To nisem nikoli, pač z nobenim od bendov se ni nič kaj tazga zgodili, da bi nas kam pripeljali, pa se nekaj neč bom pa sama, a ne.
0: Bravo, ok.
4: To je bolj posledica, ja.
0: Bomo še kakšno rekli, takoj po Niku Santosu z uspešnico All Time High, ena od mnogih glasbenih novosti na Radio 1. Tukaj pa je Daša in Austin. Potem pa se vrnemo z Nešo in tudi z ekstra koncertom, ki ga pripravlja ob tem svojem glasbenem jubileju. 36 je čez 6, to je Radio 1 in King večer.

0: Niko Santos, All Time High in pa Radio 1 19 do 7. Če nas želite videti, Radio 1 televizija, tudi pri svojem najljubšem RTV ponudniku, kakorkoli, verjamem, da boste prišli do nas, ali pa skočite na radio1.si, povsod smo prisotni.
1: Zvezda večera. Za še več dobre glasbe s Klepačem in Gostinčičem.
0: In tudi z Nejšo, ki predstavlja svež video, svežo muziko in tudi svež koncert. Nejša, dej nam povej, kaj si naredila za 20. obletnico, kaj lahko kupimo, kam se lahko odpravimo.
2: Takole je 26. junija, bo v Križankah veliki, res veliki koncert, na katerem boste poslušali lahko nek moj the best of, lahko rečem,
0: ja,
2: Venček najbolj uspešnih pesmi vseh teh letih, ki so se naklepale. Ampak v bolj taki veličastni spremljavi, moji srednji gostje bojo simfonični orkester RTV Slovenija, en kup mojih pevcev ter Goran Bojčevski, tako da bo za virtuoznost poskrbljeno, za znane refrene bo poskrbljeno, predvsem pa za nekaj posebnega in pridite, ker tega večera pol dolg več ne bo.
0: Absolutno, da ne. Takega, ne?
2: Takega, podoben ga več dok ne bo.
0: Zakaj vinilka?
2: Vinilka pa zato, ker so pa že tuk stara, da govoriva o jubilejih, o starih uspešnicah in vinil je nekaj taskega, kako pritiče k tem paketu. Meni se zdaj to stajliš narediti, sploh v teh časih, ki itak pogrešam fizično izdajo muzike, a ne, ker je vse na streamingih, torej mi je fajn nekaj v roko pored konkretnega in to bo taka lepa, zlata, podizajnirana plošča, kjer bo veliko teh pesmi, ki bo tudi križankah izvedenih gor. In pač nek eno tak special edition rab, ta 20-ka, ne?
0: Ja, nek mejnik, ne?
2: Tako.
0: V Križankah mnogi glasbeniki pravijo, da to je eden najbolj čarobnih placev. Se strinjaš?
2: Je pa tudi zahteven. Glede na svojo velikost, glede na to, kdaj lahko datumsko tam noter deluješ, da je dober. Zdaj je fina streha, z vremenom se več ne ukvarjamo.
0: Ja.
2: Ima pa eno svojo specifiko, no? Tako da, kaj pa vem, no? Challenge je. Velik večji challenge, kot kakorkoli drugo dvorano not delati, ampak jaz mislim, da bo to en magičen večer, no. Ne smete ga zamuditi.
0: Dobro.
2: Not.
0: Ne boš pa, verjamem, da boš imela pač klavir na odru, ne boš ga pa zažgala, kot v video spotu, ne?
2: Bo imela CFX Yamaha Grand Piano, pa še svojega zraven za zihar in mislim, da me bojo fentali, če mu kaj naredim.
0: Dobro. Zdaj pa ljudje, zadnji single oziroma video spot, lahko si ga pogledate, kot rečeno, tudi na Radio 1 TV, Nejša, najdi me, zadeva je fantastična in skozi pesem se samo še izboljšuje, ne?
2: Hvala za te komplimente. Ja. Jaz sem se tudi potrudila, da ostane taka, kot sem si jo zamislila v začetku. Ja, 5 minut pa pol je kar pojem za radijske valove.
0: Pazi, zdaj štarta.
2: Se zavedam.
0: Dejte radio na glas. Pol pa tako. Še kakšno rečemo. Nejša in najdi me premierno tudi v King večeru na Enki.

0: Primerno, na enki v King večeru Neša in Najdi me. Svež spot, svež singel, ki napoveduje okroglo 20. obletnico samostojne karijere in ob tej priložnosti Neša načrtuje tudi velik koncert v Križankah ob spremljavi simfoničnega orkestra RTV in sicer 26. junija letos. Neša, zdaj, glede na to, da boš odigrala opus najboljših, že veš točno, katere bodo prišle v bis?
1: Ne.
0: Ne.
1: Sem ko mi dala playlisto skup. Ti, veš, kaj je? Moram malo ločiti, kaj zveni z orkestrom, kaj ja? Piš vsem sami z bendom, ki si mi bojo ostali pridružili, kjeri komadi bojo imeli

0: Silovite intre, silovite podaljške in ko bo pospeh te andah ti zavis, ampak jaz mislim, da kak dobri stari planet za zadet.
1: Vedno paše, ne?
0: Ja, tudi če ga dvakrat, tudi če ga na začetku pa na konc. A veš, ko včasih je tako, če da res kar hočeš za bis zaigrati, pa če nimaš dobre ideje, daj čim prej na playlisto, ko pa če na konc ponoviš, nobody cares.
1: Nič ne škodi. Kaj pa ta, ki smo ga zdaj slišali, pride tudi na vrsto?
0: Seveda pride na vrsto in tukaj se mi bojo pridružili moje pevci iz moje šole in jaz komi čakam, da se vsi oblečemo v belo, ka odprti oddelk, se prijemo za roke in se pol vržemo dol z odra.
1: The best. Neša, hvala lepa za obisk studija Radija 1.
0: Hvala tebi za povabilo.
1: Ostani kot vedno dobre volje. Kam greš na naslednji dopust, potem po križankah?
0: Ne vem, ampak si bom vzela cel julij, tako da mogoče pa gremo na nanos končno.
1: Mogoče pa res, zakaj pa ne, hudiča. Hvala lepa, drži se.
0: Hvala
1: se
0: tebi.
1: Vidimo v križankah. Čau!
2: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe. S Klepačem in Gustinčičem.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
4: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš usta? Res je dobro? Predam se.
5: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
4: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
6: Prihajajo lampiončki. Največja štajerska čaga.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Inox in aluminij, pločevine in profili se dobijo v Inox Centru. Vkolikor ste leni, vam še dostavimo po ceni. inoxcenter.si.
9: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa. Zato skoči v OxyHip komoro.
10: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
9: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.
11: Radio 1 Štajerska.

0: Pharrell Williams in Happy na Radiu 1. Gremo k svežim novicam, Sergej je pripravljen. Ura je 7, pa 7.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami v središču nemškega mesta Leipzig, je voznik avtomobila zapeljal v območje za pešce in trčil skupino ljudi. Po prvih poročilih sta umrli dve osebi, dve pa ste bili huje poškodovani. Voznik je z kraja sprva pobegnil, kasneje pa so ga policisti prijeli. Okoliščine in motiv za zdaj niso znani. Nemčijo je v zadnjih letih pretreslo več podobnih dogodkov. Decembra 2024 je moški z avtomobilom zapeljal množico na božičnem sejmu v Magdeburgu in ubil 6 ljudi. V sredo se začne drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade. Predsednik SDS Janez Janša med tem že pripravlja koalicijo, danes se srečuje s prvakoma NSI-ja in demokratov. Vrsta kandidatov za župansko mesto v Ljubljani pa se daljša. Po Alešu Primcu kandidaturo napoveduje še njegov kolega iz mestnega sveta, Jasmin Feratovič iz Piratske stranke, medtem ko bo aktualni župan Zoran Janković svojo odločitev sporočil v petek. Med imeni, ki neuradno krožijo po medijih, so sicer še nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, prvaka levice Luka Mesec in Asta Vrečko ter nekdanji premier Anton Rop.
3: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Jutri z zahoda že prihajajo krevne padavine, na vzhodu bo nekaj več jasnine in temu primerne tudi višje temperature. Čez dan bo po Sloveniji od 15 do 19, vzhod države do 22. V sredo v glavnem oblačno, sivo, s plohami in tudi z umestnimi nevihtami, ki bodo ponovno pogostejše na zahodu Slovenije.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Volni zagona, pika si.
0: Blaž Benedičič, kako je na cestah?
5: Kar v redu kaže, samo zaprt prehitevalni pas imamo na mariborski vzhodnji obvoznici proti Ljubljani med pokritim okopom Malečnik in Zrkovci zaradi ovire na vozišču. In pa zastoj na primorski avtocesti ostaja proti Kopru pred Postojno, zamuda tam okrog 15 minut. Policijski kontroli pa v Novem mestu na Ragovskem v coni 30, pa v Višnjah pri Ajdovščini. Srečno pot!
6: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.

0: pa še boljši, s Sergejem in tudi Blažem. Dobri ljudje ob četrtkih veste, da iščemo kikse tedna, v ponedeljkih pa dobre zgodbe in danes je ponedeljek. Kaj vam je danes uspelo, kaj vam je polepšilo dan? Dejte povedati, dejte se pohvaliti z SMS-om na 051-300-300. Sergej?
1: Meni osebno, recimo, veš kaj je res dober? Le, če delaš v petek, če zaključiš v službi v 12-ih,
0: ja.
1: Ne? In pa je še cel vikend in vse je tole, ne? Oziroma smo v četrtek končali, ne? Kdaj je že bilo?
0: Je, v četrtek, ja.
1: To je bilo, no. Evo, to sem na robe zračunal, ne? Zapravo, četrtek zaključiš ob 12. In potem imaš 3 dni fraj, ne? In potem v ponedeljek delaš popovdne, se pravi, da se okrog 12 primajaš v službo. Ma to je, kada bi imel en ekstra dan, no. Tako da mislim, da je to najboljš, ne?
0: Bravo.
1: Del tako.
0: Ok, odlično. Nič 5-1-300-300. Kaj je bilo danes pri vas ekstremno dobrega? Blaž, si imel kakšno zadevščino?
2: Mislim, jaz nisem imel te sreče kot Sergej, eni smo delali, ne? Je pa bila fina stvar to, da nisem se danes pripeljal z mojim avtom, ampak z enim drugim v službo in ta avto ima v tem vremenu klimo, ki dela.
0: Wow.
2: Tako da to je bilo neki.
0: Le, super je, veljajo velike in majhne zgodbe, ne?
2: Tako, ne?
0: To, če imaš pri 24 stopinjah klimo, ko ti nabija sonce, je zlata vredno, ne? Je zlata vredno. Nič 5-1-300-300, povejte vi, zakaj ste imeli vi dober ponedeljek, da zberemo dobre zgodbe, da naredimo začetek tedna optimalen. Gremo!

0: Damjano David, Tyler in Nile Rodgers, Talk to me, 12 je čez sedmo. Vsi, ki ste poslali SMS-e za dober ponedeljek, za vaše dobre današnje zgodbe, odkar ste vstali pa do tega trenutka, ja, jaz vas pridno kličem in dejte se mi javiti. Jaz lahko preberem SMS-e, da lahko, ampak je fajn, če malo podebatiramo, če se malo pomenimo. No, jutri bomo debatirali na polno. Vsak torek imamo res izjemne goste z izjemnimi življenjskimi zgodbami in recimo prejšnji torek se mi je pridružila v studiu Zala Marija Žibret. Gospodična je mojstrica karateja in je prinesla domov iz najvišjega možnega ranga tekmovanja, svetovnega ranga tekmovanja, ki je bilo pred par tedni na Kitajskem, bronasto kolajno. Celoten pogovor imate na radio.si, na Inkinem YouTubeu in ostalih podcast platformah. Sicer pa smo res podebatirali o vsem, od spredaj, zadaj, naprej in nazaj. Si že takrat, ko si začela mogoče razmišljala, da bi prišla na tak nivo, si imela kakšnega vzornika ali si začela kar tako, ker ti je bilo pač všeč?
1: Začela sem zaradi svojega mlajšega brata, tako da v bistvu sem moram njemu zahvaliti, da sem sploh tukaj danes. Nisem si pomislila, da bom prišla do kamor sem prišla. Vedno sem vedela, da hočem biti najboljša, nisem pa vedela, v kakšni obliki, na kakšen način. Sem pač zelo tekmovalna oseba in sem prišla do sem. Od vzornikov pa v karateju čisto res nisem nikoli imela nobenega. Sem pa vedno rada gledala druge športe, pa vedno mi je bila všeč Tina Maze in njena energija.
0: Okay. Kaj so rekli starši, ko si se odločila za karate?
1: Takrat so bili zelo proti temu, oziroma so bili tako malce zadržani, oziroma predvsem mami je rabila malo več preprečevanja strani mojega očija, ampak so rekli, glej, otroka uživata, mata se fajn, to je to, kar hočeš ti zares za svoje otroke in zdaj me podpirata, tako ko me noben drug ne.
0: Odlično, 14 je čez sedmo in zdaj vam lahko povem, kdo pride jutri. Z mano bo šel, ki je danes jutra že gostoval Denis Avdičovu, ampak so imeli na razpolago par minut, Miro pa bo imela slabo uro. Tako da bo lahko malo bolj globoko podebatirala o njegovem življenju, uspehih in vsem ostalem. Tudi vi boste lahko poslali seveda SMS z vprašanji. Namreč njegove ime je Sean Swarner, je motivacijski govornik, ekstremni športnik, znan potem, da je kot prvi preživel raka in osvojil vseh 7 najvišjih vrhov na celinah, tako imenovanih 7 summits, vključno z Mount Everestom. Kot mlad že, najstnik v bistvu je dvakrat premagal redke obliki raka, na to pa svoje življenje posvetil na vdihovanju drugih in premikanju meja mogočega in nemogočega. Tako da, dejte se nam pridružiti tudi jutri, bomo uživo seveda tudi na Radio 1 televiziji in če boste z nami, če imate kakšno vprašanje, boste lahko tudi vmes poslali in ga kaj vprašali. Tako da, jutri v ekstra torku s pogovorom, ki bo začel ob 21. uri, Sean Swarner.
2: Radio 1.
3: Klepač in Gustinčič. Ter...
2: No, povej, kdo si.
0: In ker je Sean iz Združenih držav Amerike, lahko še mi upalimo eno, ki vsaj malenko z naslovom pelje tja. Kalifornija in v meni je Kalifornija. 15 je čez sedmo, to je Radio 1 in več dobre glasbe.

David Guetta, tedi so jim Stones and I in Gone, Gone, Gone. 22 je čez sedmo, jaz sem Iztok Gustinčič in danes je 4. maj. In s tem tudi mednarodni dan gasilcev. Ogromno mojih kolegov je pa lep del žlahte in kup znancev je gasilcev, tako poklicnih, kot tudi seveda prostovoljnih. In jaz vam lahko povem, da vas obožujem vse. In hvala, ker ste. Za vse gasilce in za vse ljudi dobre volje, ki ste z mano v tem ponedeljku v King večeru, Shabuzi, a bar song in en pozdrav z ljubeznjo, prav tako pošiljam.

0: Tudi Nina Pušlar prihaja, če ostanete v najboljši družbi še naprej.
1: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast s manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitrij Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
2: Okna in vrata IM.
3: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
2: In cene dostopne.
3: Ker strokovno svetujejo.
2: In poskrbijo za montažo.
3: IM. Okna, vrata in senčila.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
5: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
8: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije. Količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
9: Pivski večer od 6 do 10.
10: Tomaš Klepači in Isto Gustinčič.
9: Radio In. Več dobre glasbe.

0: Nina Pušlar in pozdrav z ljubeznjo. Pol osmih je, temperature zunaj še vedno prijetne, se bo pa jutri že ohladilo in sicer bo čez dan od 15 do 19 na vzhodu Slovenije, ker bo nekaj več sonca do 22 stopinj. Sicer pa jutri že bolj kislo, kar precej kot smo bili vajeni v zadnjih dneh in sicer pretežno oblačno, krajevne padavine, ki bodo štartele na zahodu države. Tudi v sredo v glavnem oblačno, plohe in umestne nevihte bolj pogoste bodo na zahodu.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 € plus DDV.
0: In poglejmo še zadnje informacije z cest. Najhitrejši prometni servis pripravlja Blaž Benedičič.
3: Živijo 10 km dolg zastoj ostaja na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno z zamudo okrog 15 minut. Kontrola prometa pa na podravski avtocesti proti Mariboru med Zlatoličjem in Marjeto. Promet tam preusmerjajo na počivališče Trniče, potem pa radar v Mengšu pri Tušu, policijski kontroli pa v Polčanah pri Petrolu in v Višnjah pri Ajdovščini. Srečno pot!
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: da čez par minut preverim vaše dobre ponedeljkove zgodbe, ker precej se jih je nabralo. In če se tudi tebi, ki zdaj poslušaš, danes zgodilo kaj lepega, od zgodnega jutra pa do tega momenta, napiši mi v SMS 051 300 300, pa bomo predstavili tudi tvojo zgodbo. Še prej Miles Smith in pa Topic in A7S. Uživajte z nami.
1: In še več

0: Izjemni Mr. Big to be with you, 18 je do 8.
1: Kraljevska družba na Radio 1.
2: In kaj se vam je lepega zgodilo danes?
0: Točno tako, jaz sem Isto Gustinčič in skupaj z vami si lepšamo teden. Ker če stvar dobro začneš, se dobro nadaljuje in jo upam, da tudi dobro končaš. Miran mi je pisal, da ima danes njegova mama rojstni dan. Potem Pija ima tudi danes rojstni dan, tako da jo bomo malo kasneje, če jo dobim na telefon, tudi kaj lušnega zavrteli. Erik je napisal, da je danes rešil težave z najemom. Pravi pa tako, na nič pete na 300-300. Selim se končno, tako da hvala bivši najemodajalki, da sem lahko podaljšal. Danes pa sem dobil novo stanovanje in temu se reče dober ponedeljek. Erik, po mojem ti je padel en ogromen kamen, mre kamen, skala dol srca in jaz ti želim, da boš dosti časa srečen oziroma da boste imeli dobre odnose, da bo dobra najemodajalka in da boš seveda ti tudi dober najemojemalec oziroma najemnik. Metka, torej v ponedeljkih iščemo vse, kar se vam in nam je danes dobrega zgodilo. Nič 5-1-300-300, vsi ste dobrodošli, veljajo velike in majhne zgodbe. Kako je bilo danes pri vas, kaj se je zgodilo?
3: Danes je moj starejši sin Liam dobil petico v šoli pri glasbi.
0: Bravo, pri glasbi, o, lepo, to še rajši slišimo. A je drugače ekstra priden ali ima bolj štirke, pa je zdaj bila to res super zgodba?
3: Vse ima štirice in petica, je priden v šoli.
0: Aha, kateri razred pa je?
3: Tretji.
0: Tretji razred, o, krasno. In kaj ga najbolj veseli, kaj pravi, da bo delal, ko bo velik?
3: Veterinar.
0: Metka, naj se držite smeri, za veterinarja bo vedno dovolj dela, ne?
3: Upajmo.
0: Tako, lepo se mej, ostante dobre volje še naprej in ja, povej mu, vsak dan lahko odštevate zdaj, še mesec in pol pa je konc šole, ne?
3: Ja, se je že komaj čaka.
0: Počitnice. Ja, seveda. Kje ste bili kaj čez praznike, Metka?
3: Doma.
0: Zakaj pa ne? Jaz sem bil tudi doma, pa mi nič ni škodilo.
3: Imamo 8 mesecev starega fantka, ki je imel bolehan.
0: A ja, okej. Torej imate še zelo mlad naraščaj. Ja, Metka, ostante, ja. Oziroma bodte zdravi in veliko dobre volje še naprej.
3: Hvala.
0: Drži se, čau.
3: Enako, čau.
2: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
1: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
2: Pišite Klepaču in Gustinčiču na nič 5-1-300.

0: Ray Dalton in Blood Running na Radio 1, še par dobrih imamo, oziroma tri. In to vse tja do 8 ure, potem pa štartamo na novo. Peter Beach Project, Hey Now, pa Anja Rupel. 19. marca je praznovala okroglih 60. In še en poljubček iz Kanade prihaja. Super rockeri, super svetovne zvezde, Nickelback, Gotta Be Somebody v tem mega glasbenem trojčku. Čez par trenutkov na Enki.
1: Gostinčič in Klepač.
2: Na Radio 1. Radio 1 Štajerska.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem 2026. Uživo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
6: Italko Keramika. Arjava s pricelju.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Kraljevski večer.
0: Od 6 do 10.
1: Tomaž Klepač in Istok Gustinčič.
0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: kaj ful lepo, pa vel celo pomlad imaš to.
1: Pomladni Radio 1.

0: Nickelback, Gotta Be Somebody. Minuta je čez 8, to je Radio 1, King večer in gremo pogledat, kaj se dogaja najprej z vremenom.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ali pa damo kar tebi besedo najprej.
2: Jaz tudi prav previdno. Ja. Najprej, pneumatika leži na voznem pasu na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in počivališčem Studenec. Na gorenjski avtocesti pa je promet oviran proti Ljubljani mimo priključka Vodice zaradi stiropora na vozišču. Kontrola prometa na podravski avtocesti proti Mariboru med Zlatoličjem in Marjeto. Promet tam preusmerjajo na počivališče Trniče, radar pa v Mengšu pri Tušu in kontrola prometa v Bolčanah pri Petrolu. Srečno pot.
0: Hvala, Blaž.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
0: Ja, vreme pa v naslednjih dneh z nižjimi temperaturami, z več oblaki in tudi s padavinami. Marsikje bo marsikdo vesel, da bo padalo, ker je bilo v zadnjih dneh kar precej sušno. Jutri spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne padavine, štartele bodo na zahodu, na vzhodu bo še nekaj jasnine ostalo. Od 15 do 19 bo čez dan na vzhodu države tja do 22, ker bo lepše vreme. V sredo pa v glavnem oblačno po vsej Sloveniji plohe in vmesne nevihte, ki pa bodo pogostejše na zahodu.
1: Vedno v najboljši družbi.
4: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Ja, in še ena novica, ki je zaokrožila danes po svetovnem spletu in prišla tudi do Slovenije. Španska policija je na morju pri Kanarskih otokih zasegla rekordnih 40 ton kokaina. In vedno, ko ga takšnega preberem, se vprašam, lete na morju, s čovnom, a je opcija, da je bilo, ko so to pošiljko našli, mogoče gor 41 ton.
4: Še več dobre glasbe.

0: Pinkica, what about us? 11 je čez 8. Dobro večer, jaz sem Iztok Gustinčič, vi ste z mano na Radio 1 v King večeru. No, naša najljubša jutrna zabava, Denis Avdić, pa se je vrnila z dopusta. In Avdić je, tako kot mnogi na alarmnih storijih na Instagramu, zasledil, da je imela v mestnem počitniškem času težave z alkoholom, oziroma je imel alkohol bolj težave z njo, bi jaz rekel, ker ga je dokončno uničila vsega, na kar se je zbudila z mačkom. No, in potem je danes prišla mimo grede do ideje, da bi lahko zdržala 30 dni brez alkohola, ampak si je potem premislila. Ampak ugante, kdo si ni premislil?
1: Ljudje, tako imamo eno nalogo za vse vas, ki ste zdaj z nami. Če ta mesec vidite Laro s kakšno alkoholno pijačo v roki, dajte nas opozoriti na to. Že dolg nismo kakšne kazni dali v tem šovu. Ponosni smo na te.
2: Ne, kaj? Joja, viš, da bi še ena ženska napisala, ne to objavljati, ker bo Denis dobil idejo. In se pa tako. Hvala, da mi zdaj napišeš to. Ne, no.
1: Lahko, da je ta ženska tudi meni pisala, da sem jaz dobil idejo.
2: Ne, no. Če bom 25 let stara ta mesec.
1: Ja,
2: ne
1: ta,
2: sej, mi tega.
1: Bomo pa tretjega praznovali, ne?
2: Ne.
1: Ja, kdaj si stara 25?
2: 25. maja. No, kaj pa se gremo do 25. maja? Ampak vemo se med tednom, ne?
1: En teden kasneje, ne?
2: Kaj pa, če se gremo med tednom, se ne pije, popa med vikendi pa drga.
1: Že si rekla,
2: sezona veselice začenja.
1: 30 dni, jaz vem, da si ti karakter, Lara.
2: Ja, ampak dajmo ta karakter gledati, ne vem, oktober. Oktober. Ne mogla, oktober.
1: Si bom zapomnil tudi nekaj tem za oktober, da ti namo.
2: Ej, drugače vam prinesla pasjonke, suhe.
1: Aha, no vidiš, evo.
2: To lahko ješ.
1: To si kar sprav.
2: Ne. To je Denis Avdić,
3: Radio 1. Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Draga družba, še Kociančič in Jelen in Alex in Warren, potem pa vam povem še za dieto, ki baje res deluje in veste, da smo tik pred poletjem. Kar se pa tiče Denisa Avdićova, jutri nas bodo spet zbujali od petih dalje.

0: 19. čez 8. to je bil Alex Warren na Radio 1 in Fever Dream. Vaša kraljevska družba, sem Isto Gostinčič, Klepačko je še dva dni na dopustu in mogoče vas pred poletjem zanima, kako zelo znana srbska igralka ohranja svojo izklesano postavo. Ona pravi tako, veliko vadbe in enostavna dieta. In sicer, izogiba se industrijsko predelani hrani, zlasti moki, sladkorju in soli, ter priporoča izločitev kruha iz dnevnih jedilnikov. Zdaj, ali boste vreli ali ne, to pa je pomaga, zdaj smo par tednov v bistvu daljni od poletja. Zdaj pa, ali boste verjeli ali pa ne, je pa res na vas, glede na njen primek, mogoče jaz ne bi, ona je namreč Jelena Gavrilović. V nadaljevanju lahko zaplešete z nami, pa boste zgubili kakšno dekco. Kygo in Ava Max Wherever, potem Rock'n'Band, Dej Rukenme in tudi Ria Garvey Wild Love. Vse to vas čaka, če ostanete v najboljši družbi.
1: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj Šov domov.
2: Izbira, ki motivira. Kot Zala in Roškar pokličeta, prepoznaj zvok povezan z živili. Če ti uspe, izberi nagrado. Lahko vzameš 40 evrov za takojšen šoping v Mercatorju ali pa staviš na žreb in v petek osvojiš kar za 400 evrov nakupov. Sploh lahko toliko zapraviš.
1: Radio 1 in Mercator. Izbira, ki motivira. Prijavi se, pošli SMS Mercator na 051 300 300.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
5: Samski, onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
6: Pomladni radio.
7: Ena.
8: Rubetice.
9: Tulipani.
10: Vančki.
11: Pomladni radio.

0: Uija Garvey in Wild Love na Radiu 1. Ja, kar se vremena tiče, pol Slovenije lahko jutri že pozabi na sončno čala, spremenljivo do pretežno oblačno, bo krajevne padavine najprej na zahodu, na vzhodu Slovenije pa bo tudi nekaj več jasnine in malenkost više temperature, jutri čez dan od 15 do 19, vzhod države do 22 stopinj. V sredo pa lahko vsi pozabimo na sončno čala, v glavnem bo oblačno, s plohami in tudi vmes bo neki neviht, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Poglejmo še na ceste, Blaž Benedičič.
2: Ja, brez posebnosti po naših cestah, vse lepo in prav, le policijska kontrola vas čaka v Žužemberku nasproti tovarne Kekom. Srečno, varno pot.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
1: Isto Gustinčič in Tomaž Klepač.
0: Tako, dogajanje pri nas in po svetu. Hormuška ožina je še vedno ožina, naša vlada je še vedno neobstoječa, ampak mogoče se bodo kaj zmenili v naslednjih dneh. Pogi še vedno podira kolesarske rekorde in kot ste slišali, je po dveh dneh avtocesta spet odprta.
4: Jo, bravo, ne?
0: Mislim,
4: krasno.
0: Meni se to zdi kar krasno. Zdaj, a bodo podaljšali še za kakšen mesec veljavnost vinjet, ne vem, ampak ne bi pa škodilo, ne? Ne bi pa škodilo. Poglejmo še malo, kaj se dogaja v karibskem otočju oziroma vseh možnih državicah, ki so noter. Tam prihaja Camila Cabello in tudi ritmi so taki. Senorita, Shawn Mendes in Camila, potem pa še Kamrat.

0: Kamrat Be Mine in ponedeljek.
1: Kraljevska družba na Radio 1.
2: In kaj se vam je lepega zgodilo danes?
0: Ekola, če štartam jaz, moj dober ponedeljek, naša Seat Ibiza je dočakala dobrih 144.000 km in smo šli na redni servis. Fantje na Jerebu so ga rešili v 2 urah, tako da sem imel kar optimalen dan, ker vem, da je zdaj to rešeno še za dolgo, dolgo, dolgo cajta. Erik je napisal na nič 5 1 300 300, sin je popravil matematiko, zdaj ima do konca šolskega leta samo še en test in eno manjše preverjanje, ampak to bomo zgurali. Haha, bravo, bravo Erik, predvsem pa bravo. Sinko. No, verjamem, da je bilo to delo skupnimi močmi oziroma skupen trud za uspeh v šoli. Ja, matematika je za tiste, ki jo nismo imeli blih najrajši, kar zagonetka oziroma nekateri se niso rabili niti učiti, niti delati nekih vaj, ker to je šlo vse pod tekočem traku, razumeš, oni so štekali in cak. Mi pa pač ne, pa smo se malo bolj potrudili. Ok, Alenka, povej nam, kaj je bilo pri tebi lušnega, oziroma zakaj imaš ti lep ponedeljek?
3: Joj, jaz ne smem iti do frizerja, ker sem od operacije. Ne moram, mi ne znese. Ampak moja hčerka, ki je poslovna sekretarka sicer, mi je pa naredila odlično frizuro.
0: Bravo!
3: Ja, bravo. Bravo za mojo hčerko.
0: A ima že odvedno, ne vem, ljubezen do tega, ali je kar se odločila pa zdaj naredila frizuro
3: odločila
0: in je uspelo iz prve?
3: Odločila pa zdaj naredila. Še v življenju ni navijalke v roke vzela.
0: Torej, lahko rečemo, Alenka, da ima veliko potencijala, če bi kdaj želela zamenjati karierno smer.
3: Res je. Pa še se strankami zna delati.
0: Bravo, bravo, bravo. Ja. A povemo še ime od hčerke, da jo pohvalimo?
3: Pa tu smo pri ime, Tanja.
0: Tanja, evo ga, danes si naredila Alenki krasen ponedeljek in lepe ponedeljke imamo radi, ker nas potem ponesejo s polnimi jadri pozitivnega vetra naprej v teden. Hvala lepa, Alenka, za tvojo zgodbo.
3: Z veseljem.
0: Lepo se mej, srečno.
3: Enako, srečno.
2: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
1: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
2: Pišite Klepaču in Gostinčiču na nič 5 1

0: Extreme in more than words. Evo pa smo dobili nove uradne cene goriv, ob polnoči spet gre vse gor, bencin za 4,8 centa, torej v bistvu 2,5 za cel tank, dizel gre gor za 2,6, kurilno olje pa za 2,8 centa. In tako bo do naslednjega torka, če bi radi prišparili kakšen evro in ste lih na poti, seveda izven avtocest in hitrih cest, ker tam je blazno dražje, petek kaj tankat. Gremo zdaj na polno, ker nočeva. Jan Plesenjak na polno, pa Leoni, Simple Life in Gotin Kimbra, Somebody That I Used To Know, to je moja glasbena ponudba tja do devetih, dejte se mi pridružiti, lušno bo, ker imamo še eno urco skupnega druženja.
1: Gostinčič in Klepač na Radio 1. Večer se šele začenja.
2: In midva sva že tu.
0: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300.
3: Klepač in Gostinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do desetih na Radio 1.
1: Pokrovitelj.
4: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
1: Radio 1 Štajerska. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Prihajajo lampiončki. Največja štajerska čaga.
6: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

Leoni in Simple Life, ta vas je malo dvignila, naslednja pa bo vse skupaj malenkost umirila. Ker v ponedeljkih rabimo vsega po malem, en tašen lušen balans. Kot je in Kimbra, Somebody That I Used To Know, ena največjih uspešnic zadnjih nekaj desetletij, potem pa sta malo ponikljena, ampak še vedno, pustila pa za sabo tole.

0: kot je in Kimbra, Somebody That I Used To Know. Minutka je čez deveto, temperature zunaj so še vedno prijetne, no v naslednjih dneh bodo malo manj. Ampak seveda odvisno za koga, marsikdo bo vesel, da bo malenko zalilo vrtove in nive. Jutri bodo padavine štartale na zahodu, torej pretežno oblačno bo, krajevne padavine, na vzhodu države pa nekaj več jasnine in temu primerne tudi temperature tja do 22 stopinj, po ostali Sloveniji pa nekje od 15 do 19. V sredo spet v glavnem oblačno, plohe, umestne nevihte, pogostejše bodo na zahodu, v četrtek se bo malenko zrihtalo, ampak še vedno lahko pričakujemo, da bi bilo dobro imeti ob sebi kakšen dežnik.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na cestah ni več nobenih posebnosti, naj tako tudi ostane v naslednjih urah oziroma zavedno. Vem, da so to pobožne želje, ampak le, lahko pa si želim. Če se odpravljate kam, strpno, varno, previdno. Srečno!
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
3: Iztok Gustinčič in Tomaž Klepač.
0: Draga družba, dobro večer, 3 minutke čez 9 in ob 9 je v King večeru časa za zanimivost, s katero bencin jutri ne bo nič cenejši, lahko pa vam prinese, kaj pa vem, dodatnih par jurjev, če boste šli na kakšen TV ali pa radijski kviz. Recimo danes je 4. maj in med drugim je tudi dan ptic in zanimivost, ki smo jo izbrskal, vrane imajo pogrebe oziroma nekako tako so to poimenovali ornitologi, ko najde namreč mrtvo vrano, se zberejo okoli nje, jo nekaj časa opazujejo in si zapomnijo ta kraj kot nevaren. Še bolj noro pa je, da si zapomnijo tudi obraze ljudi, ki so bili blizu nevarnosti in se jim lahko izogibajo oziroma jim zamirijo tudi več let. Torej lahko obogatimo znan slovenski pregovor, vrana vrani ne izkljuva oči, ampak dobro ve, ki je nevarnost preti. Še več dobre glasbe tudi v nadaljevanju, Ella Langley, Choosing Texas in pa Kylie Minogue, pa dam, pa dam.

Jermaine Jackson in Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall. To je enka 13. je, čez 9. je sem isto Gostinčič in ponedeljkov King večer, ki ga bom tudi tokrat oplemenitil z eno bizarko. Mislim, radi imamo bizarke, radi imamo luše novičke. V Južni Koreji, v državi, ki velja za eno najbolj neprespanih na svetu, so pripravili dokaj nenavaden, ampak zelo zanimiv dogodek, in sicer tretje tekmovanje v dremežu. V parku ob reki Han v Seulu so se zbrali udeleženci vseh starosti z enim samim ciljem, čim boljše zadremat, ampak tukaj ni šlo za klasično tekmovanje, kjer bi zmagal tisti, ki spi najdlje. Organizatori so ocenjevali predvsem sproščenost. Torej so hodili okrog od človeka do človeka, medtem ko so dremali, in merili so srčni utrip, stabilnost dihanja in splošno umirjenost telesa. Dogodek, ki na prvi pogled deluje kot simpatična zanimivost, ima v resnici precej resno ozadje. Južna Koreja se namreč res že dolgo časa sooča s kroničnim pomankanjem spanja, ekstremno dolgi delovniki, visoka pričakovanja v šolah in na delovnem mestu ter izjemno hiter tempo življenja, mnoge pripeljejo do roba izčrpanosti in spanje pogosto postane nekaj, kar ljudje žrtvujejo v imenu te vele produktivnosti. No, zmagovalec natečaja, še to povem kot zanimivost, je postal moški v 80-ih letih, drugo mesto pa je zasedel 37-letni pisarniški delavec. In sej mogoče je to totalen stereotip, ampak če bi šel gibat, če ne bi poznal te novičke, bi rekel, da bo zmagal ali en penzionist, ali pa en, ki pač dela v pisarni. To bi rekel tako, po odogativni metodi.

0: Damjano David in Next Summer na Enki 17 je čez 9, ko je caj, da se potopimo v glasbeno zgodovino. Alanis Morissette je na današnji dan začela šesttedenski niz na prvem mestu britanske lestvice z albumom Jagged Little Pill. Prinesel je 6 uspešnih singlov, med drugim You Oughta Know. Pa recimo vele uspešnica You Learn. In tudi Ironic, ki ga bomo slišali v kratkem. Torej, štartala je na prvem mestu, to se je zgodilo leta 96 na današnji dan, kar pomeni, da je točno 30 let od tega, in prodala je tudi več kot 33 milijonov albumov po svetu. Album je bil nominiran za 9 nagrad Grammy, od katerih je 5 tudi osvojil, vključno z nagrado za album leta, s čimer je takrat 21-letna Morissette postala najmlajša izvajalka, ki je to uspelo. Ironic prihaja takoj po Marku Emberju in Ali z njenim Hello.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Jojina.
6: Več dobre glasbe.

0: To je bila Alanis Morissette, ki je na današnji dan pred 30 leti začela mega pohod z albumom Jagged Little Pill. Ironing smo poslušali, 28 je čez 9. Poglejmo, kaj bo z vremenom. Jutri nas čaka spremenljivo oblačen dan, krajevne padavine, več jih bo na zahodu, nekaj več jasnine pa na vzhodu, kjer bodo tudi najvišje temperature. To pomeni čez dan do 22 stopinj, drugod po Sloveniji od 15 do 19. Potem pa pride sreda, oblačno, krajevne padavine, plohe, v mestu tudi kakšna nevihta, ki bo bolj pogosta na zahodu države.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Prav z velikim veseljem in olajšanjem vam lahko povem, da je na naših cestah vse ok, naj tako tudi ostane, srečno, varno, previdno in strpno še naprej. Hvala lepa.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: Poletje vam lahko povem še to, da je portal 50's Best World Beaches, torej portal, ki zbira najlepše plaže na svetu, objavil nov seznam. Recimo, če pokukamo na vrh evropskega. Plaži Fteri na grškem otoku Kefalonija in Cala Macarella na španskem otoku Menorca, sledi Cala dei Gabbiani na italijanski Sardini, sicer pa je naša zahodnja soseda na tem evropskem seznamu zastopana še 7 plažami, ima eno manj kot lani, ne vem zakaj, ker plaže se več kot toliko ne spreminjajo. Na evropskem seznamu pa so tudi 4 hrvaške, to so Paseča v regiji Konavle na jugu Hrvaške, pa Zlatni rat na jugu otoka Brač, plaža Podrče v kraju Brela na Makarski rivjeri in Martinica, prav tako v bližini Bola na Braču. Jaz vam povem samo to, da če boste skočili do Pirana ali pa do Fiese, vam tudi ne bo popolnoma nič manjkalo, pa predvsem zelo blizu je.
1: Radio 1. Sveže na Radio 1. Felix Jen featuring Jay Hart.

Natalie Imbruglia in Torn 20 je do 10. Z vami sem Iztok Kostinčič, to je Radio 1 in ponedeljkov King večer. Preden vam rečem čau in lahko noč, še mini rezime dneva, da vidimo, kje smo in kam gremo. Torej, od jutri spet više cene bencina, dizla in kurilnega olja. Bencin gre gor za skoraj 5 centov, dizel 2 centa in pol in 2,8 centa gre gor kurilno olje. Potem potekajo intenzivni pogovori glede nove slovenske vlade, sicer v zelo ozkih, zaprtih krogih, ampak potekajo in mogoče bo počasi kaj iz tega. V delovni zapori na odseku avtoceste pri Postojni, kjer sta bili danes in včeraj konkretni nesreči in pa posledično neskončne kolone in zaprta avtocesta, je v 2 mesecih prišlo že do 47 nesreč, delovna zapora pa bo ostala še 2 meseca, tako da samo upamo lahko, da ne bo več takih težav. Potem, inšpektori so zaradi napačnega ocenjevanja cen in označevanja pri nas izrekli kar 109 glob po trgovinah. Zdaj, ali gre za človeške napake ali zavajanje, to dejte presoditi sami, oziroma rajši vam rečem, dejmo biti pozorni. Kandidaturo za župana Ljubljane sta doslej je napovedala mestni svetnik liste Glas za otroke in družine Aleš Primc, ljubljanski mestni svetnik iz stranke Piratov Jasmin Feratović, govori se tudi o Urški Klakočar Zupančič, Asti Vrečko, pa Luki Mescu, Antonu Ropu in še mnogih drugih, časa pa je seveda še ogromno. In pa še tale. Slovita plaža v Riju, Copacabana, se je spet spremenila v največji koncertni oder na svetu. Ognjemeti, ogromni LED zasloni, droni in pa v glavni vlogi Shakira, ter okrog 2 milijona ljudi, ki je spremljalo brezplačen koncert, ki je samo potrdil, da je Shakira diva in da je ta plaža še vedno kultna. Alef Arben, Baby Goodbye, s tem bom jaz rekel čau in pa Shakira Whenever, Wherever na Radio 1 v King večeru.

0: Greš v trgovino po eno stvar ali na Orange Shopping za ves teden? Opraviš hitro ali podrobno, preučuješ vsako polico? Greš zjutraj ali popoldne? Prideš z listkom ali kupuješ na pamet? Iščeš sestavine ali že narejene obroke?
1: Ni pani!

0: Poznaj zvok povezan s hrano in uživaj v nagradi.
1: Hočeš eno ali drugo, malo ali veliko, takoj ali potem?
0: Obe nagradi sta super. 40 evrov takoj ali možnost, da v žrebu osvojiš kar 400 evrov za nakupe v Mercatorju. Izbira, ki

Ne rabi iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Greš v trgovino po eno stvar ali na Orange Shopping za ves teden? Opraviš hitro ali podrobno, preučuješ vsako polico? Greš zjutraj ali popoldne? Prideš z listkom ali kupuješ na pamet? Iščeš sestavine ali že narejene obroke?
1: Mi pa

0: Radio 1 Štajerska.
1: Minuta za jezik. Tokrat bomo spregovorili o kalkiranih prevodih. Posebno poglavje so namreč tujke ali tuje fraze, s katerimi imamo kar preveč opraviti. Splošno navodilo pravi, da jih slovenimo, vendar ne na silo oziroma za vsako ceno, se lahko na ta način zelo spremenimo pomen in se celo usmešimo. Vsi poznamo pregovor, potoči zvoniti je prepozno. Poznajo pa ga tudi Angleži. Sporočilo pregovora ostaja enako, a tam ne govorijo o toči in o zvonenju, pač pa o polivanju mleka. V originalu se torej pregovor glasi It's no use crying over spilled milk. Če bi ga prevedel Googlov prevajalnik, bi zvenel To nima smisla jokati nad mleko razlito. Pa če ga malo popravimo, dobimo pregovor Za manj je jokati zaradi politega mleka. Če bi vam kdo povedal ta pregovor, bi ga debelo pogledali in ne bi se vam sanjalo, v čem govorec govori. Zato bomo raje uporabili slovensko različico, potoči zvoniti je prepozno. Imajo pa svojo različico tudi Srbi, a je tako v njihovem kot v slovenskem jeziku preveč sočna, da bi vam jo zaupali v spokojnosti te noči. Naj pa vam le prišepnem, da govori o tem, kako po določenem dejanju ni več možnosti za obžalovanje.